Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei nemiegate, laikykitės. Kaip Dune primena, baimė praeina, o jums lieka kvėpavimas, kryptis ir ritmas. Leiskite muzikai sutvarkyti mintis, po truputį, be spaudimo. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Mikas. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti, kartu.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys šią naktį man svarbus. Netrukus jums skambės trumpas atpažinimo intarpas, o po jo daina Twist in my sobriety, Tanitos Tikaram. Tai kūrinys apie blaivų žvilgsnį, kai jūs nebenorite pirkti svetimų tiesų, nebenorite būti vedami triukšmo ir renkate savo kryptį, net jei ji nepatogi. Dainoje skamba klausimas, kas iš tiesų valdo jūsų sprendimus ir ar jūs dar girdite save. Šią žinutę primena Irena Sandler. Ji rizikuodama gyvybę iš Varšuvos geto išgelbėjo šimtus vaikų. Jų vardus slėpė stiklainėse, kad po karo būtų galima sugražinti tapatybę. Ji veikia tyliai, be scenas, bet su aiškia atsakomybė. Kai aplink spaudžia baimę, jūs vis tiek galite pasirinkti sąžiningumą. Tanita Tikaram. Twist in my sobriety.

Jūs ką tik girdėjote push the button ir jį pataiko tada, kai jums reikia aiškaus impulso, bei ilgų įžangų, kai naktis prašo ryštą ir judesio. O dabar prieš kitą dainą keli faktai. Šis kūrinys pasirodė 1973-aisiais, kaip singlas iš albumo Stone Gone ir pakilo iki 7-os vietos Billboard Hot 100-uke. O ritmas ir sodrus balsas tapo jo vizitinė kortelė. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Barry White, Never Never Gonna Give You Up.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau artėja prie ryto. Ir tai gera žinia. Daugiau šviesos, daugiau jėgų. O dabar skamba laidos muzika, kurią jauti, tesinys. Trumpas intarpas. Ir keliaujame toliau su Jingle Spice Main iš Cam M. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Jei nemiegate, laikykite švelniai. Vienas mažas žingsnis į priekį jau yra pergalė, o ryto šviesa ateis savaime. Jums nereikia visko išspręsti dabar. Užtenka išlaikyti kryptį ir kvėpavimą. Ketvirtadienį dieną Vilniuje ir Alytuje dulksna, Šiauliuose mažai debesuota, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje debesuota. Klaipėdoje 25, Panevėžyje 26, Vilniuje ir Šiauliuose 27, Kaune ir Alytuje 28 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Po reklamos nuskambėjęs lengvas fortepijono motyvas paliko erdvės jūsų mintims ir jūsų nakčiai. Trumpas, švarus skambesys padeda persijungti, kai norisi mažiau triukšmo ir daugiau jausmo, daugiau artumo. Toliau laukia du balsai viename pasakojime. Kūrinys gimė po asmeninių skyrybų, įrašytas su prodiuseriais Stargate ir Jimmy Napes, o tempas apie 103 dūžius per minutę, su švelne sintezatoriaus boso linija. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Sam Smith ir Normanė, Dancing with a Stranger –

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ir ši naktis jau ramiai traukiasi, užleisdama vietą rytui. Po 15 minučių pateiksiu jums svarbiausių parožinių santrauką, kad būtumėt pasiruošę dienai ir aiškiai žinotumėt, kas svarbiausia šiandien. O dabar kartu. Kitas kūrinys. 5.015. Mikas. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktinis balsas, mes esame jums paruošę trumpai ir aiškiai, kad jums būtų patogu sekti, kas vyksta. Seime svarstumas siekis leisti savivaldybių pareigūnams prižiūrėti elektrinių mikrojudumo priemonių eismą. Akcentuojama, kad tai padėtų greičiau reaguoti į pažeidimus, aiškiau taikyti taisyklės ir mažinti rizikas pėstiesiems bei vairuotojams. Australijoje pranešta, kad H5 paukščių gripo virusas aptiktas jau antroje šalies valstijoje. Tarnybos stebi plitimą, vertina grėsmes paukštininkystei ir ragina laikytis biosaugos reikalavimų. Ukrainos dronai surengė plataus masto smūgį Krymui. Sevastopolyje fiksuoti sutrikimai, girdėti sprogimai, dalis infrastruktūros laikinai liko be elektros. Daugiau informacijos rasite portale

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien birželio 25-oji. Pasaulio istorijoje ši data turi ryškų simbolį. 1978-aisiais San Franciske pirmą kartą viešai iškelta vaivorykštės vėliava. Nuo tos dienos ji tapo atpažįstamų įtraukties ir bendruomenės ženklų, kurį jūs matote miestuose, renginiuose, kultūroje ir net kasdienėse jūsų žinutėse. Muzikos istorijoje birželio 25-oji siejama su The Beatles. 1967-aisiais grupė pasirodė pasaulinėje tiesioginėje transliacijoje ir pristatė dainą All You Need Is Love, sujungusią milijonus klausytojų vienu metu. Tai buvo akimirka, kai pop muzika tapo bendra kalba jums ir visam pasauliui. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Trumpai, tiksliai, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Pateiktas siūlymas dėl minimalios algos. Darbdavių ir darbuotojų nuomonės vyriausybė nepaklausė. Lietuviai per jonines labiausiai mėgsta arbūzus. Didžiojo Britanijoje bylą laimėjo dirbtinis intelektas. Šiuo metu pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Kasmet Šveicarijos tarptautinio valdybos instituto sudaromame reitinge Lietuva gavo prastesnius įvertinimus pagal visus 4 bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios, verslo efektyvumo ir infrastruktūros. Ekspertai teigia, kad Lietuvos konkurencingumo įtakos galėjo padaryti mokesčių pakeitimai. Finansų ministras tikina, kad ne taip. Ataskaitoje pažymima, kad Lietuva patiria sunkumų dėl augančių gynybos išlaidų, būsto įperkamumo problemų, energijos kainų svyravimo, lėto produktyvumo augimo bei senėjančios visuomenės keliamos spaudimo sveikatos bei pensijų sistemoms. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo vyriausybei nuo kitų metų minimalią mėnesio algą padidinti 8%. Tai yra 92 eurais iki 1245 eurų prieš mokesčius. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai praėjusią savaitę buvo sutarę kitaip. Jie siūlė kiek mažiau kelti minimalią algą, tačiau vyriausybei siūlyti padidinti neapmokestinamąjį pajamų dydį. Tiek profesinių sąjungų, tiek darbdavių atstovai teigia esantis nusivylę, kad vyriausybė nesiėmė svarstyti jų

siūlymo. Verslo atstovų teigimų pritarimo tikimasi iš naujos vyriausybės ir naujo premjero. Beveik pusė tūkstančio Skandinavijos aviakompanijos SAS darbuotojų gali pradėti streiką jau rytoj ryte. Į derybos tarp profsąjungų ir darbdavių baigsis nesėkmė. Profesinių sąjungų atstovai veikdami SAS darbuotojų vardu reikalauja algų padidinimo. Jie nurodo, kad šios aviakompanijos salono įgulos nariai uždirba net iki 20% mažiau nei panašias pareigas einantis konkurentų darbuotojai. Profsąjungos skelbia, kad jei susitarimo nepavyks pasiekti, trečiadienį darbą neatvyks beveik 500 SAS lėktuvų salonų darbuotojų. Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovės Oracle bendras darbuotojų skaičius sumažėjo 13% arba maždaug 21 tūkstančių darbuotojų, bendrovai tęsiant verslo restruktūrizavimą. Pripažįstama, kad jį iš dalies lėmė dirbtinio intelekto diegimas visose veiklos rytise. Jungtinėse Amerikos valstijose sparčiai auga susirūpinimas dėl darbo vietų praradimo dėl dirbtinio intelekto sukeliamų pokyčių. Šiais metais 196 technologijų įmonės jau atleido daugiau nei 119 tūkstančių 800 darbuotojų. Dirbtinio intelekto advokatų kontora laimėjo bylą Anglijos teisme. Manoma, kad tai pirmasis atvejis, kai byla buvo laimėta pasinaudojus vien dirbtinio intelekto teisininku. Byloje viena žmogiškų išteklių konsultantė sumokėjo kontorai Garfield AI apie 400 svarų už teisinio laiško išsiuntimą ir vėliau už teismo proceso inicijavimą dėl nesumokėto 7000 svarų skolos. Dirbtinio intelekto bendrovė tai pavadino istoriniu momentu teisės į teisingumą požiūriu ir teigia, kad daugelis mažų įmonių iki šiol turėjo tiesiog nurašyti skolas, nes bylinėjimos išlaidos viršijo sumą, kurios galėjo tikėtis laimėti. Artėjant joninėms Baltijos šalyse labiausiai auga arbūzų pardavimai. Tokią statistiką artėjant šiai šventei skelbia prekybos tinklas Maxima. Antroje vietoje pagal bendrą augusi parduotą kiekį Lietuvoje pernai per joninės buvo bulvių traškučiai, o trečioje kietieji sūriai. Taip pat Lietuvoje tradiciškai auga ir šviežios mėsos šašlykų pardavimai, o iš nemaisto prekių grilių skirtų anglių pardavimai. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Žmonės klausia.
2: Galbūt, kai bus suvaldyta rizika dėl Hormūzo sąsiaurio įvairių padarinių, kas Lietuvai yra, tai manau jų yra ganėtinai daug, tai tiesiog kaip ruošiamas yra suvaldyti tai.
1: Finansų ministras atsako.
3: Taip, geras klausimas. Geopolitiniai pokyčiai, geopolitinė įtaka iš Hormūzo tikrai gali atsiliepti mūsų ekonomikai, todėl vyriausybė ėmėsi įvairių priemonių, stengdamasi sumažinti šitą poveikį. Iš pradžių buvo taikomos platesnio poveikio, bet ne tokios efektyvios priemonės. Dabar pereinama prie tikslinio poveikio priemonių. Tai yra lengvatinės paskolos ūkininkam, verslui, garantijos verslui. Na ir ateity dar galbūt dar bus kažkokių priemonių. Šiuo metu matome, kad tas konfliktas šiek tiek rimsta, naftos kaina yra sumažėjusi. Na ir matome, kad kuro kainos degalinėse taip pat yra sumažėję. Tai kaip pats spyliausi dizelinį kurą į savo automobilį, tai mačiau, kad euro 70 buvo šiandien. Tai manau, kad jau tas kainų skirtumas nebėra toks dramatiškas su tuo, kas buvo iki krizės.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net miestas dar tik užsiriša sportbačius. Įkvėpimui prisiminkime Marko Tveno mintį. Paslaptis, kaip judėti pirmin, yra pradėti. Tad šiandien išsirink vieną mažą užduotį ir padaryk ją dabar. Smagu, nes netrukus mane pakeis du Tomai. Ir kai jų du, vienas Tomas užkuria variklį, o kitas skaičiuoja, ar dar liko vietos antram. Čia buvo Mikas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui šiandien turėtų pateikti socialdemokratų pirmininko Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero postą. Tai šalies vadovas pranešė po vakarą vykusio susitikimo su Mindaugu Sinkevičiumi. Gitanas Nausėda sako, su į premjerus kandidatuojančių socdemų lyderių sutaręs dėl būsimosios vyriausybės prioritetų. Tarp jų yra saugumas ir demografinės būklės gerinimas.
1: Krašto apsaugos finansavimas tarp 5-6% bendrojo vidaus produkto turėtų likti kiekybiniu šios vyriausybės tikslu, nes tai yra susiję su Lietuvos siekiu įgyvendinti nacionalinės divizijos projektą ir su mūsų siekiu priimti sąjungininkus, pirmiausia Vokietijos brigadą ir suteikti visas būtinas sąlygas mūsų amerikiečių partneriams. Kitas prioritetas yra demografija. Sutarėme, kad demografinė padėtis yra bloga, tačiau vien konstatavimo nepakanka. Reikia aktyvių priemonių padėčiai pakeisti.
0: Šalies vadovas su Mindaugu Sinkevičiumi aptarė ir kandidatus į ministrus. Naują vyriausybę formuojantį socialdemokratų partijos lyderis sako, kad nauji galimi ministrai bus įvardinti kitą savaitę.
2: Už ministro pirmininko yra dar politinė organizacija, partija. Mes turim tam tikrus demokratinius procesus, kada aptariami kandidatai, jie nominuojami. To dar nesam padarę, tą, manau, padarysim kitos savaitės pradžioje. Vien jau demokratų vardan Lietuvos, trys nauji atstovai. Koks tų pokyčių mastas, dabar taip jau sunku pasakyti, bet tikrai daugiau nei trys.
0: Viena didžiausių intrigų išlieka Kęstučio Budrio likimas užsienio reikalų ministro poste. Socialdemokratai svarsto jį keisti, tačiau prezidentas Kęstutį Budrį vadina pagrindiniu kandidatu užimti šias pareigas naujoje 21-oje vyriausybėje. Nors socialdemokratų pirmininko kandidatūrą prezidentas Seimui pateik šiandien, dėl jo parlamentarai balsuos kitą savaitę. Venesueloje pranešama apie 2 galingus žemės drebėjimus. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,2 balo, antrasis po minutės buvo jau 7,5 balo stiprumo. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinėje Karakase ir kituose miestuose. Tikslus žalos mastas kol kas nežinomas, bet Jungtinių valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimu žuvusiųjų skaičius gali siekti tūkstančius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad ryšių įranga, kuri Kijevo teigimu padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos, nustojo veikti. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai jis pateikė ultimatumą Baltarusijos autoritarui Aleksandrui Lukašenkai, kad jis turi vieną savaitę įrangai pašalinti, antraip sulauks neįvardytų Ukrainos veiksmų. Kijevas teigia, kad šios sistemos Baltarusijoje padeda Rusijos pajėgoms perduoti valdymo ir taikinių duomenis, skirtų dronų atakoms prieš šiaurinius Ukrainos regionus. Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: 11 minučių po 7 jau rodo mūsų laikrodis. Labas rytas visiems, kas klausosi vieno plius ryto laidos su dviem Tomais ir muzika, kurią jauti. Sveikas gyvas, Tomai Ramašauskai.
1: Sveikas gyvas, supratau vieną dalyką, kad futbolo čempionatas vyksta per ilgai, o joninės laisvos per trumpai.
0: Va. Nu, kas čia per viena laisva diena vidury savaitės? Jau jeigu pradedam trečiadienį, nu tai padarykim normaliai likusią savaitės dalį laisvą, kaip kad daugelis protingų verslų padarė visiems savo darbuotojams, ir švęskim tas joninės tą vidurvasarį kiek norime. Šiandieną tuo tarpu Jungtinės valstijos švenčia, žinai ką, nepatikėsi. Šamo diena. Tai visus šamo valgytojus ir gaudytojus sveikiname su šitą amerikietišką šventę.
1: Nėr čia ko valgytų šamų.
0: Labai skanus patiekalas. Gauni ir gerai padarai, labai skanus. Esu valgęs nekart.
1: Bet labai daug reikia valgyti. Jis labai didelis.
0: Tam yra peilis ir šakutė.
1: Aš atvirai pasakius, kai įsivaizduoju, kad taip. Kažkoks vyras, nežinia kada plovęs rankas, kiša jam giliai į gerklę ranką tam, kad jį ištrauktų iš urvo, man dingsta apetitas iš karto.
0: Gerai, tai tada palikim taip. Tegul jie ten švenčia tą savo šamo dieną, o mes išveskime kokią nors kitą.
1: Antra, geriau palaukim Liepos 6 tada geriau.
0: Va, irgi graži šventė. Liepos 6 dainuosime, gidosime visi savo himną ir džiaugsimės vieni kitais ir švesime valstybės šventę.
1: Na, aš tai tik tai džiaugiuosi, kad šitos joninės labai gražios buvo, saulėtos, šiltos, jaukios. Labai smagu, kad išlaikome tas tradicijas, kad dega liepsnos, kad plaukia vainikai. Tai
0: ir kad dainuojamos dainos iki paryčių.
1: Taip.
0: 17 laipsnių rodo mūsų termometras. Šį rytą turėtų šilti kaip ir vakar, iki 20 kelių mažiausiai. Diena bus graži, tik tai gal kai kur šiek tiek debesuota. Bet Lietaus žemėlapis rodo nulį, ar ne?
1: Kažkoks ten tarp Kauno ir Lietaus gali toks trumpas, labai labai siauras prolėkt, mes jo nepastebėsim.
0: Nepastebėsim. Arba apsimesim, kad tai yra vasaros lietus ir jis nesiskaito.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Jums pliusą, mums minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums pliusą su Ermitažu.
4: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centus. Sūdytos ir kepintos pistacijos Walden 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49. Maksima tai, ko reikia.

0: Beveik pusę 8 rodo mūsų laikrodis. Sveiki, kas esate kartu su M1 plus ryto laida, kas priversti dirbti šį ankstų rytą, nors vadovaujantis protingumo principu taip neturėtų būti, turėtų būti joninės iki pat kito pirmadienio arba rasos, žodžiu, švasarinės šventės. Bet ką darysim, mes vis tiek su jumis esame. Su jumis ir su mumis dar kartu ir Danutė Daunoravičiūtė, kuri netrukus pasiūlys 100 sekundžių informacijos.
1: Na tai, kad jau viskas sakai vienas, tai ir pabaik tada vienas.
0: Pabaigt vienas, tai tu nors grupę pristatyk, nes vis tiek, nu, nors simboliškai prisidėk prie joninių laužo
1: šitą. Jau, kai žinai, kapitoną pastatysi prieš turvalą, tai eis ir kalbės nesustodamas, pamirždamas, kad stambus didelis plikas kolega šalia
0: stovi. Nu, čia tai kaip tu stovi už turvalo, prieš jis tave didelis laivo
1: priekis. Botsmanas.
0: Taip. Važiuoji. Jau laikydamas jis abiem rankam už to turvalo.
1: Vis tiek, nu, kokią pauzelę galėtum padaryti, gal aš ten kokį kiberą šliūkštelčiau vandens ar denio ar
0: dar
1: kažką.
0: 3, 2, 1, opa.
1: Status quo iš karto po 100 sekundžių informacijos.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Seime pristatys 42 Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į vyriausybės vadovo postą. Nauji galimi ministrai bus įvardinti kitą savaitę. Seimas balsuos dėl siūlymo didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, tėvams suteikiant darbdavių apmokamus vadinamosius mamadienius ir tėvadienius. Kai kurie politikai ir verslo atstovai sako, kad tai būtų papildoma finansinė našta tiek verslui, tiek valstybei. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis, kuris anksčiau, kaip jis teigė, neturėjo kortų laimėti, gerai laikosi kare prieš įsiveržusias Rusijos pajėgas. Trumpas ir Zelenskis pastarai kartą susitiko per didžiojo septyneto viršūnių susitikimą Prancūzijoje, kur lyderiai sutarė sustiprinti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų daugiau nei 4 metus trunkantį karą prieš Ukrainą. Venesueloje pranešama apie 2 galingus žemės drebėjimus. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7.2 balo, antrasis įvykęs po minutės buvo jau apie 7.5 balo stiprumo. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinėje Karakas ir kitose miestuose. Tikslus žalos mastas kol kas nežinomas, bet Jungtinių valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimu žuvusiųjų skaičius gali siekti 1000. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
5: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlynos šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma shop.eu.

0: Tai toks žaidimas, kada mes radio formatu su Tomu dviese keliaujam po pasaulį, pasakojame apie kažkokią įspūdingą vietą, o tas, kas žaidžia iš jūsų klausytojų, turi paskambinti mums į studiją 1829 ir atspėti teisingą pavadinimą.
1: Klausyk, gal tu žinai, kodėl taip nutinka, bet žinau. Visą laiką, kai kažkur keliaujam, tu į muziejų, aš į šventyklą.
0: Nu, čia tokia natūrali keliavimo praktika.
1: Bet šį kartą nusitempiau Ališauską į šitą šventyklą, nes jeigu atkeliauji į šitą šalį, tai būtinai čia turi ateiti.
0: Nu, taip, visas kompleksas ten, visas tas miestas, sakykim, taip senovinis yra itin įspūdingas ir net nežinau, ar pasaulyje antras toks kažkas.
1: Nu, pavyzdžiui, įsivaizduok, jeigu karalius statė šitą visą pastatą, savo mamai kūrė taip. Dar prieš Žalgirio mūšį.
0: Nu, įsivaizduoju, kiek metų? Įsivaizduoju, labai daug ir labai tai seniai įvyko.
1: Nes pagrindinis šventyklos atvaizdas buvo sukurtas pagal jo motinos bruožus. Ir aš kalbu apie Jayavarmaną septintąjį.
0: Na taip. Tai buvo taip seniai, kad tą šventyklą po to ir visą kompleksą aplinkoje esančią prarijo džunglis. Ir daug amžių niekas net nežinojo, kad tie dalykai, tie pastatai, tos šventyklos apskritai egzistuoja. Praėjo, man atrodo, keli šimtai metų, kol prancūzų archeologai atrado ir pradėjo atkasinėti, atidenginėti tas šventyklas ir nusprendė šią šventyklą palikti tokią, kokią rado, su įaugusiais didžiuliais medžiais, augančiais ant stogų ir sienų. Tai buvo nuo padaryta, norint, kad žmogus suprastų, kaip gamta gali praryti bet kokius masyvius žmogaus kūrinius.
1: Ne, tikrai labai jau.
0: Gyvai atrodo įspūdingai.
1: Įspūdingai atrodo, tai yra milžiniški šilkmedžiai, lotiniškai vienas ceiba pentandra, arba figmedžiai. Ir šitie, vat, tų dviejų rūšių medžiai yra vizitinė kortelė iš tos šventyklos, ir jų šaknis pamažu iš vienos pusės greuna tas akmeninės sienas, bet jeigu mes dabar tiesiog, tarkim, pavyzdžiui, išdegintumėm tuos medžius, liktų tik akmuo, tai nebeliktų ir šventyklos.
0: Matai, medžiai tokio dydžio, kad sunku būtų, tiesą pasakius, išdeginti. Reikėtų imtis, man atrodo, kažkokios modernios chemijos. Nes, na, jie visų pirma, ten ne tik tai, kur mes matome kino filmuose, kaip jie apaugę tos, jie iš viso įaugę į pastato vidų ir išaugę pro stogus.
1: Kad jau pasakėjai kino filmuose, tai labiausiai išgarsino šitą šventyklą 2001 metais pasirodęs filmas su Angelina Jolie. Turbūt gal ir populiariausias visų laikų filmas su Angelina Jolie. Tai dėl to neoficialiai dar šitą šventyklą ir vadinama Angelinos Jolie šventykla. Bet tai nėra teisingas atsakymas. Mes
0: čia tikas... jau tik tai pritempimas šio laikinės Holivudo. Kaip vadinasi iš tikrųjų tą šventyklą, mes klausim, ar ne?
1: Taip.
0: Alo, labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kas mums paskambinot?
2: Evaldas.
0: Evaldai, ar žinot teisingą pavadinimą į šį klausimą? Teisingą atsakymą.
2: Jaučiu taip. Ankorvatas. Kambodžoje.
1: Koksai?
0: Ankorvatas tai yra tas visas kompleksas tų šventyklų. O jeigu klaustume apie konkrečią šią šventyklą?
2: Nu, sunku pasakyti. Atsimenu, kai vaikščiau, bet ten jų yra daug. Ankorvatas yra didžiulis kompleksas.
0: Taip.
2: Visas panačios.
1: Tai nebūtų visai tikslus atsakymas, bet taip, kompleksai ten tie didžiuliai šventyklų, bet salginai užskaitom tą atsakymą.
0: Aš manau, kad užskaitom, nes sunku labai atskirti paprastam europiečiui, paprastam mirtingajam tą šventyklą, nes jie labai stipriai integruota į visą Ankorvato kompleksą ir tu eini tiesiog ir paskui pamatai pagal rodiklės turistinės, kad štai čia ta vieta, kur filmavosi.
1: Šiaip tai originalus pavadinimas, vietiniai turbūt dar atsimena, Raja Vihara, bet šiandien mes žinome šitą šventyklą kaip ta prom.
0: Brahmos protėvio šventykla.
1: Evaldai, dėkojame už skambutį. Kaip šiaip nuotaikos po joninių gerai buvo atšvęsta?
2: Nu, darbingos.
0: Darbingos, taip. Va, kai kas priverstas dirbti kaip ir du Tomai,
1: šiaip
0: kaip
1: tai gal ir visai gerai. Tu tiesiog neišsimuši iš ritmo, va savo toliau tokiu vasaros ritmu ir varai.
0: Kai esi priverstas.
1: Jo. Evaldai, geros jums sėkmingos dienos, iki malonos.
2: Ačiū. Dėkui, iki.
0: Ir dar pliuso marškinėliai dovanų.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 €. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 €. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Muzikai, kurią jau teikia 8 valandos, dar liks minutė kita, mes ją būtinai užpildysim gražiom ryto nuotaikingom dainom. Tuo tarpu dabar studijoje Danutė Daunoravičiūtė, sveika gyva.
1: Sveikas gyvas, Tomai.
0: Pristatanti, kas gi bus 200 sekundžių informacijos, lygiai 8. Ir kas gi ten numato?
1: O, ten visko bus. Šiandien ta diena, kai prezidentas Seimui turėtų pateikti Mindaugas Sinkevičiaus kandidatūrą užimti naujojo premjero postą, tai turėtų nutikti liktai vakarop. Toliau pasakosiu apie tai, kaip Seime eilinį kartą kilo šurmuliukas, kad na, gal vieną kartą reikėtų tiem Seimo nariam įsiteisinti savo atostogos, o tai čia dabar kažkoks tai toks nesusipratimas. Žmonės, kai kurie galvoja.
0: Tikrai taip. Daugybę metų tai
1: daugybę
0: vyksta.
1: Daugybę metų tai vyksta. Eilinį kartą dabar vėl yra pakilusi banga, pažiūrėsim, kuom jinai baigsis. Nors opozicija sako, kad veikiausiai ir vėl nepavyks susitarti. Toliau, įdomybės. Čia mes penktadienį, man atrodo, skelbiam tokią informaciją apie tai, kad Zelenskis pateikė Lukašenkai ultimatumą.
0: Taip. Visi tą matė.
1: Visi tą matė, kad jeigu tu nepašalinsi tam tikros specifinės ryšių įrangos, kurią išnaudoja Rusija, tai mes pašalinsime.
0: Pašalinsime mes patys.
1: Lukašenkai šiuo atveju du kartus sakyti nereikėjo.
0: Jam davė savaitę, savaitės
1: nereikėjo.
0: Tai per tris dienas ponas Oleksandras Grigorjevičius sustvarkė.
1: Taip, jisai pagalvojo, kad gal tiek to, tų dronų, kurie nusitaikytų į auksinius tiesiog ne tą žodžią prasme benziną į Rusiją vežančius vagonus, gal nereikia dėl to, kad sakoma, kad Baltarusija dabar Rusijai, kuriai trūksta degalų, tuos degalus parduoda 1,5-2 kartais brangiau, negu pasigamina patys rusai tokią kainą.
0: O Rusijoje degalų labai daug kur trūksta ir tikėtina, kad ilgą laiką ten jų ir nebus. Žinios po maždaug 4 minučių M1 plus etrija, mes tuo tarpu dabar dar grįžtame su keliom smagiom dainom, viena, kurias iš jų pradeda jūsų mėgstama atlikėja iš Jungtinių valstijų, šiuolaikinė atlikėja, jums puikiausiai pažįstama, Taylor Swift.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pateiks socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo. Planuojama, kad dėl to Seimas balsuos jau birželio 30-ąją. Nauji galimi ministrai bus įvardinti kitą savaitę. Šią kadenciją vyriausybė keičiama jau antrą kartą pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministro kabinetas. Seimui ruošiantis baigti pavasario sesiją ir iki rudens nebeorganizuoti posėdžių, vėl atgimsta oficialių parlamentarų atostogų įteisinimo klausimas, kuris iki šiol svarstytas daugybę kartų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad ir šioje kadencijoje reikėtų bandyti įteisinti oficialias parlamentarų atostogas. Dabar Seimo nariai tokių neturi ir poliso laiką tarp sesijų derina individualiai. Seimo vadovas sako, kad dėl oficialių parlamentarų atostogų mėgins kalbėti su frakcijų seniūnais.
1: Nežinau, ar čia patogiau, man atrodo, kad būtų žymiai patogiau ir nuo jūsų truputį atitolti, nes, sakyčiau, atostogauju. Nereikėtų atsiliepti, bet kadangi to nėra, tai reikia atsiliepti, reikia dalyvauti, tai, sakau, iš tikrųjų, paprasčiau būtų turėti, man atrodo, ir tada būtų labiau apibrėžti dalykai.
0: Tam metu liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad pokalbiuose apie parlamentaro atostogas dalyvautų, bet galimybę dėl to susitarti vertina skeptiškai.
2: Tesniais bandymais nepavyko sutarti dėl to, kokia tai turėtų būti jų trukmė. Pati idėja Seimo narių atostogų paneigė iš dalyje Seimo nario darbo esmę, kadangi bet kuriuo momentu, kai yra kažkokie tai klausimai iškylantis, Seimo nariai privalo būti posėdžio. Na, nebesirgtų ir na, tas darbo laiko nereglamentavimas, jis irgi yra Seimo nario vienas iš darbo ypatumo.
0: Jau prieš daugybę metų Konstitucinis teismas yra konstatavęs, kad Seimo narių veiklos nepertraukiamumas nereiškia, kad Seimo narys negali pasinaudoti jam priklausančią konstitucinę teisę į poilsį ir laisvalaikį. Taip pat į kasmetines mokamas atostogas jis savo nutarime pažymėjo, jog Seimo nario atostogų įstatyminis įtvirtinimas užtikrintų, jog nebebūtų prielaidų laikotarpį tarp Seimo sesijų nepagrįstai traktuoti kaip laiką, prilygstantį atostogoms ar kitokiam poilsiui. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad ryšių įranga, kuri Kijevo teigimo padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos, nustojo veikti. Tai vyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Zelenskis pateikė ultimatumą Lukašenkai, kad jis turi vieną savaitę įrangai pašalinti, kitaip tai padarys Ukraina. Kijevas teigia, kad šios sistemos Baltarusijoje padeda Rusijos pajėgoms perduoti valdymo ir taikinių duomenis, skirtus dronų atakoms prieš šiaurinius Ukrainos regionus. Venezuela sukrėtė stiprus žemės drebėjimas, vienas po kito sekė smūgiai, lėmė didžiulius sužalojimus, sugriuvimus ir daug žuvusiųjų žmonių. Kol kas mastas neaiškus, bet Jungtinių valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimų žuvusiųjų skaičius gali siekti nuo 10 tūkstančių iki 100 tūkstančių žmonių. Salvadoras ir Jungtinės valstijos jau pranešė, kad į Venezuelą siunčia gelbėtojus ir medikus. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 11 minučių po 8 laikrodžio ekrane, kaip visuomet tokiu metu mudu su Tomu užmetam akį į vakar buvusių varžybų, į turnyrų ir sportininkų pasiekimus, rezultatus, kaip kam sekėsi. Pradėti norėčiau, žinai, nuo ko? Nuo didžiojo kirčio serijos Wimbledono teniso turnyro kvalifikacijos, nes ten antram rate mūsų Vilius Gaubas per beveik 2 valandas nugalėjo vardinį kvietimą gavusį 20-metį Britą Henry Searle. Ir Vilius pirmą kartą karjeroje patenka į Wimbledono kvalifikacijos 3. Paskutinį ratą, tuo pačiu nutraukė savo varžovo 6 pergalių seriją. Tikėkime, kad vėliau tas 3 ratas bus irgi sėkmingas ir galų gale mūsiškis mūsų teniso atstovas atsidurs didžiajame Wimbledone.
2: Kad jau nustebinai ir klausytojus ir mane išsišokdamas pasakojimą pradėdamas ne nuo futbolo, aš irgi žinok, turėjau tokią užduotį ne nuo futbolo pradėti šitą pasakojimą ir aš kažkodėl galvoju, kad pavyzdžiui, kada moterų rinktinė tinklinio kyla reitinge,
1: taip,
2: aš noriu sveikinti Lietuvos rinktinę, taip, bet aš pavyzdžiui galvoju, jeigu mes su tavim padarytumėm tinklinio rinktinę, mums reitinge kilti būtų šiek tiek sunkiau.
1: Bet mes labai gerai kristume.
2: Mes labai gerai kristume. Nes aš pavyzdžiui visą laiką vasarą, aš suprantu, kad čia ne paplūdimio tinklinio reikalai, bet pavyzdžiui...
1: Čia tas grinasis tinklinis.
2: Va tas čia grinasis tinklinis, bet aš iš karto galvoju apie paplūdimio tinklinį.
1: Aha.
2: Tu faktiškai gali gerai atrodyti ir tu jau reitingą kyli.
1: Arba keli reitingus tiesiog. Visi aplinkui, visi ploja, sako, žiek, nu tiesiog, tu gali ir pralaimėti.
2: Gali medalių negauti, bet gali reitingą kyli.
1: Tai gerai, grįžkime prie moterų rinktinės.
2: Tai tiesiog labai sveikinam, tai yra vienas ryškiausių pastarųjų dienų įvertinimų Lietuvos komandiniam sportui. Žinai, aš tau net nepasakysiu tiksliai tos pozicijos, kurį pakilo, bet tendencija yra tokia kilti. O kada tendencija kilti, tai labai džiugina.
1: Aš tik tai pagavau tą mintį tenai pranešimėtame, kad tai yra aukščiausias apskritai rinktinės, moterų rinktinės tinklinio reitinge kilimas nuo vienos pozicijos iki viršutinės.
2: Ir dar...
1: Sveikinamosi tinklininkės.
2: Tu įsivaizduok per Jonines, kažkas iš Lietuvos kamulis pardančių komandų sako, mes švesim Jonines žaisdami.
1: Na,
2: ir va, kodėl? Ir Šiauliai įkalė bankę Džiugui.
1: Džiugui? Nu. Ir Džiugas pralošė?
2: Nu tai va.
1: Ir pražu.
2: Pateko Šiauliai į pusfinalį, sveikinam.
1: Tokia rimta komanda, atrodė, jau bus čempionais, puiku. Tvarkelė, tai dabar jau galima eiti prie viso pasaulinio futbolo reikalo, ar ne? Vakar Pietų Afrika netikėtai įveikė Pietų Koreją 1-0 ir patenka į kitą čempionato etapą, berods pirmą kartą savo istorijoje. Čekai pralaimėjo 0-3 Meksikai, kas atrodė desninga. Brazilija 3-0 įveikė Škotus. Na, rezultatas gal ir... normalus, bet atrodė, kad škotai galėtų atsilošti bent vieną įvartį. Ir Marokas patiesė 4-2 Haičio rinktinę.
2: Palauk, Šveicarai Kanadą minėjo?
1: Taip, Šveicarai Kanadą dar neminėjau, bet ten buvo irgi be teisėjas iš Brazilijos, ne be brazilų.
2: Ten neįmanoma buvo suprasti, kur kienos ir gali. Visa arena buvo raudona.
1: Taip. Raudonai balta. tik tai tie, kurie kryžiukus turint marškinėlių galėjo atskirti, bet iš toli tai irgi sunkiai nuo tukliavo lapų skiriasi. Tai va, 2-1 įveikė Kanadą Šveicariją, blogiausias varžybų momentas buvo nesuprantamas teisėjavimas. Retsikais, kas apgadino ir varžybos, ir varžybų eigą, ir žaidėjų nuotaiką, ir sirgalių nuotaiką.
2: Na va, o tai, kas netrukus prasidės, tai birželio 25-28 dienomis Panevėžy vyksta Baltijos šalių plento dviračių čempionatas, o birželio 26-28 dienomis Trakose numatyta jau 64-oji tarptautinė irklavimo regata gintariniai irklai.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
4: Nes žemos kainos užveda.
5: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele. Vytinta bernų dešra biovela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
7: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 €. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
10: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
9: Man padėjo Ibesan.
10: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
9: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: Jau pusė ar devintos mūsų laikrodžio ekrane, vėl laikas prijungti prie mūsų laidos Danutė Donoravičiūtė. Tu ne prieš?
1: Žinoma, tai padarom, kaip visą laiką reikia, kad kraujas gerai tiekėtų gyslomis, weekendas prie to prisidėjo, dar, kaip sako, paspaudė tą sąžinės nuospaudą, kad jo nesturėjo trukti ilgiau.
0: Ir kam patiko, iš karto pradžiuginsim, kad nemažinsim spaudimo iš karto po žinių ir netgi šiek tiek padidinsim greitį, nes ten bus puikiausiai pažįstamas labai geras kūrinys Holding Out for a Hero.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pateiks socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Planuojama, kad parlamentarai dėl naujojo premjero balsuos birželio 30-ąją. Nauji galimi ministrai bus įvardinti kitą savaitę. Seimas šiandien balsuos dėl siūlymo didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, tėvams suteikiant darbdavių apmokamus vadinamosios mamadienius ir tėvadienius. Dabar šeimai auginant vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklauso vienas laisvadienis per 3 mėnesius, du vaikus vienas per mėnesį, o 3 dvi dienos per mėnesį. Už mamadienius ir tėvadienius yra mokamas vidutinis darbo užmokestis. Per du galingus požeminius smūgius sukrėtusius Venezuelą pirminiais duomenimis žuvo mažiausiai 32 žmonės, daugiau kaip 700 buvo sužeisti. Tai paskelbė laikinoji šalies prezidentė Delsi Rodrigės. Ji pridūrė dar neturinti duomenų apie labiausiai nukentėjusį Elegvairos regioną, esantį netoli sostinės. Italijoje ir Ispanijoje tiems, kurie mėgsta vaikščioti su įspiriamomis šlepetėmis, gresia baudos už tokios avalynės avėjimą netinkamose vietose. Italijoje į tokių vietų sąrašą įtraukti garsieji Cinque Terre nacionalinio parko pakrantės takai, o Ispanijoje automobilio vairuotojo vieta. Italijos valdžios institucijos įvedė šias taisyklės po to, kai gelbėtojams nekartą teko pasitelkiant techniką, skubėjo evakuoti iš kalnų turistus, bandžiusius įveikti stačius uolėtus takus savint paplūdimio batus. Kalbant apie Ispaniją, ten vairuotojams gresia bauda iki 200 eurų, jei jų avalynė trukdo saugiai vairuoti automobilį. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min.

0: Vasarą mėgaukitės atsakingai, saugiai, galvokite apie tai, kad turite pasirūpinti odos apsaugas, aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science, apie ką daugiau rasite užsukę į mydermashop.eu, nes vasara artimiausia savaitė, jeigu pradėtume va, dabar skaičiuoti nuo šios dienos, bus tiesiog tikra vasara. Karšta, be lietaus, svilinanti ir...
1: Visą savaitę dar laikysis tokia karšta vasara ir atmosfera tik kais. Savaitgalį turėsime ir 30 ir dar daugiau nei 30 bent jau sostinėje. Pajūry irgi panaši situacija. Sekmanį irgi turėsime 30. Ir iki pat kito antrano trečiadienio laikysis tokie saulėti sausi orai. Na, o kitą savaitę mus vėl sugražins į... Įprasta lietuviškos vasaros status quo.
0: Kaip ten bus, pamatysim kitą savaitę, tuo tarpu priminsime, kad dabar, kai mėgaujatės karščiu ir vasariškais orais, neužmirškit, jog ne visi SPF veikia vienodai.
1: Bet jų tikslas yra apsaugoti nuo UVA, UVB spindulių, net nuo mėlynos šviesos ir aplinkos taršos.
0: Taip, kai jeigu tai vadinasi Color Science. Tai yra lengvos tekstūros, kasdieniam naudojimui pritaikyti SPF sprendimai skirti kiekvienam odos tipui. Color Science pažangi apsauga skirta jūsų odai, apie ką daugiau rasite užsukę į mydermashop.eu.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
7: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
8: Auč. Mamyte, kas nutiko?
9: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
8: Aktiseptas.
10: Skuba į pagalbą.
11: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas.
12: Užpurškus. Neskauda, negraužia ir nedažo.
13: Teisingai. O dabar Aktisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
14: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktisept žaizdų gelį.
13: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.

0: 13 minučių Lietuvoje lygiai 9, smagu, kad esate kartu su Pliusu, eteryje 2 Tomai ir mes dabar lengvai mėginame įsibėgėti po Joninių, šiandien jau ketvirtadienis, nu tai ką čia, savaitgalis ir vėl to ir karšta vasara tęsiasi, vien malonumai, tik Pliuso marškinėlių galbūt gali kai kam trūkti.
1: Va. Ir jeigu tokių marškinėlių jums tikrai būtų ne pro šalį papildyti savo kolekciją, tai tuomet 1829 studijos numeris, skambtelkite dabar, esam paruošę žaidimui 3 teiginius, kuriuos pasakom ne tiksliai, o žaidėjai. Patikslina, sakydamas, daugiau ar mažiau kažko, kažkaip ten tame teiginėje turėtų būti. Įvairūs teiginiai iš įvairių gyvenimo momentų, bet jeigu reikės dviejų tomų pagalba, jums visada garantuota. Alio, labą rytą, kas mums paskambinat?
2: Labą rytą.
1: Kuo vardu esate?
2: Nerijus,
1: sveiki. Iš kur Nerijau esate?
2: Iš Kauno.
1: O kur važiuojate?
2: Nuo kelių į darbą.
1: Esate darbingas žmogus, kaip ir daugelis šį rytą.
0: Kaip pavyko jūsų šventinis trečiadienis?
2: Puikiai, ačiū. Labai smagiai iš visų.
0: Gerai, labai džiaugiamės. Mes einam prie mūsų teiginukų. Taisyklės labai paprastos. Čia bus skaičių. Jums reikės tiesiog vat, pajusti, ar tą skaičių reikia koreguoti į daugiau ar į mažiau. Ir pirmasis jums teiginys. Mes sakome, kad mėnulis perigėjoje. Tai yra tas momentas, kada jis į žemės atrodo pats didžiausias, kada jis yra arčiausiai žemės. Gali priartėti 150 tūkstančių kilometrų.
2: Ko gero daugiau?
0: Daugiau. 356 tūkstančiai.
1: Dvigubai beveik daugiau. Paskutinį kartą, Nerijau, litas į Lietuvos ekonomiką buvo įvestas prieš 30 metų. Daugiau ar mažiau čia tų metų buvo?
2: Paskutinį kartą, tai faktas, kad daugiau, kad čia pirmo litas šnekam.
1: Daugiau, tai buvo 33 metai, tai buvo 1993 per Jonines.
2: Ai, tai šitą, bet litai ir anksčiau turėjom, tai čia turbūt dėl buvo klausimų.
0: Na gerai, mano galva, mums trims vyrams šitas teiginys bus įdomiausias.
1: Nagi.
0: Mitsubishi pagamino net 10 kartų Lancer Evolution. Speciali Tommy Mäkinen Edition versija buvo leidžiama nuo 99 iki 2001 metų ir tai buvo Evolution karta trečioji.
2: Geras klausimas.
0: Mhm. Daugiau ar mažiau?
2: Ko gero, kad mažiau gal? Daugiau.
0: Daugiau. Mäkinen versija buvo Evolution 6.
1: Tai.
0: Beje, automobilių entuziastai labai jau laukia 11-osios, nes dabar bijau sumeluoti ar 16-ais ar 17-ais metais baigia gaminti Evolution, bet Mitsubishi paskelbė, kad jie dabar koncentruosis į hibridinės technologijas ir visureigius, nors jie ir koncentruojasi, bet ir tai jiems nepavyksta.
1: Vadinasi, senieji Mitsubishi Lancer Evolution bus dar brangesni ir populiaresni.
0: Gerai, nors turime kondicionierius Mitsubishi.
1: Ir Tomio Mäkinen Edition. Nerijau, dėkui už žaidimą. Geros jums kelionės, Pliuso marškinėliai į jūsų lentyną. Iki kito kartelio. Mes linkime ir geros likusios vasaros ir atsisveikiname.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.
3: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiams vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Algis Ramanauskas.
7: Pirmas prisiminimas su Klaipėdos uostu jūrų, aišku, yra iš sovietmečio. Tai nebuvo geri laikai, tačiau tai buvo vaikystė ir ten buvo viskas atrodė labai saulėta ir gražu. Uostas buvo tokia magiška vieta, kur ten nelabai, man atrodo, ir eit galėdavai, bet pro daugybę Klaipėdos langų ir ten tie sporto bendrabučiai, kur ten mano gyventa kažkada buvo, matėsi tie mistiški kranai. Tai vat tas mistiškas kranas, keistos formos, tas toks nupjautas lašas, tai iki šiol man drugelius diafragmoj sužadina. Uostą aš apibūninsiu šiais trim žodžiais. Progresas, vartai, laisvė. Mano mėgstamiausia vieta Klaipėdoje, iš kur galima stebėti laivus plaukiančius. Nu tai aišku yra keltas Klaipėda Smiltynė, kaip gali būti kitaip vilniečiui, kuris Klaipėdos iki šiol net nelabai pažįsta. Taip, tai yra geriausia vieta Klaipėdoje man stebėti viską, kas ten vyksta.

0: Apie 3 minutės lieka mums iki 9 valandos. 9 bus 200 sekundžių informacijos, o joje Danutė Donoravičiūtė, tai labas rytas, papasakos mums apie...
1: Apie drąsų žmogų.
0: Labai įdomu. Ir kokį tas drąsuolis čia dabar atsidūrė žiniuose?
1: Ir tas drąsuolis sako, nebijantis jokių klausimų apie savo praeitį ar pažintis, ir neturi jis ten tų praeities nuodėmių. Ir aš čia kalbu apie veikiausią būsimą premjerą Mindaugą Sinkevičių.
0: Taip ir galvoju, kad kažkas iš politikų bus įsipainėjęs į štai tokį malimalę žuvį. Ką jis ten papasakojo, ko jis nebijas, apie visą tai ir dar daugiau žiniuose, netrukus po 3 minučių M1+ eteryje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Į premjero postą kandidatuojantis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako nebijantis klausimų apie savo praeitį ar pažintis. Kaip jau skelbta, jis vakarą susitiko su jo kandidatūra į premjero postą teiksiančiu prezidentu Gitanu Nausėda. Prezidentas teigė sulaukęs iš partijos lyderio atsakymo, kad šis neturi praeities nuodėmių, dėl kurių paaiškėjimo jam tektų palikti premjero pareigas, kaip kad prieš maždaug metus tai teko padaryti Gintautui Paluckui. Šalies vadovas teigia, kad toks nutikimas būtų katastrofiškas smūgis ir paties Sinkevičiaus politiniai karjerai ir jis tai esą puikiai supranta. Seimas šiandien balsuos dėl siūlymo didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, tėvams suteikiant darbdavių apmokamus vadinamuosius mamadienius ir tėvadienius. Dabar šeimai auginant vieną vaiką iki 12 metų, tėvam priklauso vienas laisvadienis per 3 mėnesius, du vaikus vienas per mėnesį, o 3 dvi dienos per mėnesį. Už mamadienius ir tėvadienius yra mokamas vidutinis darbo užmokestis. Tiesa, kai kurie politikai ir verslo atstovai sako, kad tai būtų papildoma finansinė našta tiek verslui, tiek valstybei. Valstybinė darbo inspekcija sulaukė ženkliai daugiau skundų dėl psichologinio smurto darbo vietose. Per pastaruosius 4 metus jų padvigubėjo. Pernai sulaukta 460 skundų. Šiemet pranešimų apie psichologinį smurtą turėtų būti dar daugiau. Mat, vien per pusmetį darbo inspekcijai pasiskundė per 300 žmonių. Daugiausia skundų sulaukiama iš sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigų darbuotojų, bet, kaip teigia Valstybinės darbo inspekcijos darbo inspektorė Liudmila Mironovienė, dažniau inspektoriai psichologinio smurto atvejus patvirtino apdirbamosios gamybos įmonėse.
1: Tai vadaus verslo vadovai gal ne taip dar sureikšmina psichologinio smurto problemą ir tos problemos aktualumą, nes daugiausia yra kalbama apie viešą sektorį, apie sveikatos priežiūros įstaigos, jeigu atitinkamai viešo sektoriaus įstaigos labiau kreipia dėmesį, na, bando įgyvendinti tas būtinasias prevencijos priemonės, kurios yra reglamentuotos teisės aktuose, na, privatus kapitalas šiek tiek galbūt paprasčiau žiūri. Kiekvienas darbdavys turi reaguoti į bet kokį pranešimą apie darbo vietoje darbuotojų patiriamą smurtą, nepriklausom nuo to, ar tai psichologinis smurtas, ar tai fizinis smurtas. Turi būti sudaryta arba komisija, kuri bus paskirta tam atveju tirti, arba jeigu komisijos nėra galimybės sudaryti, na, pavyzdžiui, dėl mažo darbuotojų skaičiaus, gali būti paskirtas asmuo, kuris turi išnagrinėti tą situaciją.
0: Darbdaviai Lietuvoje turi teisę fizinį ar psichologinį smurtą prieš kolegą panaudojusi darbuotojui atleisti. Tuo metu darbdaviams už nereagavimą į darbuotojų skundus apie patiriamą smurtą gresia baudos. Darbuotojas gali kreiptis į darbo ginčių komisiją ir dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Per du galingus požeminius smūgius sukrėtusius Venezuelą pirminiais duomenimis žuvo mažiausiai 32 žmonės, dar daugiau kaip 700 buvo sužeisti. Tokią informaciją pateikė laikinoji šalies prezidentė Delsi Rodrigės, jį pridūrė dar neturinti duomenų apie labiausiai nukentėjusio Legvairos regioną esantį netoli sostinės. Tuo metu Jungtinių Valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimo žuvusiųjų skaičius gali siekti nuo 10 iki 100 tūkstančių žmonių. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

0: 10 minučių po 9, birželio 25-osios rytą jau rodo mūsų laikrodis, mes pasakojame su Tomu kokią nors inspiruojančią, įkvepiančią, o gal stebinančią istoriją.
1: Žinai, koks gražiausias man žmonių yra bruožas?
0: Kad jie įvairūs?
1: Ne, man gražiausias žmonių bruožas yra tai, kad būna, kad žmonės padaro gerą darbą ir nieko už tai atgal nenori.
0: Nenori?
1: Jo.
0: Nu, kad negauna, tai čia normalu, bet kad nenori dar plius, tai čia įdomu.
1: Mūsų su tavim... Giminaitis.
0: Taip.
1: Toksai Jeremy's Clarksonas.
0: Aha. Dėdė šeštos eilės.
1: Jo. Jisai buvo nusipirkęs bilietus į Anglų ir Ganos šitą
0: susitikimą. Futbolo mačą, taip. Labai įdomus mačas.
1: Perskrido per Atlantą.
0: Aha.
1: Nu, jis gali savo leidžinai perskrido, nors girdėjau, kad ten rimtų reikalų su sveikata turi, bet jeigu tas sveikatos yra skraidyti...
0: Jeigu į lėktuvą atvažiuoja, tai vat nuskrisi kur reikia.
1: Nu, tai, žinai, kita vertus, Britas dėl savo komandos gali ir iki mėnulio nuskristi.
0: Va.
1: Tai va,
0: tai gerai, tai perskrido pratantą.
1: Jisai perskrenda ir prastas oras lyja. Jeremy's pagalvoja, ne, aš jau tikrai neįsiu į stadioną, kai, žinai...
0: Aš iki savo rinkinės skriščiau į mėnulį,
1: aš einu į viešbutį, kur manim bus tinkamai pasirūpinta, kur aš galėsiu, kaip čia, patepti gero alaus puta lūpas ir pasižiūrėti per didelį ekraną.
0: Na, tai aišku, užsiklojęs gražiu.
1: Bet ką daryti su tais dviem biletais, kuriuos jisai turėjo?
0: Ak, štai kur klausimas.
1: Jisai į socialą kažkur tai įmeta, sako, nu kas norėtų, dvi valandos liko iki mačo, kas norėtų, nu aišku, ten labai greitai atsirado. Jie susitiko, tokia triulė graži foto išplatinta, žinai. Na, nepasakyčiau, kad Jeremy jau toks jau labai laimingas veidas.
0: Matyt, kad žmogus tikėjosi kompensacijos.
1: Kai Hammondas į kokią nors akmenų sieną įvažiuoja su 1,5 milijono svarų kainuojančio automobiliu, veidas būna paprastai laimingesnis, negu kad jisai, kai atiduoda šitus bilietus.
0: Arba kaimėjus pradeda tiesiog kur nors kaip nors važiuoti, Jeremy's iš karto palaimingiausias žmogų pasaulyje.
1: Na, bet vis tiek kažkaip smagu. Man tokie įvykiai tokie, kurie ir ekspronto yra. Ir...
0: Tai palauk, privesk įvykį iki galo, atėjo ta trijulė pas į viešbutį ir...
1: Ne, tai jis tiesiog jam padovanojo tas bilietus.
0: Ir viskas?
1: Nu, tai taip, nu.
0: Tai jie pasiūlė atsiskaitimą ar ne?
1: Ne, tai jeigu atiduodi, tai koks jam atsiskaitimas? Nu, tai žmogus užkala neblogai, jeigu dar su Amazonu išleido prisiminimu savo šitą...
0: Bestą.
1: Nu, čia toks jau čytinimas lengvas, vertinant jų tą kūrybos potencialą, bet, na, kita vertus, myliu nemažai nubėgta.
0: Nemažai nubėgta ir tas bestas tą puikiausiai parodo ir pavadintas, kaip ten palauk, grandištur.
1: Tipiš grandištur.
0: Tai va, geras, dėdė, jums linkėjimai nuo dviejų tomų.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų – tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių – tik euras 39. Lidl – verta.

0: Kai orai tokie nuostabūs, dabar jau 20 laipsnių šilumos rodo mūsų termometras, visą šią savaitę, ateinančią savaitę ir dar kitą savaitę bus karšta vasariška iki 30 laipsnių šilumos, žmogus gali ir pavarkti.
1: Tai žmogus gali apskritai pasimesti, kai jis visą laiką kažkaip galvoja, kad jam vis kažko negana, vis kažko trūksta, vis kažkas netobula, žinai, mes jau tikrai labai greitai randame į ką parodyti, ko mums trūksta. O va, kai tu nebeturi ką parodyti, sakai, nu aš jau nežinau, kur dar geresnė.

tekanti šventoji, kuriuose veikia, aišku, vasaros maudyklos ir taip toliau, Ir takai pasivaikščiojimai plačiausiai ir geriausiai įrengti. Viskas jums, jeigu užsukate į spa Vilnius Anykščiai, o viešnagę Anykščiuose galite gauti su 15% nuolaida, jeigu suksite į spavilnius.lt ir susiplanuosite visą tai patys.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriam džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Keliolika minučių liko mums iki dešimtos. Dešimtą valandą bus 200 sekundžių informacijos. Tuo tarpu dabar mudu su Tomu imamės iš visų jėgų, visų greičių dviejų ypatingų kūrinių, kuriuos parenkame laidos pabaigai.
1: Ir pliuso marškinėliai taip pat jau padėti ant lentynos.
2: Ramašausko Tomahaukas.

0: Na va, tokia vasariška daina, italai jau galvoja, kad čia yra šios vasaros hitas, beje, kūrinys išleistas tik tai prieš savaitę, gal ne pirmą savaitę, ir tau patiks atlikėjo vardas.
1: Man patinka atlikėjo vardas, ar taip pseudonimas, Tomaso Paradiso.
0: Nu va, žinai, pagal šitą pavadinimą aš truputėlį turėjau lūkestį, kad daina bus tokia gal netgi labiau energinga, bet iš kitos pusės pati dainos idėja supurti tą Coca-Cola, turi to tokio vasariško chaoso, gal po to šiek tiek lips pirštai, bet tai prisiminsi dar ilgai.
1: Su šito gėrimu kur kas geriau daryti tai, ką rekomenduoja Tomaso Paradiso savo dainoje, negu maukti jį be saiko.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: Puikiausiai mūsų klausytams pažįstama daina Fly Like an Eagle, tik tai galbūt kuri nors kita jos versija. Mes dažnai labai grodavome arba dar ir karts nuo karto. Dabar pagrojame Fly Like an Eagle Seal'o įrašytą 90-kažkelintaisiais panaudotą Space Jam filme apie Michaelą Jordaną.
1: Bet žinai, aš kažkodėl ne apie tą naivoką animaciją prisiminiau dalyką, bet apie kitą animaciją. Taip. Tokia labiau šiuolaikinė galbūt, nors tas šiuolaikinė irgi daug metų praėjo, bet ten aišku kita buvo daina, bet aš visų pirma apie tas kiaunės iš ledynmečio pagalvojau, kur
2: I believe I can fly
1: ir įvedė.
0: Nu, va. Žodžiu, originalioji dainos versija, kadangi ketvirtadienis ištraukta pati seniausia, 70-kažkelintais metais įrašyta Steve Miller Band.
1: Aš pamiršau, kad čia šiandien tavo retro skirelis.
0: Taip. Steve Miller Band.
1: Nekenčiu tavo šito skirelio. Naujos dainos čia turi būti.
0: Nu gerai, jau tai aš kada nors galiu padaryti, kas tau nepatinka, ar turiu daryti tik tai viską, kas tau patinka, užmiršti visus mūsų klausytojus. Taip, pagalvojau, kad klausytojams, kuriems patinka sena muzika, galbūt bus vienas iš pasirinkimo variantų. 1-829 studijos telefonas tam, kas norėtų paskambinti ir pasirinkti, koks Tomahawkas skambės, ar naujas itališkas Tomasio Paradiso, ar Steve Millerio
1: bendas. Žinoma, kad naujas.
0: Tikrai, kad naujas?
1: Aišku.
0: Nu, gerai, pažiūrėkim, galbūt, o gal ir visai ne naujas. Gerai, kas mums pirmas paskambino, ar pirmoji? Alio, labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Labą rytą, suraityta, kuo vardu esate, iš kur skambinate?
3: Gintaras, iš Klaipėdos.
1: O, gerai girdėti, Gintarai, kaip jūsų joninės praėjo?
3: O, blogos. Šiaip jau apsiniaukė buvo.
1: Kas buvo?
0: Apsiniaukė, Gintaras sako.
3: Apsiniaukė buvo.
0: Bet tai, palaukite, o lyjo ar ne?
1: Ne lyjo.
3: Ne.
0: Nu, tai vadinasi viskas gerai.
1: Tai klausykit.
3: Taip, bet planavau prie jūros pasideginti, neišėjo.
0: Tada teks kitą savaitgalį tą daryti, bus dar karšta ir saulita.
1: Aš bijau, kad jums net neužteks to 50 įdegio kremo šį savaitę.
0: Jo, reikės viso 100.
3: Nu, pasistengsim.
0: Gerai.
3: Tačiau patiko antras?
0: Va. Taip. Antras klasikinis kūrinys, ar ne? Taip. Originalioji dainos Fly Like an Eagle versija. Dėkui už pasirinkimą, pliuso marškinėliai jau jūsų. Matai aš ką tau sakiau. Klausytojai atkreipė dėmesį į visas dainas.
1: Pavyzdžiui, yra žmonių, kurie daro, žinai, programą, galvoja, kaip čia sudėlioti, kaip čia įtraukti naujesnių dainų. Ir tada ateina Lišauskas ir sako, ne, čia nebus naujų dainų laida, čia bus senų dainų laida.
0: Čia bus viena sena daina, mano Tomahawkas šią savaitę, Steve Miller Band, Fly Like an Eagle, Gintaras.
1: Na, bet kaip sakoma, jeigu Gintaras pasirinko, nu, tai gerai, bus vienos dainos. Senos istorija dabar.

0: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai rep snacks. Maksima tai, ko reikia.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai 1,95 €. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99 €. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl verta.

0: muzikai, kuriai jauti dar keletas minučių, tikrai liks iki 10 valandos. 10 bus lygiai 200 sekundžių informacijos, kurią jums išdėstys žinių redaktorė Danutė Daunoravičiūtė. Sveika gyva.
1: Sveikas gyvas, Tomai.
0: Ir papasakos ten įdomių netikėtų dalykėlių.
1: Netikėtų dalykėlių, kuriuos pavyko šiandien aptikti leidinyje Berliner Zeitung ir ten...
0: Berliner Zeitung.
1: Pasirodo, kad Europos ombudsmenė yra tokia pareigybė, nusprendė pradėti tyrimą prieš Europos komisijos pirmininkę ponę Uršulę. Dėl to, kad jinai pasirodo drįso susikurti pokalbių grupę kažkurioj programėlėj pokalbių, negaliu atskleisti kurioj, dėl to, kad ir ten neparašyta ir aš
0: čia nežinau. Čia yra labai blogai. Čia
1: taip, norėtųsi susižinoti, ar ne?
0: Nesuprantin, man svarbu kokioj, pavyzdžiui, programėlėj, ar Telegram, ar šitam Viber, ar kokiam ten daiktą.
1: Ar signale čia atina
0: Zelenskis. Šneka ponia Uršulė.
1: Ponia Uršulė Zelenskis.
0: Su Zelenskiu?
1: Su Zelenskiu.
0: Nu, tikrai bus koks nors dalykas.
1: Su Vokietijos kancleriu, Prancūzijos prezidentu, tokia grupukė sudaryta.
0: tai čia yra vienos stalelio kompanija, aš sakyčiau.
1: Taip.
0: Vienos vakarienės. Nu, pamanyk, žmonės pasišnekėjo internete, kad be COVID deal.
1: Nu, pasišnekėjo ten, be kita ko pasišnekėjo apie tai, kaip su ponu Trumpu reikėtų bendradarbiauti.
0: Tai kam čia tai nepatiko?
1: Nepatiko vienai tyriančiai organizacijai, kuri kreipėsi aukščiau ir tu žinai, kad tyrimas dėl ko yra pradėtas. Ne dėl to apie tai, apie ką jie ten kalbėjosi.
0: O dėl to,
1: kad ar Europos komisija ponios Uršulės asmenyje nepažeidė skaidrumo taisyklių atsisakydama suteikti prieigą prie šito susirašinėjimo.
0: Matai,
1: kaip pradžiai suformuluota. Mes labai norėtumėm sužinoti, apie ką jūs šnekat, bet na, ne dėl to mums reikia.
0: Mes norim tik tai turėti galimybę sužinoti, ką jūs šnekat, bet kai sužinosime, mes apsimesim, kad mes nieko nežinom.
1: Taip.
0: Ai, kažkokia keista frikinė komedija. Bet visą tai bus žiniose, po mažiau nei 4 minučių mūsų eteryje. Vot tiek ir teliko iki 10 valandos. Tomas Ramašauskas ir Tomas Ališauskas savo darbus šiandieną ryte jau baigė. Atsisveikiname su visais iki rytojaus 7 valandos, linkėdami visiems gero, saulėto, gražaus ketvirtadienio. Ate.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl naujosios vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14 dienos pratesti pavasario sesiją. Kaip teigia Seimo pirmininkas Juozas Olekas, norint pateikti vyriausybės programą ir ją priimti, reikia surengti du plenarinius posėdžius. Seimo pirmininko teigimu, vyriausybės programos pateikimas ir tvirtinimas galėtų vykti Liepos 2 ir 7 dienomis arba Liepos 7 ir 14. Pagal konstituciją Seimas kasmet renkasi į dvi eilinės pavasario ir rudens sesijos. Pavasario sesija prasideda kovo 10 ir turėtų baigtis birželio 30. Į premjero postą kandidatuojantis socialdemokratų vedlys Mindaugas Sinkevičius sako nebijantis klausimų apie savo praeitį ar pažintis. Kaip jau skelbta, vakar jis vakare susitiko su jo kandidatūrai į premjero postą teikiančiu prezidentu Gitanu Nausėda. Prezidentas teigė sulaukęs iš socdemų lyderio atsakymo, kad šis esą neturi praeities nuodėmių, dėl kurių paaiškėjimo jam tektų palikti premjero pareigas, kaip kad prieš maždaug metus tai teko padaryti Gintautui Paluckui. Europos ombudsmenė Tereza Aninju nusprendė pradėti tyrimą prieš Europos komisijos pirmininkę Ursulą von der Leyen dėl jos slaptos pokalbių internete grupė su Vladimiru Zelenskiu ir Europos lyderiais. Apie tai praneša leidinys Berliner Zeitung. Ir šiuo atveju kalbama apie pokalbių grupę, kurioje dalyvavo Vokietijos kancleris, Prancūzijos prezidentas, Italijos premjerė ir Jungtinės karalystės ministras pirmininkas. Tyrimas susijęs ne su pačiu pokalbių turiniu, o su tuo, ar Europos komisija nepažeidė skaidrumo taisyklių, atsisakydama suteikti prieigą prie šio susirašinėjimo. Apie šio pokalbių kanalo egzistavimą tapo žinoma sausio mėnesį. Po to Nyderlandų tyrimo organizacija Follow the Money paprašė suteikti prieigą prie šio susirašinėjimo, tačiau Europos komisija prašymą atmetė motyvuodama tuo, kad jo paskelbimas galėtų pakenkti ES tarptautiniams santykiams su trečiosiomis šalimis. Žiniasklaidos duomenėmis pokalbių grupėje be kita ko buvo aptariamos bendradarbiavimo su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu strategijos. Norvegijos humanitarinė organizacija Norwegian People's Aid po to, kai vakar per Rusijos smūgį žuvo du jos darbuotojai, sustabdė visas išminavimo operacijas Ukrainoje. Organizacijos pareiškime teigiama, kad tai padaryta siekiant užtikrinti darbuotojų saugumą Ukrainoje, tačiau kaip matyti iš pareiškimo kitose veiklos rytise, norvegai savo veiklą tęs, pavyzdžiui, organizacija Ukrainoje užsiima civilinė gynyba ir maisto saugumu. Du jauni humanitarinės organizacijos darbuotojai vakar žuvo kaime Chersono srities šiaurėje, dar keturi buvo sužeisti. Organizacijos pranešime teigiama, kad jų gyvybei pavojus negrėsia. Italijoje ir Ispanijoje tiems, kurie mėgsta vaikščioti su įspiriamomis šlepetėmis, gresia baudos už tokios avalynės avėjimą netinkamose vietose. Italijoje į tokių vietų sąrašą įtraukti garsieji Cinque Terre nacionalinio parko pakrantės takai, o Ispanijoje automobilio vairuotojo vieta. Italijos valdžios institucijos šias taisyklės įvedė po to, kai ne kartą teko gelbėtojams pasitelkiant techniką skubiai evakuoti iš kalnų turistus, bandžiusius įveikti stačius uolėtus takus savint paplūdimio batus. Kalbant apie Ispaniją, ten vairuotojams gresia bauda iki 200 eurų, jei jų avalynė trukdo saugiai vairuoti automobilį. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje vėsiau apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtas pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: Justė.
1: 10:11 Lietuvoje ir jūsų mylimiausios mergičkos jums sako labas rytas.
2: Labas rytas ir galbūt net reikėtų sakyti labas rytas jūros bičiuliai ir drąsūs jūrininkai.
1: O, šitas intro man patinka.
2: Tai aš kažkaip labai noriu sveikinti visus, kurių širdis priklauso jūrai, nes šiandien birželio 25 diena yra tarptautinė jūrininkų diena ir išties tas jūrininkų ryštas ištvermė ir meilė vandens platybėms įkvepia ir mus pačius siekti pačių tolimiausių tikslų.
1: Tiesiog. Aišku, neveltui yra tas posakis, man jūra iki kelių, tai lai šiandien jūsų visa diena būna iki kelių ir jeigu jūs turite galimybę bent akies krašteliu pamatyti jūros bangą, pamatykite šiandien.
2: Pamatykit. Ir aš visada sakysiu, kad jūra yra pati geriausia pašnekovė. O...
1: Nes nieko neatsako.
2: Ne, jinai tiesiog, man atrodo, visada išklauso, žinai. Ir,
1: no, žinoma. Ir ašaras nuplauna, jeigu to reikia.
2: Ir kartais, žinok, tyloje tu pats randi atsakymus. Kartais net nereikia, kad tau kitas burgzdo mintimis jausi, nes kartais, kai tu pabūni tyloje, pats randi atsakymus.
1: O kartais po gero vakaro tau ir ta jūra pradeda su jim kalbėti.
2: O žinai, yra toks labai gražus rimtas juokelis apie tai, kai sako, ponė kapitone, kodėl daugelis laivų yra pavadintas moteriškais vardais?
1: No.
2: Jeigu žinotumėt, kaip sunku juos valdyti, neuždavinėtumėt kvailų klausimų.
1: Na, bet aš tai pritariu, čia taip. Taip, kapitone, mes pilnai pritariam ir lenkiam galvą žemai, nes kartais mes pačios savęs nesuprantam. Na, o kalbant apie pliuso klausytoją, tikrai tikiu, kad jeigu neturit galimybės pamatyti šiandien jūros, tai tikrai turit galimybę išgirsti Beatles, nes šiandien turim The Beatles dieną ir Beatles, ta prasme, vienas plius eterija skamba itin dažnai ir, nu, man atrodo, nėra žmogaus, kuris sakytų, ai, tai perjunk. Nu, nebūna.
2: Ne, tai yra grupė padariusi išties didžiulę įtaką viso pasaulio pop muzikos ir roko muzikos raidai, tai šiandien mes pažadėm, kad pliuse tikrai gros Beatles.
1: O kalbant apie Beatles, žinojai, kad pačioj pradžioj, kai ten kūrėsi, jų pavadinimas atsirado kaip žodžių žaismas Beatles, tai iš esmės vabalai, tokios bitės, o paskui buvo pakeista į Beatles, pabrėžiant žodį beat, ritmas ir viskas tai pasikeitė, tai nuo vabaliukų iki gero ritmo, kuris pakeitė visą pasaulį, yra tik vienas žingsnis. O kalbant apie vieną žingsnį, tai jau jūs te užminė gerą myslę, būkit iki žaidimo atspėk dainą, nes gal žinosit jau grupę. Gal.
2: O, gal ir žinosit. Bet taip pat iki pat 13 valandos dovanosime jums firminius pliuso marškinėlius ir žaidime kas pietums. Ir taip pat amžinai jauni rubrika, oi, o jau kaip rubrikoje kalbam, kaip yra, pakalbėsim, tai žinokit, laukitės.
1: Jau visi laivai bus visos burės ir pakeltos, kai kurios nuleistos.
2: Lauksim. Tai gero vėjo.
1: Aišku.
2: Gero vėjo šį ketvirtadienį kiekvienam iš mūsų.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Joninėm turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 10:30 eteryje 100 sekundžių informacijos. Dėl naujosios vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14 dienos pratęsti pavasario sesiją, kaip teigia Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Norint pateikti vyriausybės programą ir ją priimti, reikia surengti du plenarinius posėdžius. Pagal konstituciją Seimas kasmet renkasi į dvi eilinės pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 ir turi baigtis birželio 30. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius partijos kandidatus į ministrus rytoj pristatys prezidentui Gitanui Nausėdai. Anot Virginijaus Sinkevičiaus, demokratų kandidatai jau yra suderinti su būsimuoju vyriausybės vadovu. Gdanske prasideda ketvirtoji kasmetinė Ukrainos atstatymo iniciatyvos konferencija, ją kartu rengia Lenkija ir Ukraina. Konferencijoje turėjo dalyvauti ir prezidentas Volodymyras Zelenskis, tačiau dėl ginčo su Lenkijos vadovu Karoliu Navrockiu dėl antrojo pasaulinio karo istorinio atminimo jis pranešė neatvyksantis. Ukrainos delegacijai vadovaus ministrė pirmininkė Julija Sviridenko. Venesuelos šiaurėje Leguaira valstijoje dėl šalis sukrėtusios stipraus žemės drebėjimo sugriuvo 8 aukštų viešbutis, apie tai praneša kanalas ABC News. Viešbutis buvo įsikūręs Makuto miesto krantinėje, netoli tarptautinio oro uosto, pastate buvo 106 kambariai. Apie aukas kol kas iš ten nieko nepranešama. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

0: Čia, žinai, kai kyla temperatūra, jūs ten darai.
1: Ir tokiais atvejais, kai kyla temperatūra, saulės spinduliai vis karštin ir karštin, labai svarbu

0: ranką turėti SPF, kad paskui nuo to raudonumo nebūtų.
1: Ir mes kalbam apie Color Science, tikrai tokį gerą, imkim taip, kremuką. Kodėl sakau, kad kremukas? Dėl to, kad greitai susigeria. O kai greitai susigeria, tada ta lengva tekstūra nerizina. O ką turi nerizinti vasaros metu, tai mūsų veidelį, nes spindulių. Visi mes susiduriam su spinduliais, nebūtinai lauke, galbūt su telefonu, kompiuteriu, tikrai sėdit prie kažkokių ekranų, kurie nieko gero odai.
0: Taip, o kalbant apie orus, tai temperatūra vėl kops vis aukščiau ir ketvirtadienį mūsų šalies orus lems anticiklono gubrys, dangų dengs nepastovus debesų sluoksnis, po pietų galbūt kažkur ten susiformuos ir lietaus debesis, bet tikrai atgins negausų lietų, su aktyvesniais debesimis gali sugrumoti ir perkūnyje, bet žinokit nieko tokio, nes termometrai dienojus rodys 24-29 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje, na, aišku, bus gaiviau dėl Baltijos jūros, 20-23 laipsniai šilumos.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Na, o kai kalbė apie tokią temperatūrą, kuri kaip kyla į viršų, tu supranti, kad myderma.shop.eu turėtų būti tavo naršyklėje, dėl to, kad ten gali rasti tikrai gerą reikaliuką. Mes kalbam apie Color Science, jau sakyčiau, tokius mūsų draugus, vasaros draugus, ir SPF-as tikrai kiekvienos, ne tik merginos, bet ir džentelmeno automobilio skirelėje turėtų būti.
0: Taip, ir ši mineralinė apsauga, kaip jau tai ir sakė, saugo odą ne tik nuo UVA ar UVB spindulių, bet ir nuo mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Ir fainiausia tai, kad yra lengvos tekstūros. Pasitepus nereiks galvot, kaip čia tą blyną nuo veido nuimti. Tikrai.
1: Ir ar duot bučkį kažkam, ar prilipsiu, žinai.
0: Ne. Color Science yra lengvos tekstūros, pažangi apsauga kiekvieno mūsų odai. Daugiau mydermashop.eu.

0: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pietakio filė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Oktiseptas, Octinisept. Štai.
2: Octinis kas?
1: Ne. Pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
2: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
1: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
2: Octiseptas ir Octinisept.
1: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.

0: Žinai, jauni.
1: Na ką, amžinai jauni bandom įminti tą ilgamžiškumo formulę.
2: Galvoju, kaip čia dabar po joninių pradėti šitą temą.
1: Apskritai, man atrodo, vasara, jinai labai reikalauja daug disciplinos, kad rudenį pasitiktume neišsitaškę.
2: Eik, tu pamatai tuos šašlykus ledus, kokia dar disciplina.
1: Gerai, tai apie maistą dabar nekalbėkim. Pakalbėkim apie deguonies terapiją. Nepaslaptis, kad mokslininkai ieško įvairių būdų, kaip sulėtinti senėjimo procesus ir pagerinti, ar ne, gyvenimo kokybę. Ir būtent deguonies terapija yra tas metodas, kai žmogus kvepuoja didesnės koncentracijos deguonimi nei įprastai. Ir čia tas toks šitas deguonies terapija yra būtina ląstelių veiklai ir energijos gamybai. Tyrimai rodo, kad deguonies terapija gali pagerinti audinių aprūpinimą deguonimi, skatinti atsistatymą ir padėti palaikyti, aišku, geresnę sveikatą. Žinoma, kad tai nėra labai tokio ilgo gyvenimo garantas, bet kad tai yra geras dalykas mūsų organizmui, žinok, aš net pati esu įsitikinus. Patyrus savo kailiu, esu turėjus deguonies terapiją.
2: Aha.
1: Ir aš, žinai, turiu tokį labai keistą dalyką, tokį kartais spengimą galvoj, toks įkyros mintis lenda.
2: Taip.
1: Tai pasirodo, kad deguonies terapija, jinai gali sumažinti tą kirmininį tokį dusgimą galvoje. Ne ausyse, bet galvoje.
2: Aš tai sėdžiu dabar, žinokit, beamo, iš vis nesuprantu, apie ką jinai kalba. Tai, žodžiu, tu nueini kažkokią vietą, kur tau duoda pakvepuot.
1: Taip.
2: Aš gerai suprantu.
1: Taip.
2: Ir tas gauni, oras yra kažkoks kitoks.
1: Taip. Aha. Tu gauni tiesiog to deguonies, sveiko ir švaraus deguonies daugiau negu įprastai.
2: Tu,
1: nu, nes pas kiekvieną kartą einant gatvę gauname deguonies, tai kartais jis būna persimaišęs su automobiliu išmetamosiomis ar net taršomis ir visokiais kitais dalykais. Tai tu čia gauni tiesiog gryną deguonies terapiją. Ir tavo protas, smegenys gauna daugiau deguonies, ko pasakoje, aišku, tu jautiesi ir geriau, ir vat kaip mano atveju, tas galvos dusgesys, jisai sumažėja. Ir iš ties deguonies terapija gali būti tikrai labai naudinga priemonė sveikatai palaikyti ir, aišku, galbūt net prisidėti prie to ilgamžiškumo, žinai, nes kai kvepuoja, mes gyvenam.
2: Aš labai labai džiaugiuosi, jeigu yra tokių žmonių, kurie absoliučiai nieko dabar nesupranta, ką jūs te kalba.
1: Pagūglinkit tai... ir bent kartą naikit pasidaryti deguonies terapiją savo organizmui ir pajusite, apie ką aš čia kalbu.
2: Nu, o aš tai toks senas vaikas galiu pasakyti, kad mano deguonies terapija tikriausiai yra, kai vedžioju šunį miške. Ir jeigu turite galimybę nueiti į miškus, man atrodo, kad jau kur, bet Lietuvoj oras miške yra nuostabus, palyginus, aš nežinau, kai dabar grįžau iš Ispanijos, nu ten tai va smirdi, nu nuo širdžiai. Ir aš galvoju, jeigu visą gyvenimą reikėtų gyventi vietose, kur smirdi, dėl to, kad labai karšta, o ispanai mėgsta kampuose daryti visokius reikaliukus, ir tas karštis, kai susimaišo, ar tu ten uostai kvepuoji, nežinia kuo, tai aš visai džiaugiuosi, kad mes bus Lietuvoje, nu kažkaip man atrodo yra tų priemonių.
1: Yra ir labai daug.
2: Tai va, bet
1: tai vasaros miškai, buvimas prie jūros, tai įkvėpkit, iškvėpkit ir ta deguonies terapija bus nemokama, o nauda lygiai tokia pati.
2: O, bet jau žiemos metu tai pritariu, kad galima nueiti kažkur papildomai, kažkur į tuos reikaliukus, kurie...
1: Nes jeigu žiemą prie minus 17 įkvėpsit, tai galit ir sušalti.
2: Tai tada jau nebežinia, ar iškvėpsit, bet tikrai būsit įkvėpę. Bet kokiu atveju, ką mes bandome priminti, kad reikia save saugoti ir mylėti, nepamirškit daug vandens gerti, vis dėlto dabar yra tas laikas, kur ir prakaituosim, ir kvepuosim savo prakaitu, tai jeigu yra galimybė kokiu nors būdu save mylėti labiau, tai mes rekomenduojame tai daryti.
1: Tai aišku, nes visą gyvenimą, žinokit, turiu jums pasakyti, kad visą gyvenimą bus vienintelis žmogus, su kuriuo jūs turėsite jį nugyventi, tai jūs esat jūs pats.
2: Kokios naujienos blogos.
1: Taip, kad pasirūpinkime savimi. Ir prisijaukinkime tą ilgamžiškumą, kad ir kaip jisai makabriškai, bet labai norimai skamba.
0: Eteryje Ieva ir Justė.

0: biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma-shop.eu.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Aplinkosaugininkai ragina naują valdančiąją daugumą ir prezidentą Gitaną Nausėdą aplinkos ministrus neskirti asmens susijusio su medienos pramone. Aplinkosaugos organizacija Girius Piečius kreipėmėsi į prezidentą ir valdančiąją koaliciją pabrėžė, kad svarstomi kandidatai yra tiesiogiai susiję su intensyviu miškų naudojimu ir medienos pramone. Judėjimo Girius Piečius atstovas Mindaugas Patapovas agentūrai BNS teigia, kad jo žiniomis svarstomai ministrus skirti Seimo aplinkos apsaugos komiteto narį socialdemokratą Audrių Radvilavičių. Patapovas pabrėžė, kad aplinkosaugininkus apskritai neramina, jog ministerija atiduota socialdemokratams. Nauja vyriausybė formuojanti socdemų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius iš vakarėse teigia, kad kitą savaitę įvardys visus kandidatus į ministrus. Seimui ruošiantis baigti pavasario sesiją ir iki rudens nebeorganizuoti posėdžių vėl atgimsta oficialių parlamentarų atostogų įteisinimo klausimas, kuris iki šiol svarstytas daugybę kartų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad ir šioje kadencijoje reikėtų bandyti įteisinti oficialias parlamentarų atostogas. Dabar Seimo nariai tokių neturi ir poilsio laiką tarp sesijų derina individualiai. Seimo vadovas sako, kad dėl oficialių parlamentarų atostogų mėgins kalbėti su frakcijų seniūnais.
1: Nežinau, ar čia patogiau, man atrodo, kad būtų žymiai patogiau ir nuo jūsų truputį atitolti, nes, sakyčiau, atostogauju. Nereikėtų atsiliepti, bet kadangi to nėra, tai reikia atsiliepti, reikia dalyvauti, tai, sakau, iš tikrųjų, paprasčiau būtų turėti, man atrodo, ir tada būtų labiau apibrėžti dalykai.
0: Tuo metu liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad pokalbiuose apie parlamentaro atostogas dalyvautų, bet galimybę dėl to susitarti jie vertina skeptiškai.
2: Tesniais bandymais nepavyko sutarti dėl to, kokia tai turėtų būti jų trukmė. Pati idėja Seimo narių atostogų paneigė iš dalyje Seimo nario darbo esmę, kadangi bet kuriuo momentu, kai yra kažkokie tai klausimai iškylantis, Seimo nariai privalo būti posėdžiuose, na, nebesirgtų ir na, tas darbo laiko nereglamentavimas, jis irgi yra Seimo nario vienas iš darbo ypatumų.
0: Prieš daugelį metų Konstitucinis teismas yra konstatavęs, kad Seimo narių veiklos nepertraukiamumas nereiškia, jog Seimo narys negali pasinaudoti jam priklausančią konstitucinę teisę į poilsį ir laisvalaikį, taip pat į kasmetines mokamas atostogas. Rusija derasi su Kazachstanu dėl 50 tūkstančių tonų benzino importo, apie tai informuoja agentūra Reuters remdamasi šaltiniais. Degalų krizė Rusijoje kilo po sėkmingų Ukrainos smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Anksčiau Kazachstano energetikos ministras pareiškė, kad Astana iš Maskvos oficialaus prašymo dėl benzino negavo. Rusijos federacijos energetikos ministerija šio klausimo kol kas irgi nekomentuoja. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos, penktadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 11 iki 17, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: in California.
1: Kalbam kaip yra.
2: M1 plus.
3: O, tas geras antras kavos puodelis. Net vasara yra geras pasirinkimas.
4: Taip, galima pasidaryti ir šaltos kavos puodelį. Svarbu, kad būtų ką paplepėti. Taip. O paplepėti tikrai yra ką.
3: Oi, o kadagi pas mus nebuvo, bet dabar net yra toksai jausmas, nuo ko čia pradėti.
4: Gal tai... pradedam nuo naujienos, tokios karštos naujienos Lietuvoje, kai truputėlį dvi garsios moteris pradeda pykti.
3: O, muštynės, aha, komentaruose. Gerai.
4: Taip. Ir apie ką mes čia? Išvydusi, kas įvyko Radviliškyje, Atlanta kirto Nijolei Pareigytei. Ei, tu čia rimtai?
3: Nu, prašau, dvi blondinės nepasidalina kodainos.
4: Bet, žinai, nu kaip tai, dvi gražios moteris, talentingos moteris, bet kodėl kartais taip susikerta? Vat nežinau, iš vis, aš galvoju, kam reikia lipti į sceną ir dainuoti ne savo dainas. Na, mes kalbame apie tai, kad...
3: Atrakinai Pandoros skrynę.
4: Taip, būtent Radviliškyje Nijolė Pareigytė lipo į sceną su pritariančiosiom vokalistėms ir ten dainavo ne savo dainą scenoje, o Atlantos, man patinka taip gyventi. Ir aišku, šitas incidentas nemaloniai nustebino jos autorę Eleną Puidokaitę Bruzgulienę, geriau žinoma sceniniu vardu Atlanta. Ir iš tikrųjų, sako, jie merginos rimtai, nu panos duodat, gal negadinkit mano dainos, pradžiui sakyčiau, išmokyti teisingai reikėtų dainuoti dainos žodžius, o apie visą kitą nekalbu. Na, aš žinokia, su Atlanta pusiai.
3: Ne, šitoje istorijoje, imkim taip, jeigu yra neatsiklausta ir jeigu yra labai pro šalį, nu, ta prasme, padaryta.
4: Ir dar yra neatsiklausta, taip Nijolė jau nesugebėjo Atlantas irgi... atsiklausti, ar galiu sudainuoti tavo dainą. Man iš vis tas, kam lipti į sceną, nu, su didžiulė pagarba, kam lipti į sceną ir dainuoti kito...
3: Ypač, kai tiek turi savo dainų, dabar jau ten baigėsi tie visi teismai su tom šeškiam, taigi ten jos gali dalintis kas antrą, žinai, kas antrą
4: dainą. Liko visi hitai.
3: Viskas liko, tai dėl to
4: tai
3: ir aš...
4: kam reikia dainuoti kitų hitus?
3: Ai, nežinau. Man atrodo, kad, žinai, kaip pasakau, gerai, irgi tokia reklama, nes Lietuvoje dramos jos vis laiką eina ir jos vis laiką eis ir tu nori, nenori, padramink ir tu būsi vėl pirmose puslapiuose. Bet galime pasidžiaugti ir moterimis, kurios yra pirmose puslapiuose ne dėl dramų. Tikrai švenčia labai daug gražių gimtadienių. Va, matau, jau 34-ąjį gimtadienį Eglė Straleckaitė švenčia. Va, jau...
4: Rūta Šiogalovaitė, 40 penktąjį.
3: Nu, prašau.
4: Žinokinai prasitarė apie naujai užgimusius jausmus.
3: Tikiuosi, kad jaunesnis ir gražus.
4: Taip, o Aglutį, tai Aglutį irgi sveikinam su gimtadieniu ir laukiame.
3: Leliko.
4: Laukiam, taip, tai čia, aš man atrodo, jau čia visai čia pat ant dienų, kai sako.
3: O, aišku, o kalbant apie gražius dalykus, tai tikrai smagu, kad pagaliau, imkim taip, susitokė Paulius Samoška su Gabija, tikrai iškėlė gražias vestuves, pasirinko labai puikią datą, nežinai, kai yra laisvadieniai visiems, tai visi draugai gali suvažiuoti ir tikrai vietoj joninių švesti meilės pliūpsnį ir uždėti tuos meilės vainikus, žinai, tą baltą ir vienintelį ant savo galvos.
4: O jeigu truputėlį pakalbant ne tik apie žmonės, o kaip tau toks yra madoje netikėtas sugrįžimas apie tuos kaprius?
3: O dieve, aš mačiau, žinok, aš mačiau
4: bridžai, mes vaikystėje juos vadindavom.
3: Aš taip, tai va būtent, žiūrėk, raktinis žodis vaikystėje, o dabar panos dar su kablais su jais vaikšto mieste.
4: Ir ne tik su kablais, bet, žinai, kai būna šlepetės per pirštą, tai dabar to šlepetės transformavosi ant kabluko, taip.
3: Nežinok, man tai
4: ne. Aš dabar stebiu žmonių žurnale ir aš tai šitą mados prognozę. Ir žiūriu, nu kad gal kaip prisiderini, gal gražu.
3: Nu ne, jūs ten ne, arba tu dėdiesi kelnes arba šortukus.
4: Bet vaikystėje tai nešioji tuos bridžiukus.
3: Nes mama nupirko ir ten nėra žodžio teisės, žinai kaip yra. Nupirkau, nešioji, tau tinka. Bet vaikystėje,
4: bet žinokit, jeigu jūs sugalvosit rinktis tokį vat modelį, tai tikrai lengvai priderinsit ir prie balerinų, ir prie aukštakulnių basučių, tiek prie tų įspiriamų sandalų per pirštą.
3: Jo, bet neikit niekur pro mane, nes aš galimai bus biški.
4: Toks dabar čia dar galima pasirišti skarelę, žinai, ant klubų, tai iš viso čia mados pasakys.
3: Tai kodėl negalima uždėti sijoną? Apskritai mes esam moteris, vasaras, sijonai, suknelės, kas yra? Nu, tai arba šortai, kad būtų į ką pažiūrėti, žinai, arba kelnes, arba sijonai, suknelės. Ne čia kažkokia nei pirminiai atgal, žinai, nu toks kažkoks. Žodžiu, galėtume mes šiuose kalbėti ir kalbėti, bet kokiu atveju, kai ateina vasara, renkitės tai, kas yra jum patogu, tai, kas kas yra jums gražu, išlikite savimi, nieko čia per daug neklausykite, kiekvienas turi savo nuomonę tikriausiai. Ir aš visai džiaugiuosi, kad žmonės turi apie rūbų savo nuomonę, nes tada atsiranda stiliai, atsiranda kažkokios mados, atsiranda, kad oh, tu matai, kaip jinai gerai atrodo, tai tikrai žarsyti vienas kitam komplimentus yra sveika, ypač Lietuvoje, kur mes visi labai mėgstam būti susivaržėliai. Tai tikrai pasakykit, jeigu matot, kad gražiai atrodo jūsų kolega arba koleginas, tai sakykit, gerai atrodai.
4: Ir žinai, šios savaitės žmonių žurnale yra įkvepiantis straipsnis su Livija Gradauskene.
3: Gražiai
4: tai jinai labai gražiai sako, jeigu kabinėsias prie smulkmenų, gyvenimas praeis pro šalį.
3: Nu tai ir mes čia kabinėkit.
4: Bendrinant tavo temą.
3: Gerai, tai uždaryta tema.
4: Uždaryta tema. Mes nesikabinėkit prie savęs, prie savo gyvenimo, prie kitų, tiesiog būkim laimingi, nes tam kartais laiko tikrai yra labai maža.
2: Eteryje Ieva ir Justė.

0: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos Valdan 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49. Maksima tai, ko reikia.

Labą dieną Lietuvoje, minutė po pusės 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Aplinkosaugininkai ragina naują valdančiąją daugumą ir šalies vadovą į aplinkos ministrus neskirti asmens susijusios su medienos pramonė. Aplinkosaugos organizacija Girius Piečius kreipimės į prezidentą ir valdančiąją koaliciją pabrėžė, kad svarstomi kandidatai yra tiesiogiai susiję su intensyviu miškų naudojimu ir medienos pramonė. Seimas šiandien panaikino sodros įmokų grindų išimti kelis darbdavius turintiems darbuotojams pagal naują tvarką, pagal kurią įmoką sodrai mokės dirbantieji pas du ar daugiau darbdavių, jos bus skaičiuojamos nuo minimalios algos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė teigė, kad pokyčiai labiausiai palies valytojus ir taip pat viešbučių darbuotojus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pradėjo 16 dienų truksiančias Jungtinių valstijų 250-ųjų metinių iškilmes mitingo stiliaus kalba, paversdamas nacionalinį minėjimą itin politizuotų savo antrosios kadencijos darbotvarkės pristatymu. Vašingtono nacionalinėje alėjoje pasakyta kalba tik patvirtino, kaip Trumpas pertvarkė jubiliejų pagal savo politikos stilių, ištrindamas ribą tarp oficialios šventės ir rinkimų kampanijos stiliaus renginio. Vokietijos geležinkelio bendrovė Deutsche Bahn paskelbė, kad keleiviai turintys bilietus artimiausiams dienoms gali juos grąžinti, neprarasdami pinigų, jei nenori keliauti karštyje. Apie tai informuoja leidinys Spiegel. Dėl ekstremalaus karščio Deutsche Bahn pirmą kartą suteikia galimybę atsisakyti įsigyto bilieto, neprarandant lėšų. Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos. Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 11 iki 17, diena nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 11 valandų 33 minutės.

0: O, Elvis Preslis visada yra geras pasirinkimas.
1: O, visą laiką jaučiu kaip kratosi.
0: Taip, ir jam nereikia garsiai dainuoti, jį visi girdi, kaip ir nereikia garsiai pasakoti. Spa Vilnius apie save. Nes viskas ir taip yra aišku.
1: Visada, kai išgirsti spa

0: Vilnius, o dar šalia, jeigu yra žodis Anykščiai, tai iš karto žiūri, kokie orai Anykščiuose ir tada galvoji, ai, dzin, kokie orai, aš ten tiesiog noriu. Žinai, visiškai nesvarbu.
1: Taip, nes apsistojus pa Vilnius Anykščiuose, poilsis įgauna tikrai visai savą, visai kitą ritmą, o patirtis susijungia į vieną. Gamta, spa patirtis, skonių kupina gastronomija ir rūpestis kiekviena detalė. Ir šią vasarą viešnagę Anykščiuose planuokite su 15% nuolaida. Daugiau informacijos spavilnius.lt.
0: Na, o kalbant apie koks oras Anykščiuose, koks oras Vilniuje, visoje Lietuvoje, tai pakalbėkime apie šiandieną, gyvenkime šią akimirką, tai šiandien Vilniuje, va čia akimirka yra 22 laipsniai, bet kai kur Lietuvoje vietomis toks trumpas lietutis, žinokit, palaistis.
1: Aha, šiandien prognozuoja sinoptikai lietutį truputį.
0: Bet tai gerai, palaistis, tada nei močiutės, nei mamos nesakys, eik laistyt, viskas pasilaistis natūraliai, viskas puikiai, rumbi, paskui pažels žolė, paskui savaitgalį mesim pinigą kasai šienaut. Nu, žodžiu, bus procesų. Bet kokiu atveju aukščiausia temperatūra Lietuvoje šiandien nusimato iki 29 laipsnių. Kaip gera sakyti tokius skaičius. Na, o jeigu reikėtų pažiūrėti į penktadienį rytojų, tai žymesnio lietaus nenumatoma. Planuokit prie ežerų važiuoti drąsiai. Jeigu yra galimybė savaitgalį pabėgti, tikrai bėkit. Orai bus labai labai gražūs, šilti, smagus, pliusas fone, ta prasme vasara pilnu tempu. O šeštadienį irgi žinokit be lietaus. Na, žodžiu.
1: Tai akivaizdu, kad termometro stulpelis kils tik tai aukštyn.
0: Aukštyn. Pavyzdžiui, šeštadienį net dabar pajuodinta, kad gali būti iki 33 laipsnių šilumos. Taip, aš visai nejokauju. 33 laipsniai.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Žmonės klausia.
5: Ar mūsų ministerija finansų kaip nors išmoktų skaičiuoti biudžeto pajamas ne tik tai didėdama mokesčius, bet ir paskaičiuodama, kiek atneštų daugiau kiek būtų surinkta daugiau biudžetą, jeigu mokesčiai būtų mažesni?
4: Finansų ministras atsako.
6: Taip, geras klausimas. Mes visada vertinam mokesčių pajamas ir per tai, kiek yra suvartojama ir kiek koks būtų pokytis, jeigu mokestis būtų mažesnis. Bet dėja dažniausiai to tokio norimo skaičiavimo, kad būtų mokestis mažesnis, o jo surenkama daugiau, mes negauname. Dėja, tai yra daugumoje atveju tai yra mitas. Vis dėlto mažinant mokesčius dažniausiai mažėja ir valstybės pajamos.
7: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filės su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.

0: Atspėk dainą.
1: Dabar pats laikas paimti savo telefonus į ranką, surinkti 1-8-2-9, paskambinti mums ir atspėti apie kokį vieną įtakingiausių ir sėkmingiausių muzikos grupių istoriją šiandien mes kalbame.
2: Na ir dabar labai įdomu išgirsti savo ištikimiausius klausytojus, nes mes jau ryte sakėm pavadinimą, sakėm, kokia šiandien yra diena, priminsiu, birželio 25 diena, ir tai yra pasaulinė tos grupės diena, tai iš karto žinot pavadinimą, viskas, daugiau nieko nebepasakojom, skambinat 1-8-2-9. Bet su daina gali būti reikaliukų, nes pasirinkom...
1: Ne, jų žinoma daina, jo. Bet nėra ta pati populiariausia daina. Ir šita daina man tokia labai vasaros saulėtekio daina. Net ir pačia dainos pavadinime yra žodis saulė, bet na, daina man tokia... Nu, labai gera.
2: Nu, jūs tai žinokit, šypsosi.
1: Tokia, aš net, man net saldukė, aš apie ją kalbu.
2: Jau viskas, žinokit, šiepus, dabar jums reikia tik paskambinti 1-8-2-9 ir pasakyti, vis tiek kyla Lietuvoje temperatūra ir kai kyla ta temperatūra, kas dar kyla, jau jūs te pasakė raktinį žodį saulė, tai iš esmės viską turit. Viską dabar turit. Reikia tik paskambinti ir pasakyti. Grupė, kuri šiandien švenčia savo globalią dieną po visą pasaulį, mes garsiai jų klausom ir daina, kuri primena mums karšti saulę gerą vasarą.
1: Absoliučiai šita daina yra tokia visiška pozityvumo simbolis, visiškas pozityvumo simbolis ir tikrai, kai paklausysit šitą dainą, toks palengvėjimas, nu toks
2: gerumas. Tu negali nesišimsot, ta prasme, jeigu tu važiuoji automobilyje ir skamba ši daina, viskas, ką tu turi padaryti, atsiryt langą, kad kėdėt jo plaukelius ir toks tintiririn, na žodžiu, tai drąsiai mum paskaminkit.
1: Lisas klausas, sveiki. Alo.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną. Su ko sveikinamės?
3: Tomas iš Prienų.
1: O, Tomai, labai malonu. Mes esam su Jevute pasiruošęs jums padovanoti pliusą marškinėlius už teisingą atsakymą. Tai apie ką mes čia šiandien?
3: Girdėjau apie grupę, tai apie Beatles.
2: Taip.
3: O daugiau negirdėjau.
2: Jų daina, kur būtų žodis saulė, Tomai.
1: Sako, štai ateina saulė ir aš sakau, viskas bus gerai. 3-2-1, Tomai, jūsų spėjimas?
3: George Harrisono...
1: Ne, Tomai, ačiū, sutarkim, kad jūs mums paskambinsit kitą kartelį ir mes lauksime... Taip, sveiki, pliusas klauso. Aha, pliusas klauso, alo.
2: Alo.
4: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
4: Irena.
2: Irena, žinokit, grupė jau Tomas pasakė, tai dabar kas per daina?
4: Tai turbūt hirkams visam.
1: Taip, aišku, drąsiai ir aiškiai, taip. Irena, labai malonu, iš kur paskambinat mum?
4: Iš Vilniaus.
2: Iš Vilniaus.
1: Tai žinokit, pakuojam pliusą marškinėlius, prasukit pro radio namus, pasijimsit. Gerai?
4: Gerai, sutarta.
1: Sutarta, ačiū, gražias dienos.
2: Šiandien jau Irena bus pasipuošus akis per bitlų dieną. Aš su pliuso marškinėliais viską žinau. Ir nu, va dabar, žinai, Juste, norėčiau būti automobilyje, kabrioletę, pavyzdžiui. Ir kad šitą
1: tai mes atsidarom langą, įkvėpiam oro ir šypsomės, nes čia The Beatles.
5: Eterija, Ieva ir Juste.
0: Muzika, kurią jauti.
5: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs. Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
5: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
6: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
7: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
6: Man padėjo Ibesan.
7: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
6: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šventinėmis Joninių dienomis ugniagesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė arba rado 4 skenduolius. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis pernai nuskendusių žmonių buvo kur kas mažiau vienas. Departamento atstovė Jolita Orendaitė sako, kad žmonės skendo neoficialiuose paplūdimiuose, kur savivaldybių gelbėtojai nebūdė.
1: Visi skenduoliai buvo ištraukti iš vandens telkinių, turiu omenyje ne jūro, ir tai buvo Panevėžio rajonas, Pagėgių savivaldybė bei Trakų rajoną. Taip pat birželio 23 dieną viena skendusi mergina Kaune buvo perduota medikams, tačiau deja ligoninėje jos gyvybės išgelbėti nepavyko. Į tuos mano minėtus iškvietimus, kai ugniagesiai gelbėtojai iš vandens ištraukė skenduolius, jie jau buvo rasti vandens telkiniuose ar vandens telkinių prieigose praeivių, gyventojų ir panašiai, ir tada buvo informuota mūsų tarnyba apie tai, jog reikia ištraukti skenduolį.
0: Šiemet birželį iš viso jau nuskendo 9 žmonės, iš jų vienas vaikas, pernai tuo pačiu laiku nuskendo 12 žmonių. Seimas šiandien panaikino sodros įmokų grindų išimti kelis darbdavius turintiems darbuotojams. Už tokias valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisą šiandien balsavo 63 Seimo nariai, prieš buvo 6, susilaikė 30. Pagal naująją tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokės dirbantieji pas 2 ar daugiau darbdavių, jos bus skaičiuojamos nuo minimalios algos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zarskienė teigia, kad pokyčiai labiausiai palies valytojus, viešbučių darbuotojus. Italijos gynybos ministerija pavadino melagingais NATO generalinio sekretoriaus Marko Riutės teiginiu, kad šalis padėjo jungtinėms valstijoms konflikte su Iranu. Pasak Riutė, iš jungtinių valstijų bazių Italijoje pakilo 500 amerikiečių lėktuvų. Italijos gynybos ministerija pareiškė, kad leidžia tik tuos skrydžius, kurie nesusiję su kariniais veiksmais Irane. Dieną prieš tai Markas Riutė susitiko su jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu Baltuosiuose rūmuose, tuomet NATO generalinis sekretorius pareiškė apie NATO šalių sąjungininkų pagalbą Amerikai. Jis pridūrė, kad kai kurios alijanso šalis suteikė jungtinėms valstijoms bazės atakoms prieš Iraną. Konkrečiai jis paminėjo Italiją ir Rumuniją. Vokietijos geležinkelio bendrovė Deutsche Bahn šiandien paskelbė, kad keleiviai turintys bilietus artimiausioms dienoms gali juos grąžinti neprarasdami pinigų, jei nenori keliauti karštyje. Apie tai informuoja žurnalas Spiegel. Dėl ekstremalaus karščio Deutsche Bahn pirmą kartą suteikia galimybę atsisakyti įsigyto bilieto neprarandant pinigų. Pasiūlymas grąžinti bilietas taikomas tiems bilietams, kurie buvo įsigyti tolimojo susisiekimo traukiniams iki birželio 23 dienos, kelionėms iki birželio 30 dienos imtinai. Per artimiausias 2 dienas karštis Vokietijoje gali pasiekti naujus rekordus, kai kuriuose pietvakarių vietovėse numatomas daugiau nei 39 laipsnių karštis. Ir paros Lietuvoje šiandien vietomis galimas trumpas lietus, temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir beveik 4 minutės.

0: kas pietums.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 12 minučių po 12 valandos. Pietų metas, nors tikiu, kad vasara yra toks laikotarpis, kuomet pietus, vakarienė ar pusryčiai truputėlį praranda savo discipliną, bet čia radio formatu mes sąžiningai po 12 gaminame ir šiandien gaminame sriubą, kuri drąsiai gali būti vadinama vasaros sriuba ir ją valgant tiesiog yra kutenamas liežuvis.
2: Oi, susitraukia visi galai, kurie galbūt buvo nesusitraukę.
1: Ne, čia, žinokit, ne citrina. Sriuba, bet rūgštumo, tai tikrai kiekvienam šaukšte.
2: Gal reikėtų pasidžiaugti, kad būtent šioje sriuboje yra labai daug vitamino C, vitamino A, kalio ir antioksidantų, nors dėl oksalo rūgšties nerekomenduojama jų vartoti labai dideliais kiekiais, bet šiek tiek su tuo kiaušiniu, oi, kaip gerai.
1: Gardu. Aš vaikystėje šitą sriubą vadindavau žolių sriuba ir močiutė pykdavo, sakydavo, kaip tu ją vadini. Nes iš tikrųjų šita sriuba tokia žalia kaip pieva, į dubenį telpa, bet ne žolė.
2: Na tai greitai, 1-8-2-9, paskambinkite mum, pasakykite, apie kokią sriubą mes kalbame, kurią galima valgyti karštą, galima valgyti šaltą, galima valgyti su kiaušiniu, tai iš esmės jau tokia pusryčių sriuba gali
1: aš
2: būti.
1: Aš su kiaušiniu labai mėgstu, aš man tas toks mėgstu. Skanu. Aš nežinau, rūkytos mėsytės ar kumpio, kai būna įdėta. Gal ne per daug skanu. Lauro lapo, aišku, krapus.
2: Šita sriuba, jeigu labai kas nors nemėgsta kopustienių, tai yra toks kaip ir pakaitalas. Ypač kai tos sunkios dienos, sunkus rytai, tai šita sriuba labai gerai.
1: Mhm, dar šaukštas grietinės ir valgom.
2: O, jo.
1: Gerai, pliusas klausos, sveiki. Alo.
3: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu? Mum irgi jūs malabai.
2: Ar gerai išgirdu? Edvinai, kur važiuojat?
3: Nu, grįžtų po Joninio.
1: O, tai geras Joninės, kad tik dabar grįžtat. Jau šiandien darbo diena.
3: Nu, kam darbo, kam?
1: Aišku, laimingi laiko neskaičiuoja, tikrai. Na, tai gerai, ar žinote, kas šiandien pas mus pietum radio formate?
3: Nu, kadangi turėjau skambint, pusę girdėjau, tik tai aš manau, kad čia
1: Rūkštynių šaltibarščiai. Naujas pavadinimas nuo šiol rūkštynių sriubai.
2: Bet jeigu šalta, ta prasme, jeigu šalta valgai, tai kodėlgi ne? Edvinai, žiūrėkit, jeigu nepaslaptis, ar pats mėgstat šitą tokią rūkštę sriubytę?
3: Ai, mėgstu šaltas sriubas, ypač po Joninių, tai kodėl ne?
1: Kodėl ne? O pliusą marškinėlį jau spintoj pas jūs yra?
3: Ne, bet bus gal.
1: Tai jau yra, jau viskas, jau mes su Jėva lankstam siunčiam. Taip, teisingai, tai už teisingą atsakymą ir firminiai pliusą marškinėliai.
2: Dėl to ir norėjau paklausti, Edvinai, kurią Lietuvos kraštelį puselę važiuojat, kad žinotume, kur siūst.
3: Tai grįžtų iš Palangos, bet link Birštono važiuojam.
2: Link Birštono.
1: O, iš kurorto į kurortą, ar ne per gerai?
3: Atostogos.
1: Oi, tas saldus žodis. Taip.
3: Ir jums linkiu.
1: Oi, ačiū.
2: Šitą griebiam
1: palinkėjimą, jums irgi linkim gero laiko Birštone. Ir ačiū skambutį, smagu pasikalbėti.
3: Ačiū.
2: Saugios kelionės.
3: Jums geros dienos.
1: Iki.
2: Kaip smagu, žinai, smagu, kad žmonės atsipalaidavę, kažką veikia, kažkur važiuoja, sako, vat pliuso marškinėlių trūksta, užsidėsiu, bus karšta, savo eisiu, Birštono gatvėm, sakysiu, nepavydėkit pavyduoliai.
1: Eikit suvalgyti rūkštinį šaltibarščių.
2: Nu, ir tada paskambinkite plius ar gausit ir jūs. Nu.
1: Taip. Ir aišku, dar labiau pasigarsinkime dabar savo radijo imtuvus, nes šefas Adomas, žinok, dalins labai tokį gerą papildomą ingredientą apie keptuves.
2: O.
1: Kai vasarą kepam viską, tingim plauti, tai čia kaip kuo greičiau užplauti, kad kuo švaresnė būtų keptuvė ir neužimtų laiko.
2: Domina
1: tave šefas Adomas ar jo papildomas ingredientas?
2: Žinau, man jau ir vardas patiko, ir keptuvių, kur neplauti.
1: Adomas ir Jėva iš kartos,
2: O, ir obolį šalia. Gerai,
1: šia, viskas, klausom.
4: Papildomas ingredientas.
5: Mano vardas Adomas Jagnaras, esu restorano Elven ir Numen virtuvės šefas ir šiandien norėčiau pasidalinti patarimu, kaip nesikankinti plaunant keptuvės po visos vakarienės. Kuomet mes kepame mėsą ar žuvį keptuvėje, dažnu atveju jinai būna labai labai karšta. Po kepimo mano rekomendacija iš karto nuplauti šaltu vandeniu, termo šokas atmuša visus riebalus iš keptuvės ir jinai lieka švari.

0: Nieko nepastebi?
1: Kažkoks pagražėjas.
0: Ką tik iš dirbtuvių.
2: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 voltų akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl verta.
3: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 101 universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.

Labai diena, dabar Lietuvoje pusę pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šventinėmis Joninių dienomis ugnegesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė arba rado 4 skenduolius. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis pernai nuskendusių žmonių buvo kur kas mažiau, vos vienas. Šiemet birželį iš viso jau nuskendo 9 žmonės, iš jų vienas vaikas. Pernai tuo pačiu laiku nuskendo 12 žmonių. Per dešimtmetį ugnegesiai gelbėtojai ištraukė 1200 skenduolių, kas antras jų paskendo būtent vasarą. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Drautvila išrinktas Europolo valdybos pirmininku. Policijos departamentas praneša, kad tai yra pirmas kartas istorijoje, kai Lietuvos atstovas gauna tokias pareigas. Valdybos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkami iš trijų ES valstybių narių kartu rengiančių 18 mėnesių ES tarybos darbo programą.

karščio banga. Skaičiuojama, kad senajame žemyne mažiausiai 101 milijonas žmonių šiandien turėtų susidurti su didesnė nei 35 Celsijaus laipsnių kaitra. Tai yra didžioji dalis Prancūzijoje ir Vokietijoje. Apie orus Lietuvoje. Šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj žymesnių lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 11 iki 17, o dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 32 minutės.

0: Herojumi Jano Maksimoje. Krekenavos šašlykas Kakė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makė saviečių skonio dantų pasta Ekodanta. Maksima tai, ko reikia.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Pusantro litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O pusantro litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.

0: studiją Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 43 minutės po 12 valandos. Toliau tęsiasi birželio 25 diena, vasaros diena, poilsio, šilumos ir geros nuotaikos metas. Netgi tada, kai reikia eiti į darbą, vis tik ta nuotaika tokia pakilesnė, geresnė, šviesesnė, lengvesnė.
2: Tai, dabar taip žinai, reikėtų jeigu ranką prisidėti prie širdies. Nu, kas antras apie mūsų jau galvoja, penktadienis jau rytoj, tai jau čia tas ketvirtadienis jau pietų sriubą rūkštynių suvalgėm, tai čia mažai ir teliko. O kalbant apie teliko, kai kam visai, man atrodo, kišeniai nebeliko pinigų, bet kai pagalvoji, jeigu tu labai mėgsti meną ir jeigu tau labai patinka nuogos moterys ir jeigu tu galvoji, kad geriausia investicija yra paveikslas, tai man atrodo, tiek pinigų pakloti už jį gal ir gerai.
1: Tu čia kalbė apie Londono aukcioną, kur už rekordinę sumą buvo trečiadienį parduotas paveikslas, ar ne?
2: Na, apie tą nuogais papyčiais. Jo,
1: lauk, dabar pabandysiu suskaičiuoti. 392 milijonai kablelis 600 tūkstančių.
2: Čia žiauriai daug nulių ir tai yra tokie skaičiai, kur mums tikriausiai tiem, kurie tiek neturi arba net nėra matę, atrodo, kad, žinai, kur būna, sugalvoji kažkokius skaičius ir tiesiog surašiai ir ta galvoji, ai, kablelį dar porą pamėtysiu, bet žinokit, milžiškus pinigus, ta prasme, uždirba aukcionai ir būtent šią sumą, kurią Justė mum ką tik visiems pasakė.
1: Bandė išnarplėti, tai va būtent už šitą rekordinę sumą ir parduotas Amadeo Modigliani nutapytas aktas.
2: Nu, visiškai, sakyčiau, kad kaip italui, nu, tai tikrai mato moters kūną, jisai gražiai. Ir,
1: bet tuo metu jie taip matė.
2: Tai, bet žinok, man atrodo labai sveika būtų visiems užmesti akį į šį paveikslą dėl to, kad bet tokia turi būti moteris, aš taip prisivaizduoju, nelenta, graži, viską minkštutė, pasislėpus tik tas vietas, kur svarbu, žiūrėk, pakabukas ir ten.
1: Taip, ir būtent ir paveikslas taip ir vadinasi, sėdinti nuoga moteris su vėriniu.
2: Nu va, ir užtenka.
1: Prisidengusi taip subtiliai.
2: Įdomu, man ko čia
1: gražu, sėdė.
2: Gražu, man irgi gražu, tikrai.
1: Aš bet, nežinau, kodėl, tai 300 be 400 tai milijonų, bet...
2: Verta, žinokit, verta. Tas rėmas ir viskas, man rodžiu, viskas įeina.
1: Tai... Vien rėmas kiek kainuoja.
2: No,
1: tai... Ne, iš tikrųjų, čia mes juokas juokais, čia yra menas, o menas kainuoja ir žmonės, kurie ypatingai jį gerai supranta, tai supranta ir už ką buvo šitie pinigai mokami.
2: Ir iš kitos perspektyvos, kaip pagalvoji, kiekvienas iš mūsų turime į ką investuoti. Vieni investuoja į nekilnojamą turtą, kiti investuoja į istoriją, o tie žmonės, kurie tikrai turi galimybę investuoti į paveikslus ir namie turėti tokią privačią galeriją, tai žinok, gal net visai pavydu. Ta prasme, jeigu mano namuose kabėtų tik tokie paveikslai, aš labai gerai jaučiuosi.
1: Ir bet kokiu atveju, žinai, kai tu būni toje vietoje, kur kabo tie paveikslai, arba tu apskritai esi tas žmogus, kuris kolekcionuoja tokius paveikslus, na jau čia iš karto toks išskirtinumas beldžiasi į duris, bet kokiu atveju ir tokia ypatinga aura.
2: Nu tai mes šitokią pusiau seilę pavarvinom, į tuos skaičius pasižiūrėjom, bet kokiu atveju apie tai daugiau rašo ir laikraštis The Sunday Times. Ir iš tiesų galite užmesti akį ir pagalvoti, kiek jūs, vat jeigu, nu, taip tiesiog hiperbolizuota situacija, ar ne, hipotetiškai, kiek pinigų paklotumėt už tokią gražią pusnogę merginą? Tokia beveik kaip Titanika, žinai, ten kur tik su vėriniu. Tai va.
1: Na gerai, čia galim blepėti ir blepėti. Gal prateskim rytoj nuo 10, gerai, nes kaip akivaizdu turime daug ką prikalbėti. Tai
2: reikia iki banko nuvažiuoti, pažiūrėti, kiek pinigų yra.
1: Taip, mažasis savaitgalis lai įsivažiuoja, rytoj jau penktadienis, taip kad susigirdėkim nuo 10, nes dar iki savaitgalio turim ką aptart.
2: Gražaus laiko, iki.

0: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele. Vytinta bernų dešra Biovela 3,19 eurų. Du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 eurų. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99. O 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Ketvirtadienio laikrodžiai rodo 12:55. Labas, Aurelija.
1: Labas, Justa.
0: 13:00 žinios, kokių naujienų sulauksim?
1: Paskelbė pagaliau Lietuvos geležinkelius valdantį bendrovę, dėl kogio įvyko tos avarijos, kurios nelabai seniai čia prieš pusantro mėnesio, gal prieš mėnesį, plačiai nuskambėjo visose žiniose. Tikrai tokios gana buvo probleminės tos avarijos, ačiū Dievui, niekam žmonių nieko nenutiko, bet palaukti gerokai kelionėse ir, na, iš geležinkelio bendrovė, aišku, buvo ir finansinių nuostolių ir panašiai, tai taip, kad nusprendė, jau buvo sudaryta speciali komisija, kasgi čia nutiko, kas kaltas, aišku, surado ir iešmininką, aš manau, tenai taip jau įvardinta vos netiesiogiai, kad bent jau dėl vienos avarijos jisai kaltas galėjo būti. Tai nieko naujo, nieko nuostabaus ir, na, pažiūrėsim, kaip aiškinsis, ką jie ruošiasi daryti toliau, nes žada po valandos maždaug spaudos konferenciją, tai mes tikrai paklausysim, ar tikrai daugiau tokių įvykių dėl tų pačių priežasčių Lietuvoje nebus. Na, o aišku, ir apie karštį pakalbėsim, kaip čia toks leitmotyvas tiesiog mūsų žiniuose pastarosiomis dienomis, be to karščio niekur nei žingsnio.
0: Tai laukia irgi šiltas savaitgalis.
1: Lietuvoje tai labai šiltas irgi savaitgalis, bet mes galim pasidžiaugti, kad netoks šiltas ir netoks karštas, kaip kai kuriuose Europos šalyse, nes jau skaičiuoja ir nuostolius, ir žuvusius žmonės dėl karščio, taip kad mes tikrai gyvenam labai neblogai šito požiūrį.
0: Taip, bet šalta blogai, karšta vėl blogai.
1: Toks jau žmogus padaras.
0: Tikrai taip. Tai apie tai ir dar daugiau 13:00 žiniose.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos geležinkelius valdanti LTG grupė skelbė 200 metų gegužės pradžioje įvykusių avarijų Gudžiūnuose, Kėdainių rajone ir Jiesioje, Kauno rajone tyrimo išvadas. Tai jos patvirtino, kad Jiesios atveju avariją nulėmė geležinkelio stoties budėtojo veiksmai. Tuo metu Gudžiūnų avariją nuo komisijos lėmė techninės priežastis. Svarbios detalės subirėjo ruožė, kuriame buvo išjungta riedmenų automatinės kontrolės sistema. Pripažįstama, kad nors nei vienos iš šių avarijų metų žmonės nenukentėjo, tačiau įvykiai turėjo reikšmingą poveikį keleiviniam ir krovininiam eismui bei infrastruktūrai. Teigiama, kad po šių išvadų bus imtasi priemonių, tikrinama geležinkelio techninė būklė, algoritmai instruktuojami darbuotojai. Tuo metu ilgalaikiams priemonėms iki 2030 metų anot LTG grupės reikėtų 800 milijonų eurų investicijų. Seimas panaikino sodros įmokų grindų išimti kelis darbdavius turintiems darbuotojams. Pagal naują tvarką darbdaviai privalės mokėti įmoką sodrai nuo minimalios algos net už tuos darbuotojus, kurie minimumo neuždirba, nes dirba nepilnu etatu pas du ar daugiau darbdavių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė teigia, kad pokyčiai palies maždaug 8 tūkstančių žmonių, daugiausiai valytojus ar viešbučių darbuotojus. Parlamentaras Arvydas Anušauskas kritikuoja, kad įsigaliojus pataisoms keli tūkstančiai darbuotojų gali netekti darbo.
1: Ir jie ir dabar siunčia laiškus, štai ponia Tamara, valytojai. Darbdavys informavo, kad svarstama įstatymo pataisa. Reikės padidinti etatą iki pilno darbo dienos krūvio. Tokiu dirbti negaliu, neturi sveikatos, nes žmonės dažniausiai turi priežasčių, kodėl jie išdalina savo darbo laiką pas du ir daugiau darbdavių. Prisidurti prie gaunamų pensijų, išmokų. Dabar tie keli tūkstančiai žmonių jau gauna pranešimus, kad keisis jų darbo sutartis ir antraeilininkais tiesiog bus atsikratyta.
0: Tuo metu Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas tikina, kad taip naikinama spraga, dėl kurios darbdaviai galėjo vieną darbuotoją įdarbinti taip, kad už jį beveik nemokėtų sodros įmokų. Dėl to galiausiai nukenčia žmonių pensija.
2: Niekas šitam įstatyme neliepia didinti etato. Ir darbdavio pareiga ne tik mokėti atlyginimą, bet mokėti ir socialinę draudimo įmoką ir PSDF įmoką. Bet mūsų įstatymai buvo spraga, kad vienas darbdavys gali vienoj priimti 2 valandom, kitoj 2 valandom. Tai už pirmas 2 valandas tas pirmas darbdavys sumoka socialinį draudimą, už kitas nemoka. Čia yra esmė, kad žmogus gali dirbti 8 valandas pas skirtingus darbdavius, o draudimą gauna už 2 valandas.
0: Kaip anksčiau sakė pataisas Seime, pateikė socialinės apsaugos ir darbo viceministras Saulius Davainis, pokyčiai siekiama užtikrinti darbuotojams minimalias garantijas, pavyzdžiui, viso mėnesio sodros stažą. Lenkijoje prasidėjo istorinė konferencija dėl Ukrainos atstatymo po karo. Kaip jau skelbta, joje nedalyvauja prezidentas Vladimiras Zelenskis, boikotuojantis šį renginį dėl diplomatinio ginčio su sąjungininke Varšuva. Ukrainai atstovauja premjerė Julija Sviridenko. Teritorija aplink Gdansko konferencijų centrą, kuriame susitinka dalyviai, saugo gausios ginkluotų policijos pareigūnų pajėgos, dislokuotos siekiant užkirsti kelio provokacijoms. Vasario mėnesį bendroje Ukrainos pasaulio banko Jungtinių tautų ir Europos sąjungos ataskaitoje buvo įvertinta, kad po karo Ukrainos atstatymas kainuos apie 588 milijardus dolerių. 212 žmonių mirtis Ispanijoje siejamos su didžiai Europos dalį apėmusią rekordinę karščio bangą. Skaičiuojama, kad senajame žemyne mažiausiai 101 milijonas žmonių šiandien turėtų susidurti su didesne nei 35 laipsnių Celsijaus kaitra. Didžioji dalis iš jų Prancūzijoje ir Vokietijoje. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje iki 23 šilumos. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 11 iki 17, o dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.
3: Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos, 25 mėnesio diena, ketvirtadienis. Iš tiesų tai jausmas, lyg būtų pirmadienis, vat taip ir gyvename. Du pirmadieniai, kone du pirmadieniai per vieną savaitę ir esame dienoje, kuri dar nūnai vadinama tiesiog mažuoju savaitgaliu. Jeigu įprastai dirbama, įprastai mūsų gyvenimas teka būtent tokiu ritmu, tai gražios popietės su pliusu.
1: Šią valandą išgirsite.

0: visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner 4 vietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 €. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

Ukrainos atstatymo konferencijoje Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad ES ateitį lems Ukrainos pergalę kare prieš ją užpuolusią Rusiją, šalies atstatymas ir narystė bendrijoje. Šalies vadovas priminė Lietuvos įsipareigojimą per dešimtmetį kasmet Ukrainos kariniai ir saugumo paramai skirti bent 0,25% bendrojo vidaus produkto ir pažymėjo, kad Lietuva jau viršėja šį savo įsipareigojimą. Prezidentas taip pat pabrėžė, kad Ukraina turi būti atstatoma nelaukiant karo pabaigos. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pranešė, kad anksčiau šią savaitę Prancūzija prie Sicilijos krantų sulaikė su Rusijos šešėliniu laivynu susijusi naftos tanklaivį. Anot jo, Prancūzijos karinio jūrų laivyno kariai įsilaipino į naftos tanklaivį Delaware, kai šis plaukė prie Sicilijos krantų pažeisdamas jūrų teisę. Jūrų tarnybos pranešė, kad laivas plaukęs su Kamerūno vėliava ir išplaukęs iš Primorsko uosto Rusijoje, Prancūzijos karinio jūrų laivyno buvo palydėtas į inkaravietę tolesniam patikrinimui. Po dviejų galingų žemės drebėjimų Venesueloje, per kuriuos žuvo mažiausiai 164 žmonės, o dar mažiausiai 1000 buvo sužįsta, pasaulis žada siųsti šiai šaliai pagalbą. Apie tai jau pareiškė Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ir Kinijos atstovas, taip pat Lotynų Amerikos valstybės. Salvadoro prezidentas pranešė, kad parengė 300 gelbėtojų ir paramedikų bei 50 tonų įrangos vaistų ir būtiniausių reikmenų. ES pranešė aktyvavusi savo palydovinio stebėjimo sistemą. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruoja nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 11 iki 17, o dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 13:34.

0: vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulienos šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams Džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 13:45 Lietuvoje iš pasaulio futbolo čempionato. Nustebo Švedijos futbolininkai, kai atvyko į treniruotę Dalase. Nustebo tuo, ką jie pamatė. Švedijos futbolininkai, jie rengiasi svarbiom rungtynėm su Japonija, būtent šiandien ir prieš F grupės paskutinį mačą, švedai buvo be žado, kai atvyko į treniruotę Dalase. Kaip sakė Švedijos rinktinės vadovas Stefanas Petersonas, žaidėjai nustebo ir nesupranta, kas čia per velniavą nutiko. Švedų šokiravo vaizdas Dalas klubo stadione. Jisai skirtas treniruotėm per pasaulio čempionatą, rungtynės ten nėra vykdomos. Dabar stadionas renovuojamas, perstatomos tribūnos, trečiadienį be kitų darbų nutiko dar šis beitas, žiniasklaidai skirtos patalpos. Sugrivo. Jos turėjo kitaip nugriūti, taip aiškino Dalaso stadiono darbuotojas. Ir Švedijos rinktinės vadovai buvo informuoti apie stadiono darbų avariją, bet nusprendė rengti treniruotę, kaip buvo suplanuota. Ir jie rengėsi kažką nugriauti, bet atrodo, kad griuvo ne taip, kaip buvo planuojama. Ir taip kalbėjo Petersonas ir galėjome naudotis visą aikštę, kitomis patalpomis kaip įprasta, nebuvo rizikos, kitaip jie nebūtų leidę mums tiesiog čia būti, dėl to viskas šitoje vietoje yra gerai, bet vat tie sugriuvę vaizdai tikrai, kad įtaką didelę galėjo padaryti.
0: Sportas. Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
2: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
5: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgro žolėjus natūra tik 2,99. Iki arčiau tavęs!

Harry Styles, Sign of the Times, skambėjo čia pliuse po 4 minučių. Antrą valandą, 200 sekundžių informacijos, sužinosime, kada normalų darbą šalies teismams ir teisininkams žada teisingumo ministrė.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Aplinkosaugininkai ragina naują valdančiąją daugumą ir prezidentą Gitaną Nausėdą į aplinkos ministrus neskirti asmens susijusios su medienos pramonė. Aplinkosaugos organizacija Girių spiečius kreipimėsi į prezidentą ir valdančiąją koaliciją pabrėžia, kad dabar svarstomi kandidatai yra tiesiogiai susiję su intensyviu miškų naudojimu ir medienos pramonė. Vienas jų Seimo narys Audrius Radvilavičius, kuris iki tapimo parlamentaru vadovavo miško darbų rangovų asociacijai ir iki šiol tebėra jos valdybos nariu. Pernai vyriausioji tarnybinės etikos komisija konstatavo, kad asociacija vykdė neteisėtą lobistinę veiklą, jos neįregistravusi. Judėjimo Girių spiečius atstovas Mindaugas Potapovas tikina, kad iki šiol galimas kandidatas pasisakė ne miškų apsaugai, o miškų savininkams ir medienos pramonėj naudinga linkme.
1: Iš Audriaus Radvilavičiaus tai pakankamai lengva suprasti pasisakymu, kad atstovaujama yra labiau eksploatacinė miškų pusė arba miškai suvokiami labiau kaip medienos šaltinis ir tik tai ekonominės grąžos per medieną ir jos išgavimą suvokiamas šaltinis. Ir jo pasisakymai dažnai ir teikiamos pastabos yra apie tai. Skiriant tokį žmogų į aplinkos ministrus, akivaizdu, tai ar aplinkos ministerija lieka aplinkos ministerija, ar vis dėlto galim jau pervadinti į eksploatacijos ministeriją, ar politikos keisti į rudąją politiką.
0: Pats Radvilavičius sako, kad apie aplinkos ministro pareigą su socialdemokratų pirmininku kalbėjo, būtų pasiruošęs užimti postą. Jis ginasi pakartotinai paprašęs jį pašalinti iš miško darbų rangovų asociacijos valdybos narių ir kodėl organizacija to nepadarė, nežinantis. Parlamentaras neigia aplinkosaugininkų kaltinimus, kad jis Seime iki šiol atstovauja miškininkų interesus.
2: Yra visiškai netitinkantis realybės jų teiginiai. Visą laiką pasisakiau, kad turėtų būti miškuose balansas. Aplinkosaugo lygiai taip pat kainuoja. Ir dar lapkričio gruodžio mėnesį aš esu paprašęs pagal naują miškų įstatymo redakciją, jeigu jinai būtų tam tokio apimti priimta, kokius praradimus turėtų vien tik tai valstybiniai miškų rydė. Jų teiginiai, kad reikia viską suabsoliutinti, saugoti. Jau vien tik tai iš profesinės pozicijų žiūrint, tai galbūt būtų toks trumpalaikis sprendimas trumpuoju laikotarpiu, o ilgesniu laikotarpiu mes turbūt paliktume daug prastesnė miškų būklė negu dabar.
0: Šaltinių žiniomis socialdemokratai svarsto į aplinkos ministro postą deleguoti ir parlamentarą Alvydą Mockų. Stringanti naujoji Lietuvos teismų informacinė sistema turėtų būti sutvarkyta tik iki rugsėjo. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė tai pažadėjo per vyriausybės valandą. Į neapgalvotų žingsnių vadino sprendimą sistemą paleisti be papildomo bandymo ir testavimo. Kita vertus, anot politikės, grįžti prie buvusios sistemos kainuotų per brangiai. Lenkijoje Gdanske vykstančioje Ukrainos atstatymo konferencijoje Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad ES ateitį lems Ukrainos pergalė kare prieš ją užpuolusią Rusiją, šalies atstatymas ir narystė bendrijoje. Šalies vadovas priminė Lietuvos įsipareigojimą per dešimtmetį kasmet Ukrainos kariniai ir saugumo paramai skirti bent 25% bendrojo vidaus produkto ir pažymėjo, kad Lietuva jau viršė šį savo įsipareigojimą. Prezidentas taip pat pabrėžė, kad Ukraina turi būti atstatoma nelaukiant karo pabaigos. Mažiausiai 164 žmonės žuvo, dar beveik 1000 buvo sužeista Venezuela sukrėtus dviem stipriems žemės drebėjimams. Šiuos naujausius skaičius pranešė laikinoji šalies prezidentė Delsi Rodriguez. Pasak jos, po dviejų stipriausių žemės drebėjimų buvo užregistruota apie 30 pakartotinių smūgių. Pagalba dėl šios tragedijos į Venezuelą išsiųsti žada daugelis pasaulio valstybių. Ir apie orus, šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje iki 23 šilumos. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 11 iki 17, o dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir savių naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 11 minučių po 14 valandos, kai nežinai žmogau, ką daryti, svarbiausia, žengti pirmą žingsnį. O tada jau bus viskas akivaizdu ir viskas suprasi iš to pirmo žingsnio. Linkiu gražios popietės, beje, pasižiūrėjus, vat ketvirtadienis įdomi yra diena, nes personalo atrankos specialistai pastebė, jog daugiausiai gyvenimo aprašymų yra išsiunčiama ir darbo skelbimų peržiūrima būtent ketvirtadienį.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.

skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Mamyte, kas nutiko?
1: Nieko baisaus, truputį susižeidžiau.
0: Aktiseptas.
2: Skubai į pagalbą. Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
1: Teisingai. O dabar Aktiseptas žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
0: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktiseptas žaizdų gelį.
1: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Daido Here With Me skambėjo čia pliusė Lietuvoje 14:43.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
3: Pliusas žiūri.
0: Šios dienos kinofilmo rekomendacija – filmas Viela ant kaklo. Kino pavasaryje beje pristatytas filmas, Gustas Van Santas grįžta prie tikrais įvykiais paremto kino. Įkaitų drama meistriškai derinama su kandžiu humoru ir socialiniu komentaru. Bilas Skarsgardas sukuria fenomenalų Tonio portretą, tai ne tik nusikaltelis, bet ir personifikuotas vidurinės klasės įniršis. Filmas taikliai atliepia šios dienos susipriešinimą ir neapykantą korporaciniam elitui. Ir istorija tokia, Indianapolis, 77-ųjų vasaris, Tonis Kiricis po grobuoniško nekilnojamo turto sandorio praradęs pusiausvyrą įsiveržė į korporacijos biurą, nešinas nupjautą vamzdžių šautuvų ir planų, kuris prikaustys visų amerikiečių dėmesį. Viela prie brokerio kaklo, jis pritvirtina ginklą, o gaidukas sujungia su savo ranka. Ir jei Tonį nušaus, arba jis atleis Vielą, brokeris žus. Drama tiesiogiai transliuojama per televiziją ir Kirisis iš vilties netekusio grobiko virsta herojumi sistema. Ir tai yra, visa tai vyksta nusivylusioje šalyje. Žmonės cinema naujausi filmai tiesiai iš kino teatrų, lietuviški filmai, namų kino platforma Žmonės cinema. Geras planas, 3 mėnesius dabar kainuoja tik tai 3 eurus ir akcija yra iki birželio pabaigos, tad pats metas užsisakyti.

Artėjame prie 15 valandos, studijos laikrodis rodo 14 valandų 57 minutės. Labai greitai girdėsime Aurelijos Gintautaitės balsą ir labai greitai mes sužinosime, kokios bausmės čekiukų byloje sulaukia Kaišiadorių rajono meras.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva gavo pirmąjį beveik milijardo eurų mokėjimą pagal Europos saugumo veiksmų priemonę SAFE, gynybos finansavimo priemonę. Šis mokėjimas sudaro 15% nuo bendros Lietuvai skirtos beveik 6,5 milijardo eurų sumos. Šiomis lėšomis visų pirma finansuojami bendri ES pagamintų šaudmenų, raketų, oro gynybos ir antžeminių kovinių sistemų viešieji pirkimai. Europos komisija siekia pritraukti daugiau nei 800 milijardų eurų investicijas į gynybą visoje ES. Kauno apygardos teismas Kaišiadorių rajono merui Šarūnui Čėsnai už piktnaudžiavimą, sukčiavimą ir dokumentų klastojimą skyrė 6000 eurų baudą. Vadinamojoje čekiukų byloje prokuroras Valentinas Alekna prašė skirti 10000 eurų baudą ir 3 metams uždrausti eiti renkamas ar skiriamas valstybinės pareigas. Tačiau teismas baudžiamojo poveikio priemonės nusprendė netaikyti ir skyrė mažesnę baudą. Bylos duomenimis eidamas savivaldybės tarybos nario pareigas dabartinis Kaišiadorių rajono meras suklastojo 42 išlaidų ataskaitas ir taip apgaulė įgijo virš 4400 eurų. Didžiąją dalį šios sumos sudaro išlaidos degalams. Nuo birželio pirmosios turėjusi startuoti nauja teismų informacinė sistema tebestringa. Ją žadama sutvarkyti tik iki rugsėjo. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė neapgalvotų žingsnių vadina sprendimą Liteko 2 sistemą paleisti be papildomo testavimo. Tačiau grįžti prie buvusios sistemos anot jos kainuotų per brangiai, o teismai esą darbo sutrikimus sprendžia naujomis tvarkomis.
1: Ministerija vyko susitikimas, identifikavo, kad iš tikrųjų tų funkcionalumų trūksta, kad sistema veikia labai blogai ir kasdieną įmonė taiso pagal pateiktas pastabas. Vis dėlto teisėjų taryba padarė žingsnius būtinus užtikrinti rimtį ir vis dėlto teismų sistema funkcionuotų. Birželio 10 dieną teisėjų taryba išplatino rekomendacijas, kaip naudotis kitais teisės aktais numatytose dokumentų pateikimo teismui ir įteikimo proceso dalyviais būdais. Ir dabar tų būdų yra keli. Teismai nusprendžia, kokiais būdais galima siųsti dokumentus, elpaštu, pateikti per e-pristatymo sistemą.
0: Birželio pradžioje pradėjus strigti sistemai advokatai skundėsi, kad teismų darbas sutrikęs, posėdžiai atidedami, teisininkai negalėjo atlikti jokių veiksmų, kilo rizika praleisti atsakymo teismams terminus. Mažiausiai 164 žmonės žuvo, dar beveik 1000 buvo sužeista Venezuela sukrėtus 2 stipriems žemės drebėjimams. Šiuos naujausius skaičius pranešė laikinoji šalies prezidentė Delsi Rodrigės. Pasak jos, po 2 stipriausių žemės drebėjimų buvo užregistruota apie 30 pakartotinių smūgių. Pagalba dėl šios tragedijos į Venezuelą siųsti žada daugelis pasaulio valstybių. Bent 101 milijonas europiečių šiandien susidūrė aukštesnėje nei 35 laipsnių karščio temperatūroje. Tai karščiau nei kai kuriuose Afrikos dalyse. Mokslininkai dėl karščio bangos, kurios poveikį dar labiau didina tokiai temperatūrai nepritaikyti pastatai ir infrastruktūra, kaltina žmogaus sukeltą klimato kaitą. Tikimasi, kad nuo penktadienio vakarų Europoje temperatūra kris, tačiau rytų Europoje jau paskelbtas raudonasis pavojaus signalas, nes artėjant savaitgaliui čia temperatūra kils. O Lietuvoje šiandien vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruoja nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje iki 23 šilumos. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 11 iki 17, o dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: Cranberries, Just My Imagination nuskambėjo čia pliuse, 11 minučių yra po 3 valandos. Didžioji dalis jūsų, mūsų visų esame šiuo metu su radija, su darbais ir socialiniuose tinkluose. Pasirodo ketvirtadienis ir būtent šis laikas, ketvirtadienio šis laikas yra, tarkim, populiariausi socialiniai tinklai yra sulaukę didžiausio vartotojų įsitraukimo. O kur darbai tada tokiu klausimu? Spėsim. Valandos viduryje verslas.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
4: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Žurnalistas ir rašytojas Andrius Užkalnis.
5: Kai galvoju apie Klaipėdos uostą, aš visą laiką galvoju apie keltą į Kuršių neriją, kuris mano kraujyje nuo vaikystės. Aš nuo to kelto visą laiką uostą ir matydavau. Aš galvoju apie Klaipėdos uostą kaip apie vienintelį tokį veikiantį ir gyvą Lietuvos uostą. Kai žiūri į kranus, į kirus, žuvėdras ir laivus, aš visą laiką galvoju, kad tai čia yra Lietuvos kraštas, pasaulio kraštas ir kad Lietuva yra jūrinė valstybė. Nes Klaipėda yra uosto dėka miestas, kokio niekur kitur Lietuvoje neturime. Man labai patinka laukti kelto naujojo perkeloj ir akies krašteliu matosi laivai, įvažiavus į keltą dar daugiau laivų matosi ir kai plauki irgi matosi laivai tolumoje. Jeigu manęs paprašytų apibūdinti uostą trimis žodžiais, aš pasakyčiau erdvus, laisvas ir kelionės.

0: 15 valandų 32 minutėje Lietuvoje įpusėjome dar vieną valandą. Kviečiu klausytis verslo informacijos.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Šalies įmonės ir vėl neskuba teikti finansinių ataskaitų. Lenkijoje daugėja greitų traukinių maršrutų. Pastatai Europoje nepritaikyti rekordiniams karščiams. Seimas panaikino sodros įmokų grindų išimti kelis darbdavius turintiems darbuotojams. Pagal naują tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokės dirbantieji pas du ar daugiau darbdavių, jos bus skaičiuojamos nuo minimalios algos. Taigi, jeigu žmogus dabar dirbs ne pas vieną darbdavį mažesnių negu etato krūvių ir neuždirbs minimalios algos, darbdavys vis tiek turės mokėti mokesčius nuo minimalios algos. Pasibaigus terminui, iki kurio daugelis šalies įmonių ir organizacijų privalėjo pateikti savo metinės finansinės ataskaitas už 2025 metus, to dar nepadarė maždaug penktadalis jų. Apie tai praneša registrų centras. Ataskaita už praėjusius metus iki šiol yra pateikę per 131 tūkstantį juridinių asmenų. Tai sudaro apie 78% visų tokią prievolę turinčių įmonių. Daugiausiai ataskaitų yra pateikusios uždarosios akcinės bendrovės. Registrų centras primena, kad laiku nepateikus finansinės ataskaitos gresia rizika netekti paramos, apribotos galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, taip pat gresia piniginė bauda vadovui ar net likvidavimas. Jonavos taryba uždegė žalią šviesą Kanados kapitalo Lietuvos nekilnojamojo turto įmonės Scanbelt Ventures projektui. Į rajone planuoja vystyti didelį gynybos pramonės ir logistikos parką. Taryba leido pakeisti tam reikalingų žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio į pramoninę ir sandėliavimo. Bendrovės pateiktoje parko vystymo koncepcijoje rašoma, kad pradiniame etape jame galėtų veikti dvi karinės paskirties juodojo parako bei mažo ir vidutinio kalibro smūginių ir elektrinių kapsulių bei detonatorių gamyklos. Investuoti šį projektą pirmajame etape ketinama apie 20 milijonų eurų, darbus pradėti tikimasi jau kitais metais. Įmonė teigia, kad parkas sukurtų nuo 200 iki 1500 nuolatinių gerai apmokamų darbo vietų. Kitais metais traukiniai pasiekiantys 250 km per valandą greitį pradės kursuoti maršrutu iš Varšuvos į Katovicus ir

gyventojų gyvenamieji kvartalai. Specialią ataskaitą parengęs būsto fondas teigia, kad karščio bangos poveikį žymiai pablogino tai, kad didelė dalis Prancūzijos pastatų ir infrastruktūros nėra pritaikyti. Apie 66% prancūzų sunkiai ištveria karštį savo namuose. Šios šalies vyriausybė jau sulaukė kritikos dėl nepakankamo pasirengimo ir dėl to, kad sumažino finansavimą projektams skirtiems infrastruktūrai pritaikyti prie klimato krizės. Kuriam laikui peržengęs istoriškai aukščiausią turto ribą ir tapęs trilijonieriumi turtingiausias pasaulio žmogus Elonas Muskas biržoje kritus jo kosmoso bendrovės SpaceX akcijoms vėl nusirito žemyn. Bloomberg išvakarėse pranešė, kad jo turtas dabar vertinamas 957 milijonais Amerikos dolerių. SpaceX akcijos šiuo metu vertinamo šiek tiek virš 154 Amerikos dolerių už akciją. Piko metu šios akcijos buvo pabrangusios iki 225 dolerių. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Nieko nepastebi?
4: Kažkoks pagražėjas.
3: Ką tik iš dirbtuvių.
5: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl verta.
6: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
7: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
8: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.
9: Ačiū savaitę Maximoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19. Maxima – tai, ko reikia.

0: Konanas Grėjus, Never Ending Song, skambėjo čia pliuse, šalyje yra 15:44. Ketvirtą popiet naujausia ir aktualiausia informacija.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. Pliuso kalendorius.
0: Birželio mėnesio 25 diena, atsiverskime kalendorių. Ir ši diena yra keitusi pasaulio geopolitiką. 1950-aisiais, būtent birželio 25-ą, Šiaurės Korėjos lyderio Kim Ir Seno kariuomenė kirto 38-ąją lygia gretę ir užpuolė Pietų Korėją, valdomą prezidento Lee Sin Mano. Ir taip prasidėjo 3 metus trukęs Korėjos karas, vienas kruviniausių šaltojo karo konfliktų, į kurį tiesiogiai įsitraukė Amerika. Ji palaikė Pietų Korėją, bei Kiniją ir Sovietų Sąjungą. Jos palaikė Šiaurės Korėją. Karas oficialiai nesibaigė iki šiol, buvo pasirašytos tik tai paliaubos, o data visiems laikam padalijo pusiasalį į dvi priešiškas stovyklas. Keliamės į 2009-uosius. Būtent tada sužinojome, jog mirė popmuzikos karalius Michaelas Jacksonas. Kardiologas Konradas Mirai vėliau buvo nuteistas už netyčinę dainininko žūtį dėl propofolio perdozavimo, tačiau ši mirtis atitinkamai pagimdė ir galingas sąmokslo teorijas. Gerbėjai iki šiol tikina, jog Jacksonas savo mirtį suklastojo ir neva jis sveikas ir gyvas gyvena kažkur pasislėpęs nuo skolų. Na, čia lygiai taip pat, kaip buvo manoma, jog rock'n'rollo karalius Elvis neva pabėgo į Argentiną su John Barrows tapatybė. Yra abi muzikos legendos oficialiai mirusios, o mitas apie jų iš tiesų slaptą gyvenimą arba kad jie vis dar yra gyvi, gajus iki šiol. Linkiu gražaus laiko su pliusu, šiandien atsisveikinu ir malonių akimirkų, iki rytojaus.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos Walden 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
6: Net iš miego prabūdus vidury nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. statybapigiau.lt.
7: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos geležinkelius valdantį LTG grupę skelbė 200 metų gegužės pradžioje įvykusių avarijų Gudžiūnuose Kėdainių rajone ir Jiesioje Kauno rajone tyrimo išvadas. Jos patvirtino, kad Jiesios atveju avariją nulėmė geležinkelio stoties budėtojo veiksmai, tuo tarpu Gudžiūnų avariją anot komisijos lėmė techninės priežastis. Svarbios detalės subyrėjimas ruožė, kuriame buvo išjungta riedmenų automatinės kontrolės sistema. Pripažįstama, kad nors nei vienos iš šių avarijų metų žmonės nenukentėjo, tačiau įvykiai turėjo reikšmingą poveikį keleiviniam ir krovininiam eismui bei infrastruktūrai. Anot LTG grupės laikinojo vadovo Arūno Rumsko, į tokių incidentų išvengti padėsinčias sistemas ketinama investuoti apie 130 milijonų eurų.
1: Modernizavimui, automatizavimui reikės apie 800 milijonų eurų, tai aišku suma yra įspūdinga, labai didelė, bet kalbam taip pat ir apie laikotarpį pakankamai ilgą. Išdėliojus tas investicijas pamečiui, manome, kad tai yra įmanoma. Tikimės, aišku, kad valstybė suras lėšų, bet patys taip pat ieškosim resursų vidinių, kaip tą padaryti. Tai nereiškia, kad tuos 5 metus naudotis geležinkeliu yra nesaugu, tiesiog tuos 5 metus taip pat turėsim turėti papildomas kontrolės. Turėsim galbūt tam tikrose vietose eismo ribojimus.
0: Laikinasis LTG grupės vadovas teigia, kad po išvadų dėl avarijų bus imtas ir greitesnių priemonių. Tikrinama geležinkelio techninė būklė, algoritmai instruktuojami darbuotojai. Seimas įtvirtino šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Jis truks kasmet nuo spalio 1-osios iki balandžio 30-osios dienos. Pagal naujus politikų įpareigojimus, šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Šaltojų metų laiku bus laikomas laikotarpis, kurio 3 parų iš eilės lauko oro vidutinė paros temperatūra bus ne aukštesnė nei 10 laipsnių šilumos, o virš jų šildymo sezono ribas bus priskiriamas jam. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręs savivaldybės. Seimas padidino vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams suteikiami apmokami vadinamieji mamadieniai ar tėvadieniai. Seimas priėmė tokias darbo kodekso pataisas. Darbdaviai anksčiau teigė tokios iniciatyvos nepalaikantis. Dabar šeimai auginant vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklauso vienas laisvadienis per 3 mėnesius, 2 vaikus vienas per mėnesį, o 3 2 dienos per mėnesį. Už mamadienius ir tėvadienius mokamas vidutinis darbo užmokestis. Šios laisvos dienos tėvams nesikaupia ir užmokestis už juos nėra kompensuojamas. Klaipėdoje šią savaitę planinio vizito prisišvartavęs amerikiečių karinis laivas Mount Whitney rodo tvirtą Jungtinių valstybių įsipareigojimą Lietuvos saugumo gynybos alijansas yra geležinis. Apie tai Klaipėdoje pareiškė amerikiečių ambasadorė Lietuvoje Kara McDonald. Diplomatė pabrėžė, kad Lietuva dėl didelių išlaidų krašto apsaugai yra pavyzdinė sąjungininkė NATO kontekste. Karinis laivas iš Klaipėdos išplauks šį šeštadienį. Laivas naudojamas kaip platforma karinio jūrų laivyno vadovavimo ir valdymo pajėgumams užtikrinti Europoje. Po savaitės prasidedant Lietuvos moksleivių dainų šventei Vilniuje numatoma nemažai eismo ribojimų. Eismas jau nuo rytojaus bus draudžiamas sostinės Kalnų parke, nuo kitos savaitės ir ties juo Kosciuškos bei Arsenalo gatvėse. Šventės dienomis ribojimų bus dar daugiau ir miesto centre Gedimino prospekte bei aplinkinėse gatvėse ir šalia Vilniaus Vingio parko. Šventės dalyviai galės nemokamai naudoti sostinės viešuoju transportu. O rytoj Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 11 iki 17, o dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.

0: vienas plus.
1: Yra 13 minučių po ketvirtos po pietų. Labą dieną, nuostabi vasara, aš nežinau. Kaip gali gražų žmonės pasirinkti kalbėjimą į mikrofoną, kada būtų galima gulėti kur nors ant balto deimantino
2: smėliuko.
1: Blizgučio?
2: Blizgučio.
1: Audrius tą ir daro, beje.
2: Ah, taip. Ne, jisai neguli. Man atrodo, jisai dirba ant to smėliuko. Tai čia jam
1: atleistina.
2: Jo, čia iš tikrųjų blogiau, nes kai tokie karšiai, tai čia gali ištikti ir šiluminis smūgis, bet mes labai linkime jam sveikatos. O aš manau, kad mes renkamės čia būti dėl to, kad mes labai mylim tai, ką mes darom.
1: Okay. Taip. Labai diena, tada gerbiamoje Akvilio. Ką mes šiandieną paruošim čia tokį įdomus? Aš tai toks vos nesvečiu teismį šiandieną su jumis.
2: Taip, turiu žabėlį. Taip, sveikas atvykęs į mūsų popietę. Šiandien turime rubriką, visuomet pradedam savo eterį nuo naujos dainos pristatymo pliuse ir šiandieną turim naują dainą grupės Dexy Midnight Runners ir daina vadinasi My Life in England. Tai kūrinys, kuris gerbėjams ir kritikams paliko tokį didelį įspūdį dėl savo atvirumų ir gilios asmeninės istorijos, tai aš manau, kad yra labai įdomu paklausyti tokio.
1: Mes taim dar net neklausėm šitos dainos, bet Dexy's Midnight Runners tai yra tokia sena grupė ir turbūt geriausiai žinoma mūsų klausytojams daugiausiai girdėti daina yra Come on, Eileen, tokia labai smagi, tokia senoviškai skambanti daina. O rudeniop grupė išleis naują albumą, o šitą dainą My Life in England yra pirmoji dalis, tai aš spėju, kad albume bus kitos dainos, kurios vadinsis My Life in England Part 2.
2: Gali būti, nes čia kaip ir pirmoji dalis, ar ne?
1: Paklausom.
3: Nauja daina pliuse.
4: They said meet when the school kids call me mate. I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin, like generations before Wolverhampton had

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
3: Ieškojai
4: ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Tai 16:24 ir čia yra pats metas pakalbėti apie orus ir apie vietas, kurios apie save dažniausiai nekalba, nes jiems nereikia apie save kalbėti. Aš čia kalbu apie jūsų poilsenybę, kreipiuosi jūs ir sakau, kad Lietuvoje yra vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio ir viena iš jų yra spa Vilnius Anykščiai.
1: Turiu todėl kažkodėl tokią nuojautą, kad nekartai tave taip jau buvo kreiptasi.
0: Oi, poilsenybė tikrai taip, nes aš poilsį labai mėgstu, aš mėgstu lepintis kažkur, tai čia yra kaip tik tokiems kaip aš.
1: Bet klausyk, tu gal galėtum paaiškinti, nes dabar toksai savotiškas kurortas yra tiesiog pa žydrų dangumi, dabar vat, vis dar 23 laipsniai šilumos, 30 galbūt turėsime link savaitgalio, ir orų departamente šią savaitę kažkaip tai arba kažkas išėjo atostogo, arba nebeturi fantazijos, nes tokius gerus tobulos vasaros orus kopipeisinsi rytoj.
0: Aha, iš tiesų, tikrai laikysis labai geras oras, labai labai šilta, nes nenusimato kažkokio tai labai lietaus, nebent kažkokie tokie truputuką debesiokai pasirodys, bet tik trumpam, galbūt kai kur gali pasirodyti kažkokia tai perkūnija, bet tik labai labai labai mažoj daly Lietuvos.
1: Klausyk, ar čia tik man, ar ir tau panašiai būna, kad pavyzdžiui, o dabar, kai taip šilta, karšta netgi,
0: aha,
1: ir ten prie ūkio, ten kokius nors darbus. Nu, pavyzdžiui, aha, pirmas dalykas, kurį galvote, sutvarkyti garažą, arba ten
0: nupjaut žolę.
1: Nupjaut žolę, nu, tai čia dar lengvas darbas, bet pavyzdžiui, jeigu netyčia kas nors atvežtų, rastų malkų, pavyzdžiui, pasiruošti, tai tikrai atidėčiau.
0: Aha,
1: tikrai atidėčiau, nes bijau, kad porą rypko aš ten sukapočiau, viskas, jau mažų mažiausiai į mane turėtų ištisai kas 5 minutes kreiptis jūsų pulsenybę.
0: Tada tikrai taip, nes reikia jau poilsio, viskas šitiek padaryta tokiam karštyje, čia tiesiog yra nelegalu.
1: Tasme, net nereikia daryti, aš manau, kad yra darbas jau nuvažiuoti į Anykščius, tai yra maks, ką tu gali padaryti, tai nuvažiuoji ir paskui tavim rūpinasi normaliai.
0: Taip, ir apsistojus ten tikrai gausite tiesiog tobulą poilsį, ten susipinsi ir spa patirtis, ir skonį kupina gastronomija, ir rūpestis kiekvieną detalę, nu žodžiu, ten yra tiesiog nuostabu, o žinai, kas yra dar nuostabiau?
1: Pasakyk.
0: Kad šią vasarą, visą vasarą, yra taikoma 15% nuolaida spa Vilnius Anykščiai.
1: Aš klausiau jūsų su Audrium ir galvoju, ar čia tiesa ar mitas. Tai
0: ne?
1: Pasirodo iš tikrųjų.
0: Taip, tai visiškai tiesa. Tai aš manau pats metas visiems įsigyti savo poilsį ir tapti tą poilsenybę, nes vasara tam ir skirta poilsiui.
1: Adresas yra spavilnius.lt.

0: Pusvalandis prabėgo po ketvirtos popiet, nuostabiai gražus vasaros vakaras. Skirsime kelias minutės įdomiam aktualiam interviu su Simona Kvederyte. Sužinosime, kodėl aplinkosaugininkai ragina naują valdančiąją koaliciją ir prezidentą neskirti su medienos pramonė susijusių politikų į aplinkos ministrus.
1: Aplinkosaugininkai ragina naują valdančiąją daugumą ir prezidentą Gitaną Nausėdą į aplinkos ministrus neskirti asmens susijusio su medienos pramonė. Vienas kandidatų Seimo narys Audrius Radvilavičius, kuris iki tapimo parlamentaru vadovavo miško darbų rangovo asociacijai ir iki šiol tebėra valdybos nariu. Pats Seimo narys tikina nežinantis, kodėl organizacija jo iš valdybos narių nepašalino. Pernai vyriausiai tarnybinės etikos komisija konstatavo, kad asociacija vykdė neteisėtą lobistinę veiklą. Jos neįregistravusi. Apie tai kalbamės su judėjimo Girių Spiečius atstovu Mindaugu Potapovu. Kodėl jūs įžvelgiate tokią riziką, kad aplinkos ministrų gali būti skiriamas žmogus, kuris atstovaus daugiausiai medienos pramonę?
2: Šitas prieštaravimas iš tiesų tęsiasi jau nuo 24 metų, nuo porinkiminio periodo, kai keitėsi valdžios, nes į aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pozicijas buvo teikiama taip pat ši pavardė ir buvo lygiai ta pati situacija. Mes žinojome dar iš nacionalinių miškų susitarimo laikų, kad Audrius Radvilavičius buvo iki pat 24 metų lapkričio pabaigos miško darbų rangovo asociacijos vadovų. Ir jisai vis dar yra likęs, netgi dabar dirbant Seimo nariu, jis vis dar yra likęs šitos asociacijos valdybos nariu. Ir akivaizdu, kad šita asociacija turi eksploatacinių interesų miškuose ir tai yra miškų darbų rangovai, akivaizdu, kad jie atlieka rangos darbus miškuose, tai reiškia kirtimą ir tai, kas lieka po to, ką reikia tvarkyti. Tai skiriant tokį žmogų į aplinkos ministrą, akivaizdu, tai tada, o tai ar aplinkos ministerija lieka aplinkos ministerija, ar vis dėlto galim jų pervadinti į eksploatacijos ministeriją, ar iš žaliosios politikos keisti į rudąją politiką.
1: Ar svarstant, pavyzdžiui, Seime miškų įstatymą, jūs esate susidūrę su Audriaus Radvilavičiaus nusiteikimu nesaugoti miškų labiau negu jie dabar yra saugomi?
2: Tai žinoma, mes susidūrėm dabar nuo pat vasario mėnesio iki gegužės pradžios vyko bene 10 klausimų Seime dėl miškų įstatymų, kuriuose dalyvavom kartu su Giriu Spiečiumi ir Giriu Spiečiaus sambūrio narėmis. Visą laiką vyksta konfrontacija, nes iš Audriaus Radvilavičiaus tai pakankamai lengva suprasti pasisakymu, kad atstovaujama yra labiau eksploatacinė miškų pusė arba miškai suvokiami labiau kaip medienos šaltinis ir tik tai kaip ekonominės gražos per medieną ir jos išgavimą suvokiamas šaltinis.
1: Mhm.
2: Ir jo pasisakymai dažnai ir įsteikiamos pastabos yra apie tai. Nėra labai jau žalio suvokimo ar žaliosios politikos šalininkai.
1: Ar jūs manote, jeigu jis taptų aplinkos ministru, jis tai tada irgi galėtų atstovauti vien tik medienos pramonę?
2: Be abejonės. Čia aš taip sakau drąsiai dėl to, kad jis rengė ir konferenciją Seime. Tuo pačiu metu, kai vyko čia praeitais mėnesiais Seime, vyko komitete, aplinkos apsaugos komitete, vyko svarstymai dėl miškų įstatymo. Ir tuo metu jisai rengė ir konferenciją, ten, kad miškai Lietuvoje kryžkelėje, kalbėjo apie įtraukumą, apie dialogą, apie tai, kad reikėtų susitarti, nors iš tiesų konferencijoje visi pranešimai buvo apie medieną kaip pagrindinį miškų šaltinį, apie jų eksploatavimą, apie miškų rangovus ir taip toliau ir taip toliau. Tai ne su konkretinami vieną pavardę, o mūsų viešas kreipimasis tiek į prezidentūrą, kaip prezidentą, tiek į Virginijų Sinkevičių, Mindaugą Sinkevičių, kaip būsimąjį ministrą pirmininką ir aišku Aurelijų Verygą kaip Žaliųjų Valstiečių sąjungos atstovą. Neįvardėjom konkrečiai pavardžių, bet sakėm, kad žmonės, kurie yra susisaistę su eksploataciniais interesais ir turi lūkesčių miškuose, arba vis dar, kaip sakiau, Radvilavičiaus atveju, žmogus dirba vis dar valdybos nariu, kuris turi akivaizdžių tiesioginių interesų.
1: Kalbant apie miškų įstatymą, Nemuno aušros deleguotas dar vis laikinasis ministras yra pateikęs projektą atnaujintą. Ar jisai

0: iki 18, gal iki 20, nu, labai nežymiai, ir tai nereiškia, kad tie miškai yra apsaugomi. Tai kaip tik reiškia kai ką kita, jeigu taip įsigilinus į įstatymą, mes teikiam ir pastabas, tai esame įsigilinę ir suprantam, kad ten yra prikaišiota atlaisvinimų. Viena ranka maždaug sako, žiūrėkit, mes labiau saugosim, o kita sako, ne, bet jūs galėsit kirsti ne tik ten plynaisiais, o visokiais ten atvejiniais, atrankiniais, kur eksploatatyvumas leidžiamas toliau saugomose teritorijose. Nu, tai akivaizdu, kad tai nėra geresnis įstatymas.
1: Tai buvo judėjimo Girių spiečius atstovas Mindaugas Potapovas.

0: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.

0: O Dieve, kokia graži daina, Tomai, aš net nežinau, man tokia svajinga, nukelia kažkur, žinai, prie jūros, saulėlydis.
1: Čia, žinai, ne tik kelionė namo, čia jau kelionė per kopas tiesiai į burlaivį.
0: Per kopas, bet tikėkime sėkmingai. Nes visokių tuk per kopas būna kelionė.
2: Pokalbių departamentas. M1 plus.
0: Na ką, ir mes čia norėtume pasikalbėti truputėlį apie orus, ar ne, kurie šiandien, apskritai šią savaitę yra labai labai mus džiuginantys, bet ne visada tai, kas džiugina, galima tuo mėgautis, reikia būti ir atsargiems, ar ne?
1: Tai,
0: galvoji,
1: temperatūra vandens, kiek Baltijai dabar, kokia 17 bus?
0: 17 tikriausiai, nu jeigu ten yra 23, tai nemažiau.
1: Bet čia dar šalta, vis tiek šalta.
0: Man prie 15 jau yra.
1: Jau normalu, ar ne?
0: Tik pilnai atsigaivini, žinai. Bet vat, tas ir yra, kai maudaisi jūroje, turi būti labai atsargus, nes ten yra labai daug duobių. Ir ypatingai, pavyzdžiui, gelbėtojai ir šiomis dienomis įspėja, kadangi yra labai labai daug turistų, ar ne, labai labai daug poilsenybių.
1: Aš galiu juodai pajokauti šitą vietą.
0: Gali.
1: Aš norėčiau, kad ne į duobes jūroje, bet į duobes smėlyje prasmektų tie, kurie eina per paplūdimį ir garsiai šaukia karšti čia burėje, kai...
0: Šitai ne patys blogiausia. Aš norėčiau, kad prasmektų tie, kurie rūko paplūdimį ir palieka dikus.
1: Jie duobių pridaro.
0: Bet jie tai tikrai, jie padaro smardžių duobių.
1: Bet klausyk, tu apie jūros duobes turi kažkokios informacijos, pavojai kažkokie dabar?
0: Taip, na tiesiog gelbėtojai labai stipriai perspėja, kad Palangoje ir Klaipėdoje iš tiesų yra labai daug duobių vandenyje ir kadangi tos duobės tu niekada nežinai, kada gali jas įkristi, tai žmonės turi būti labai atsargus.
1: Ir jos yra gyvos, jos tai yra, tai jų nėra. Ir nežinai, kur jos
0: keičiasi, taip, nuo jūros bangų ir panašiai, dėl to labai turim atsižvelgti į gelbėtojų iškeltą vėliavą, geltoną, raudoną, tai kategoriškai geltoną irgi, tai jau yra pavojinga, jau irgi nelipkit vandenį, galit pabraidyti iki kauliukų, žinai, kaip mama mano sakydavo, iki kauliukų. Ir taip pat dėl to, kad yra tos išilginės srovės, jeigu teko tau apie jas girdėti.
1: Tai ko gero, tos srovės tas duobės ir sudaro, taip?
0: Pagamina. Aš iš tikrųjų nežinau. Gal tu žinai
1: bet
0: kažką apie
1: tai? Žinai, taip, taip, apie tas rovės. Pabandysim išgrininti tą patarimą, kaip elgtis. Aš suprantu tą žmogišką faktorių panikos momentą, kada taip. Tu eini maudytis, esi geros nuotaikos ir supranti, kad plauki link kranto, bet tolsti nuo kranto.
0: Tik... O man nėra buvę, aš niekada nenuinu toliau negu iki liemens.
1: Tai sveikinu tave, čia yra labai, labai saugus maudimosi būdas.
0: Aš bet... bijau jūros.
1: Tai va, čia ta, tai ne visiems ta jūra. O kitiems, žinai, jūra sako iki kelių.
0: Yra čia baisiausia.
1: Ir skęsta žmonės tie, kurie labai gerai moka plaukti.
0: Jūra iki kelių, dangus link, link pažastų.
1: Va, ir tada tu įsivaizduok, tu jau plauki link kranto, tai vis tiek neša gilyn į jūrą. Kaip tu tada turi supanikuoti? Bet specialistai patarė, kad tai yra nėra situacija be išeities. Aha. Pirma užduotis – nesupanikuoti.
0: Aha.
1: Ir neplaukti prieš srovę. Net jeigu ir srovė tave neša link Švedijos.
0: O dievuliau, bet jeigu nuneši iki Švedijos.
1: O žinai, koks, tu nepatikėsi, va čia yra koks paradoksas. Jeigu neša tave link Švedijos, tu tiesiog atsipalaiduoji ir neplauki. Leidi tai srovė šiek tiek tave nešti.
0: Aha.
1: Ir kai sukaupi jėgas, tiesiog jų nepraradai, tada plauki ne į krantą, o palei krantą arba į kairę arba į dešinę. Nes ta srovė yra kokių 20, 25, 30 metrų tik tai plotis. Jeigu tau pasisekė joje plaukti, tai tu tiesiog turi paraleliai krantui paplaukti į šoną ramiai. Aha. Ir paskui savo ramiai parplaukti į krantą. Supratau. Net nereikės gelbėti į pagalbas.
0: O Dieve, tai aš labai tikiuosi, kad mūsų klausytojai šitą išgirdo ir kitą kartą tikiuosi, taip neatsitiks, bet jeigu taip atsitiktų, tai išlikite ramus, klausykite Tomo, plaukite palei krantą ir tada ramiai, ramiai parplaukite namo ir mėgaukite poilsį.
1: Gerų atostogų visiems ir saugių.

0: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus prezidentas Gitanas Nausėda turėtų šiandien pateikti Seimo plenarinėme posėdyje. Jis jau pasirašė teikimo į premjerus dekretą. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai. Jei pritarti, užtenka paprastos balsų daugumos. Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Į koaliciją sugrįžusios Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius partijos deleguojamus kandidatus Nausėdai pristatys jau rytoj. Tuo metu aplinkosaugininkai ragina naują valdančiąją daugumą ir prezidentą į aplinkos ministrus neskirti asmens susijusio su medienos pramone. Aplinkosaugos organizacija Girius Piečius kreipimėsi į prezidentą ir valdančiąją koaliciją pabrėžė, kad dabar svarstomi kandidatai yra tiesiogiai susiję su intensyviu miškų naudojimu ir medienos pramone. Vienas jų Seimo narys Audrius Radvilavičius, kuris iki tapimo parlamentaru vadovavo miško darbų rangovų asociacijai ir iki šiol tebėra valdybos nariu. Judėjimo Girius Piečius atstovas Mindaugas Potapovas tikina, kad iki šiol galimas kandidatas pasisakė ne miškų apsaugai, o miškų savininkams ir medienos pramonei naudinga linkme.
1: Iš Audriaus Radvilavičiaus tai pakankamai lengva suprasti pasisakymu, kad atstovaujama yra labiau eksploatacinė miškų pusė arba miškai suvokiami labiau kaip medienos šaltinis ir tik tai kaip ekonominės gražos per medieną ir jos išgavimą suvokiamas šaltinis. Ir jo pasisakymai dažnai ir teikiamos pastabos yra apie tai. Skiriant tokį žmogų į aplinkos ministrus, akivaizdu, tai ar aplinkos ministerija lieka aplinkos ministerija, ar vis dėlto galim jų pervadinti į eksploatacijos ministeriją, ar iš žaliosios politikos keisti į rudąją politiką.
0: Pats Radvilavičius sako, kad apie aplinkos ministro pareigas su socialdemokratų pirmininku kalbėjo, būtų pasiruošęs užimti postą. Jis neigia aplinkos saugininkų kaltinimus, kad jis Seime iki šiol atstovauja miškininkų interesams.
2: Yra visiškai netitinkantis realybės jų teiginiai. Visą laiką pasisakiau, kad turėtų būti miškuose balansas. Aplinkos saugo lygiai taip pat kainuoja. Ir dar lapkričio gruodžio mėnesį aš esu paprašęs pagal naują miškų įstatymo redakciją, jeigu jinai būtų ten tokioje apimty priimta, kokius praradimus turėtų vien tik tai valstybinė miškų urėdija. Jų teiginiai, kad reikia viską suabsoliutinti, saugoti, jau vien tik tai iš profesinės pozicijų žiūrint, tai galbūt būtų toks trumpalaikis sprendimas trumpuoju laikotarpiu, o ilgesniu laikotarpiu mes turbūt paliktume daug prastesnę miškų būklę negu dabar.
0: Šaltinių žiniomis socialdemokratai svarsto į aplinkos ministro posto deleguoti ir parlamentarą Alvydą Mockų. Venesueloje po dviejų galingų žemės drebėjimų žuvusiųjų skaičius išaugo iki 164, o sužeistųjų beveik iki 1000. Tiek Raudonasis kryžius, tiek Jungtinės tautos jau teikia pagalbą Venesuelai. Raudonasis kryžius teigia, kad visa žala, kurį sukėlė žemės drebėjimai, dar nėra žinoma. Organizacijos teigimu labiausiai neatidėliotini numatomi poreikiai yra paieška ir gelbėjimas, taip pat laikinasis apgyventinimas bei sveikatos priežiūra. Prancūzija uždarė du branduolinius reaktorius, taikydama tokią atsargumo priemonę dėl karščio bangos. Taip siekiama išvengti papildomo karšto vandens išleidimo į upes, kurios jau šyla dėl rekordinio karščio. Šalies elektros gamyba, ypač svarbios elektrinės, naudoja upių vandenį reaktoriams aušinti, o ypač karštas vanduo gali pakenkti upių augmenijai ir gyvūnams. O rytoj žemesnio lietaus Lietuvoje nenumatoma, temperatūra naktį nuo 11 iki 17, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: vienas plus.
1: Na, tikiuosi pakeliui namo, pakeliui į atostogas, pakeliui į lėktuvą, pakeliui į vestuves. Kur dar pakeliui žmonės gali su mumis keliauti šiandien?
2: Pakeliui į poilsį. Nes jau tikrai norisi to poilsio, kai tokie orai, tai man atrodo norisi nedirbti ir tiesiog ilsėtis. Sunku yra dirbti, kai yra šilti orai, ne?
1: Klausyk, tu, dabar toks vestuvių metas, ne? Yra?
2: Taip.
1: Vestuvių metas. Kiek turi patirti streso? Na, aš suprantu, kad jaunikiams tai tiek ten ir to streso. Daugiausia streso tai kas liko po bernvakario. O visa kita streso tai ant savo pečių gležnų neša nuotakos.
2: Dažniausiai taip. Iš tiesų, kai planuoja vestuves, kadangi pati, kai vedu vestuves, tai tenka susidurti, tai dažniausiai nuotakos labai stresuoja jaunikiams. Bet žinai, kada jie pradeda stresuoti?
1: Na.
2: Vestuvių dieną.
1: Jaunikiai.
2: Tada jie pradeda stresuoti, kad tik viskas būtų gerai, nors visą tą laiką viską darė nuotakos.
1: Aš tai labai norėčiau tokį suorganizuoti iš draugų pusės pokštą, kad jaunikis atsisuka į nuotaką, o ten ateina ne ta.
2: Kas įvyko per tą bernvakarį?
1: Ir ta, kuri ateina, sako, ai ne, ir tada atsistoja ta iš svečių ten, iš salės galo, sako, don't marry her, fuck me.
2: Oh. Aš likau be amatomui.
1: Ne, yra tokia daina, Beautiful South. Iš dainos žodžių neišmesi. Bet jeigu mes jau kalbam apie dainas, mes šiandieną šnekame apie
2: White Wedding.
1: White Wedding. Ir žinoma, tai yra Billy Idolas. Kiek Billy Idolas yra įdainavęs dainų, kurios nuo pirmo akordo jau tiesiog vat, kažkaip instinktyviai padaro, kad žmogus norėtų pagarsinti radijo imtuvą. Paskaičiuojam.
2: Paskaičiuojam, nes aš norėjau sakyti, man atrodo, kad čia yra net sunku suskaičiuoti, dėl to, kad tai žmogus yra apskritai talentas. Tai nori paskaičiuoti, tu skaičiuok, žinok.
1: Ne, nu tikrai suskaičiuotumėm labai daug. Tau tikrai turėtų patikti Sweet 16, tikrai pagarsinti.
2: Oi, taip.
1: Cradle of Love.
2: Mm-hmm.
1: Money.
2: Oi, taip.
1: Catch My Fall. Kokia čia dar? Shock to the System.
2: Oi, ei.
1: Nu jau penkios. Bet mes vienos nepaminėjom dar.
2: Pačios svarbiausios.
1: Nu taip. Kai jisai iššoko iš Generation X to vežimaičio ir sako, dabar aš būsiu solo baltapaukis.
2: Mm-hmm.
1: Nuidėjo tokie gitarni rifai, kurie iki šiol net pašiaušia plaukelius ant nugaros daugeliui melomanų.
2: Aha. Tai...
1: Gal paklausom tos dainos? Kokias šiandien istorijas kursim?
2: Kokia?

0: Išmintingi vyresnio brolio žodžiai. Hey, little sister, what have you done?
1: Skamba labai, iškart jau jaučiuosi prisidirbusi, žinai, kažką ne to pridariusi ir kalta tokia. Bet man atrodo, kad mums reikėtų kalbėti ne apie kaltę, kada kažką prisidirbi, bet apie kaltę, kada nespėjai pasirūpinti savimi.
0: Kokia čia kaltė? Kaip tu gali nešti kaltę dėl to, kad kas galbūt įvyks po 25 metų arba dar daugiau?
1: Ne, dėl to negali, nes tu negali gyventi ateitimi, turi gyventi
0: dabartimi. Taip, jeigu tau šiandien yra gerai, jeigu tu šiandien jautiesi padaręs viską, tai tu tiesiog ramiai savo kvepuoji, maudaisi, deginiesi.
1: Taip, bet žinai, bet vasarą vis tiek reikėtų mėgauti saugiai, ar ne?
0: Taip.
1: Nes po to gali kainuoti tai trigubai ir pinigais ir savijautą.
0: Ir reikia įvertinti tuos patarimus, kurie tiesiog iš visų pusių kaip saulės spinduliai atkeliauja.
1: Taip, ir pasirūpinti savo odos apsaugą su aukščiausios kokybės SPF iš Color Science.
0: Daugiau rasti informacijos mydermashop.eu. Orus mes šiandieną giriame, džiaugiamės, kad tuos orus mums multiplikuoja.
1: Iš tiesų, tiesiog neįtikėtina, aš nepamenu, kada buvo plus 29 laipsniai Lietuvoje anksčiau. Pernai metais, man atrodo, kad net nebuvo tokių skaičių.
0: O klausyk, tu nesusimastei, pavyzdžiui, visame šitame spektre spindulių, kokių yra daugiau UVA ar UVB? Ar mėlynos šviesos?
1: Manau, kad mėlynos. Susimastyti nesusimaščiau, bet aš taip kažkaip drąsiai teikčiau, kad
0: bet
1: mėlynos
0: yra,
1: šviesos. Visų, tikrai, tikrai visų, bet mėlynos mes gaunam ir iš kompiuterio, ir iš televizijos, ir iš televizoriaus, ir iš telefono. Jie visur su mumis.
0: Iš reklamos ekrano.
1: Reklamos ekrano. Tiesiog einam ir vieni kitus mėlynas šviesas spinduliuojam. Bet,
0: žinai,
1: pavyzdžiui, aplinkos tarša. Man atrodo, čia viršėje visos šitos išvardintos.
0: Taip. Beje, šitie dalykai, apie kuriuos mes kalbame, jūsų odai patiks. Tai yra lengvos tekstūros reikalas, tinka kasdien naudojimui šitie SPF sprendimai.
1: Taip, ir jie apsaugo nuo viso to, ką mes išvardinome. Ir tai yra labai aukštos kokybės, pažangi apsauga jūsų odai, Color Science. Daugiau informacijos rasite mydermashop.eu.
0: Ir jau čia nekantrauja į studiją, braunasi mergina vardu Ariana ir sako, man ir įdomu, papasakok čia tiek daugiau.
1: Paklausom. Muzika, kuriai

0: iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50%, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzus spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Maggi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsnacks. Maxima – tai, ko reikia.
2: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Tai raukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbi verslui.lt.

0: verslas.
1: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Šalies įmonės ir vėl neskuba teikti finansinių ataskaitų. Lenkijoje daugėja greitų traukinių maršrutų. Pastatai Europoje nepritaikyti rekordiniams karščiams. Seimas panaikino sodros įmokų grindų išimti kelis darbdavius turintiems darbuotojams. Pagal naują tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokės dirbantieji pas du ar daugiau darbdavių, jos bus skaičiuojamos nuo minimalios algos. Taigi, jeigu žmogus dabar dirbs ne pas vieną darbdavį mažesnių negu etato krūvių ir neuždirbs minimalios algos, darbdavys vis tiek turės mokėti mokesčius nuo minimalios algos. Pasibaigus terminui, iki kurio daugelis šalies įmonių ir organizacijų privalėjo pateikti savo metinės finansinės ataskaitas už 2025 metus, to dar nepadarė maždaug penktadalis jų. Apie tai praneša registrų centras. Ataskaita už praėjusius metus iki šiol yra pateikę per 131 tūkstantį juridinių asmenų. Tai sudaro apie 78% visų tokią prievolę turinčių įmonių. Daugiausiai ataskaitų yra pateikusios uždarosios akcinės bendrovės. Registrų centras primena, kad laiku nepateikus finansinės ataskaitos gresia rizika netekti paramos, apribotos galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, taip pat gresia piniginė bauda vadovui ar net likvidavimas. Jonavos taryba uždegė žalią šviesą Kanados kapitalo Lietuvos nekilnojamojo turto įmonės Scanbelt Ventures projektui. Į rajone planuoja vystyti didelį gynybos pramonės ir logistikos parką. Taryba leido pakeisti tam reikalingų žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio į pramoninę ir sandėliavimo. Bendrovės pateiktoje parko vystymo koncepcijoje rašoma, kad pradinėme etape jame galėtų veikti dvi karinės paskirties juodojo parako bei mažo ir vidutinio kalibro smūginių ir elektrinių kapsulių bei detonatorių gamyklos. Investuoti šį projektą pirmajame etape ketinama apie 20 milijonų eurų, o darbus pradėti tikimasi jau kitais metais. Įmonė teigia, kad parkas sukurtų nuo 200 iki 500 nuolatinių gerai apmokamų darbo vietų. Kitais metais traukiniai pasiekiantys 250 km per valandą greitį pradės kursuoti maršrutu iš Varšuvos į Katovicus ir Vroclavą. Apie tai pranešė šalies transporto viceministras, kuris taip pat teigia, kad tokie plėtros planai neprieštarauja piliečių poreikiams, kurie galėtų keliauti ilgiau, bet pigesniais traukiniais. Iš bendro 4700 km naujų geležinkelio linijų ilgio apie 2700 km sudarys didelio greičio geležinkelių standartą atitinkančios trasos. Viceministras taip pat plačiau pristatė naujo didelio oro uosto Lenkijoje statybos planus. Anot jo, pirmasis keleivis iš tarp Varšuvos ir Lodės planuojamo oro uosto Port Polska išskris jau 2032 metais. Europą, o ypač Prancūziją, užplūdus rekordiniai karščio bangai, ekspertai perspėja, kad daugelis šios šalies pastatų nėra pritaikyti karštam orui, o labiausiai kenčia mažas pajamas gaunančių gyventojų gyvenamieji kvartalai. Specialią ataskaitą parengęs būsto fondas teigia, kad karščio bangos poveikį žymiai pablogino tai, kad didelė dalis Prancūzijos pastatų ir infrastruktūros nėra pritaikyti. Apie 66% prancūzų sunkiai ištveria karštį savo namuose. Šios šalies vyriausybė jau sulaukė kritikos dėl nepakankamo pasirengimo ir dėl to, kad sumažino finansavimą projektams skirtiems infrastruktūrai pritaikyti.

0: Pusryčių pasirodė mažoka.
1: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
0: Iki pietų dar tiek daug laiko.
1: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
0: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner 4-vietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams Džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Didelis ekranas, koks nors geras kinas, puikus laisvalaikis, gal ne tokia karšta vasaros diena, bet radio formatu leisti kine minutę ir gauti dovanų pliuso marškinėlius visai neblogas formatas.
1: Aš manyčiau, kad tai yra tobulas formatas ir ypatingai prisiminti gerus filmus, kuriuos mes jau matėme ir pagal apipasakojimą juos vėl išgyventi tą sekundę, man atrodo, tai yra nuostabu.
0: Turėtumėt tai patirti, tikrai vienas iš tų filmų, kur esame matę daugybę kartų ir kiekvieną kartą tu žiūri, vis atrandi kažką tokio ir iš tų dalykų, iš kurių juokiesi už pilvo susiemęs, atrodo, kad juokiesi dar tris kartus smarkiau po to.
1: Ir atrodo, kad neišblėsta ir ypatingai tie tokie, žinai, seni, legendiniai filmai, nu kiek seni, jie nėra gal tokie seni, kai aš sakau seni, gal skamba labai jau.
0: Šitam tinka šiaip apibūdinimas, senas taip, legendinis kino filmas.
1: Aš sakyčiau, senas geras filmas.
0: Jisai dar, žinai, net neskaitmenoj buvo gaminamas.
1: Oi, tikrai ne.
0: Tikrai kino juosta buvo filmuota.
1: Taip, ir tai buvo filmas, kurį tikrai matėme ne vienas ir per televizijos ekranus. Ir čia mes kalbame, aš gal iškart ir papasakosiu mūsų klausytojams.
0: Tai pasakom, taisyklės tokios. Tu truputėlį papasakai apie siužeto linijas, o aš nevykusiai pamėginsiu įsikūnyti trumpam originalo kalbą į personažą pagrindinį.
1: Taip, gerai, labai puiku. Tai aš tik noriu priminti mūsų telefono numeris, yra 1829, galite griebti jau savo telefonus ir jeigu jau atpažįstate filmą, skambinkit mums ir laimėkite M1 plus marškinėlius. Nu, aš tada pasakoju, kokį filmą mes turime. Tai po skausmingų skyrybų mylintis tėvas Danielis, negalėdamas dažnai matyti savo vaikų, persirengia moterimi ir įsidarbina buvusio žmonos namuose, kad galėtų savo vaikus matyti dažniau. Gyvendamas tą dvigubą gyvenimą, jis ne tik patenka į tokias daugybę kurioziškų situacijų, bet ir iš naujo supranta, ką iš tikrųjų reiškia būti tėvu. Ir ten yra tokia scena, kur jisai kaip persirengė pirmą kartą, sako:
0: Hello! My first day as a woman and I'm already having hot flashes.
1: Taip, tai lietuviškai tai skambėtų: sveiki, mano pirma diena, kaip aš esu persirengęs moterimi ir mane jau muša karščio bangos.
0: Sveiki, tai... ko jūs vardu?
2: Sveiki, Antanas.
0: Malonu, Antanai, kaip jūsų vakaras?
2: Nieko neblogai, va, grįžtam su vaikais iš bibliotekos.
0: Mhm. Tikiuosi, vaikai šito negirdės jūsų pasakojimo, bet papasakokite tą, apie tą akimirką, kai jums teko persirengti moterimi.
2: Gal čia gal kažkada buvo, kai buvom vaikai per užgavėnį, atrengdavomės.
1: Kokia ragana nebent.
2: Kokia ragana, jo, atsiklodo. Buvo, eidavom, prašydavom, ten, blynų.
0: Gerai, kiek kartų žiūrėjote šito kino filmą, kurio pavadinimą tuoj pasakysite?
2: Aš sakyčiau, kad aš esu matęs vieną kartą gal, tik tai.
1: Tik tai, tai bus proga gal pamatyti kartu su vaikais, nes tai tikrai vertas dėmesio filmas.
0: Toks savaitgalio kino filmas.
1: Aha, šeimos.
2: Galimai.
0: Kaip vadinasi jisai?
2: Susiškiu ponė Doubtfire.
0: Visiškai
1: yes. Tiesiog. Tikrai taip.
0: Sveikinimai jums, linkėjimai jūsų šeimai, nuostabaus jums vakaro, dėkojame labai už skambutį. Mes jums dovanų, turime pliuso marškinėlius. Iki malonos.
2: Iki.

0: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Žmonės klausia.
3: Aišku, būtų geriausia sužinoti, iš kur geriausiai finansų gauti, kol studijuoji, nes su darbu derinti yra sunku. Ir kokiu papildomu pajamų, nes stipendijas irgi ne visiems manoma išduoti.
2: Finansų ministras atsako.
4: Tai geras klausimas. Norėčiau pabrėžti, kad yra toksai studijų fondas, iš kurio tikrai galima gauti arba lengvatinę paskolą labai ilgam laikui. Ir paskui ją pradėjus dirbti po truputį gražinti arba gauti tam tikrą stipendiją, kuri padėtų tas einamasias išlaidas pasidengti. Na, o jeigu studentas tik išties geras ir stiprus, tai universitetai taip pat juos skatina, skiria tam tikras stipendijas, gali padėti su gyvenama vieta, tai manau, kad opcijų yra daug.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento Gitanui Nausėdai atkreipus būsimojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus dėmesį vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus atsakomybė registrų centro domenų istorijoje, pats ministras sako, jog atsakomybė tenka visai vyriausybei. Anot jo, šią istoriją dar teks išanalizuoti ar jam pačiam, ar kitam ministrui. Sinkevičius iš vakarėse sakė, nematantis asmeninės Kondratovičiaus kalties dėl pasisavintų domenų, bet tai nebūtinai reiškia, kad ministrui neteks prisimti politinės atsakomybės. Seimas padidino vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams suteikiami apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Seimas priėmė tokias darbo kodekso pataisas. Darbdaviai anksčiau teigia tokios iniciatyvos nepalaikantis. Iki šiol šeimai auginant vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklausė vienas laisvadienis per 3 mėnesius, du vaikus vienas per mėnesį, o 3 dvi dienos per mėnesį. Už mamadienius ir tėvadienius mokamas vidutinis darbo užmokestis. Nuo birželio pirmosios turėjusi startuoti nauja teismų informacinė sistema tebestringa, ją žadama sutvarkyti tik iki rugsėjo. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė neapgalvotų žingsnių pavadino sprendimą Liteko 2 sistemą paleisti be papildomo testavimo. Tačiau grįžti prie buvusios sistemos anot jos kainuotų per brangiai, o teismai esą darbo sutrikimus sprendžia naujomis tvarkomis.
1: Ministerija vyko susitikimas, identifikavo, kad iš tikrųjų tų funkcionalumų trūksta, kad sistema veikia labai blogai ir kasdieną įmonė taiso pagal pateiktas pastabas. Vis dėlto teisėjų taryba padarė žingsnius būtinus užtikrinti rimtį ir vis dėlto, kad teismų sistema funkcionuotų. Birželio 10 dieną teisėjų taryba išplatino rekomendacijas, kaip naudotis kitais teisės aktais numatytose dokumentų pateikimo teismui ir įteikimo proceso dalyviais būdais. Ir dabar tų būdų yra keli. Teismai nusprendžia, kokiais būdais galima siųsti dokumentus, elpaštu, pateikti per e-pristatymo sistemą.
0: Birželio pradžioje pradėjus strikti sistemai, advokatai skundėsi, kad teismų darbas sutrikęs. Posėdžiai atidedami, teisininkai negalėjo atlikti jokių veiksmų, kilo rizika praleisti atsakymo teismams terminus. Venesueloje po dviejų galingų žemės drebėjimų žuvusiųjų skaičius išaugo iki 164, sužeistųjų beveik iki 1000. Ir Raudonasis kryžius ir Jungtinės tautos jau teikia pagalbą Venesuelai. Organizacijos teigia, kad labiausiai neatidėliotini numatomi poreikiai yra paieška ir gelbėjimas, taip pat laikinasis apgyvendinimas ir sveikatos priežiūra. O artimiausiomis dienomis prioritetais turėtų tapti saugus vanduo ir sanitarinės sąlygos, taip pat būtiniausi buitiniai reikmenys. Jungtinės tautos naujausioje informacijoje teigia, kad ruošiama greitojo reagavimo komanda, kuri padės jau Venesueloje dirbantiems žmonėms. Airijos pigių skrydžių bendrovė Ryanair pranešė atsisakantį mokesčio, kurį turėjo mokėti tėvai norėję skrydžio metu sėdėti šalia savo vaikų. Toks sprendimas priimtas po to, kai Jungtinės karalystės reguliavimo institucija paskelbė pradėjusi tyrimą dėl tokios praktikos. Kaip pareiškė Ryanair generalinis direktorius Michaelas O'Leary, jo bendrovė nenori prisitaikęs, nes nenori gaišti laiko aiškindama situaciją klaidingai mąstantiems reguliavimo institucijų atstovams. Anksčiau Ryanair reikalavo, kad tėvai keliaujantis su vaikais nuo 2 iki 11 metų sumokėtų už tai, ką įvadino privalomo šeimos vietą. Apie orus Lietuvoje penktadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 11 iki 17, o dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: ką turime 11 minučių po 18 valandos ir metas pasikalbėti apie aktualiausią temą tikriausiai šiandieną, tai yra svilinanti karštį.
1: Kaip? Ir ne apie lietų?
0: Ne, apie visišką svilinanti karštį, kuris tikriausiai net nėra toks buvęs mūsų lietuvėlė. Aš tiesiog negaliu patikėti, kaip yra karšti ir kokius karščius mums dar žada sinoptikai. Aš nežinau, Tomai, ar tu vaikystėje esi turėjęs kažkokią tokią karštą vasarą, kur net silpna nuo karščio.
1: Bet aš galvoju, kad mes tiesiog prisitraukėme Europos karštį pagaliau. Tai reiškia, mes esame visagaliai. Mes du trečdalius birželio sakėm, kada ateis Europos karščiai pas mus, kada ateis. Tai atsakymas, jie atėjo.
0: Čia, žinai, sako, ko norėsi, taip ir bus. Ei. Tai patys norėjom, patys turim ir negalim dabar dėl to skūstis, turim pasimėgauti. Tai man atrodo, tik tai svarbiausias yra momentas, kad žmonės turėtų nepamiršti, kad reikia savim pasirūpinti, ar ne? Dėvėti kepurės, apsisaugoti nuo saulės spindulių, SPF-ais, gerti daug vandens, nes tikrai žada didžiulius karščius ir netgi sinoptikai sako, kad galim pasiekti absoliutų rekordą.
1: Bet, kita vertus, va čia norisi paišdykauti ir šokti į įsivaizduojamą laiko mašiną ir nulėkti, pavyzdžiui, į spalio pabaigą, į lapkričio pabaigą, kur mes sakysime, o pamenį po joninių buvo 35.
0: 35 čia būtų gerai, Tomai.
1: Daugiau?
0: 35, įsivaizduok, sinoptikai netgi žada, kad pirmadienį kai pietinėme šalies pakraštyje gali būti, kad sieks temperatūra iki 38, ar tu supranti, kad tai yra beveik 40?
1: Bet tai yra tas retas momentas, kada mums nereikia važiuoti į Romą.
0: Nereikia. Mums galima čia pasimėgauti, pasimaudyti ežeruose ir tiesiog pabūti tais atostogeišinais.
2: Muzika, kurią jauti, F1 plus.

0: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele. Vytinta bernų dešra Biovela 3,19 eurų. Du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 eurų. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Автобар.
1: Toks geras pusvalandukas lieka iki 19 valandos. Toks stilingas liūdesiukas iš tikrųjų visą laiką ateina į širdį, kai klausausi Leo Cohen'o balso apskritai. Kokia tai daina bebūtų, iš eilės gali imti. Net jeigu jis būtų stengęsis kokią linksmą dainą daryti, vis tiek būtų buvusi tokia liūdna daina.
2: Tokia kažkokia nostalgija.
1: Ir nostalgija.
2: Pusta, taip, ir toks, ja. Lyg ir nėra, kad labai toks tiesiog liūdna, lyg ir šiltai liūdna, aš gal net sakyčiau kartais toks... Ne visada būna tik tai, kad užliūdęs.
1: Mm-hmm. Tai jau turbūt suprantate, kad mes jums grosime Dance Me to the End of Love, bet coverį, ne Leo versiją, ji dabar skamba mūsų eteryje, tai tikrai viena gražiausių Leonardo Cohen'o dainų. Bet klaidingai gali pasirodyti, kad šitas kūrinys yra, kaip nors galėtų būti susijęs su vestuvėmis. Istorija yra kur kas gilesnė. Nes... Kaip pats kažkada Cohen'as pasakojo, įkvėpimas buvo atėjęs iš holokausto vaizdinių, kai, įsivaizduokit, lydėjo žydų kalinius muzikantus myriop, o orkestra vertė groti muziką. Tai vat, tokio gylio liūdesys.
2: Man atrodo, kad tai yra tiesiog absurdiškai žiauru, net neįtikėtinai. Ir būtent todėl eilutė Burning Violin, na, žodžiu, degantis
1: smuikas,
2: taip, nėra tik poetiška metafora, tai yra labai tamsus ir stiprus tas simbolis apie tą, na, mirtį. Tokia priversta. Bet daina, tarp kitko, pirmą kartą pasirodė albume Various Position ir ilgainiui tapo vienu svarbiausiu Cohen'o repertuaru, kūriniu. Ir įdomu tai, kad nors ir kūrinys labai siejamas yra su lietu, įstringu šokiu, jo emocinė jėga slypi ne tik melodija, bet ir dviprasmybėje.
1: Ir tikrai nemažai šitas kūrinys buvo perdainuotas, suteikiant jam dar kitokių spalvų. Viena iš tų versijų skamba jau dabar mūsų etryje. Tai yra Madeleine... Kaip prancūziškai?
2: Aš galvoju, čia būtų Peru?
1: Peru?
2: Kažkaip taip.
1: Pasiklausom.

0: M1 plus.
1: Na ką, turime 17 minučių iki 7 valandos, vėl kažkaip labai gražiai skaičiai susidubliavo ir metas mūsų melo detektoriui. Tai tiems, kas nežinot, noriu tik papasakot greitai taisyklės. Tai jūs išgirsite 3 faktus ir vienas iš jų bus truputėlį iškraipytas. Ir jums reikia pasakyti, kuris yra tas neteisingas iškraipytas.
2: Tai išeina, kad kažkas iš mūsų klausytojų ir yra tas melo detektorius.
1: Taip, iš esmės mūsų klausytojai, jie užuodžia melą. Jie tiesiog, jie mūsų klauso ir jie visada žino geriausias
2: atsakymus. Labai naudinga savybė. Tu vat iš karto nuskaitai kūno kalbą, užuodi melą, sakai, nemeluok ir viskas.
1: Arba tiesiog sakai, žinai, nebendrausiu su tavimi. Man nepatinka, nes tu man meluoji. Tai čia tikriausiai apie mane daug kas taip galvoja.
2: Žinai, mūsų melo detektorius jisai yra labai pozityvus, nes aptikai melą ir jau tu pasipuošei dar šią vasarą firminiais pliuso marškinėliais.
1: Taip, mes čia apdovanojame tuos, kurie turi tą gerą uoslę ir mes jūs tiesiog norime pasveikinti.
2: Kad... Sveiki, sveiki, ko jūs vardu?
3: Sveiki, labas vakaras. Vėl Gintaras, aš Klaipėdos.
2: O, Gintarai, sveiki gyvi, kaip ten Klaipėdo reikalai? Karščiai jau ateina ir dabar, jau saulė pagaliau išlindo.
3: Ir nemažai.
2: Tai sakykit, kurios vietelės degintis ten aplink Klaipėdą yra pačios geriausios? Vipinės, kurios?
3: Kurios pačios geriausios? Vipinės yra tos,
1: kur nėra žmonių.
3: Mažiausiai žmonių.
1: Mes sutarėm.
2: Bet tai tokių vietų nėra. Teisingai suprantu, kai toks oras.
3: Yra.
1: Bet mums neišduos.
3: Žinoti. Išduoti galime, pavyzdžiui, Karklė.
1: Aha, Karklė.
3: Toliau, taip, Karklė, Olandų kepūrė. Ten turbūt yra daugiau akmenų, bet tai tikrai yra daug mažiau žmonių. Yra.
2: Tai tuo pačiu dar ir masažas nugarai.
1: Taip.
3: Taip, taip, visiškai teisingai, du viename.
2: Žinokit, kaip maloniai sutapo, kad nemažai apie pajūrį ir teiginių yra mūsų žaidime.
3: Nu, bandysim, jeigu ne visi bus melas.
1: Vieną tikrai turime apie pajūrį. Na tai gerai, tai aš tada išvardinu, kokie yra teiginiai ir jūs sakykite, kur melas. Tai pirmasis, verslininkai teikia, kad šiemet buvo prasčiausios joninės per 7 metus. Palangos verslininkai, taip, tai va štai vienas.
3: Tada... Oi, tai jie visada būna blogas. Gerai, toliau.
1: Yra tiesos. Antras faktas, Seimas leido tėvadienius iki vaikui sukaks 14 metų, nes anksčiau truputėlį buvo trumpesni, tai dabar kaip ir gavosi pailgino. Ir trečiasis faktas, Juozas Statkevičius buvo Palangoje ir teigia, Italijoje yra žymiai brangiau, šitą žinau ir jums garantuoju 100%. Kur yra melas?
3: Na, negi dabar mūsų žymų dizainerį, sakysi, meldu vadinsi, tai vienas. Ant pirmasis irgi. Aš manau, kad visą laiką teisybę sako Seimas.
1: Teisybė.
3: Čia atvirkštinė pusė. Aš pat turėjau manį. Bet... Aš manau, kad melas yra antrasis.
2: Bet jūs taip neskubėkit, nes Juozas, pavyzdžiui, jis ir Paryžiui savas, ir Romoj, visur jis ten žino, kokios yra kainos. Ir štai per ilgai joninių savaitgalį nuvažiuoja į Palangą ir įvertina, kokios kainos čia. Gal pakeisit
3: nuomą? Aš gi klaipėdėtis.
1: Ai, tai jums atrodo, kad Klaipėda yra labai pigu?
3: Aš gi puikiai žinau, kai nuvažiuoja į Palangą, kas tenais yra, kaip yra.
2: Ir Palangoje manote, kad yra...
1: Pigiau negu Italijoje.
3: Ne, pigiau tai tikrai nėra.
1: Tai, o Juozas taip ir sako? Juozas sako, kad Italijoje yra brangiau negu Palangoje.
3: Italijoje yra brangiau negu Palangoje.
2: Ar jūs pastebėjot, kad mūsų vieno garsiausių dizainerių visų laikų, sakyčiau, ikonos netgi, pranešimai tokie vis laik būna su ironija smarkiai?
1: Aha.
3: Taip.
1: O dieve, Tomai, man regis, mes išblaškėm savo klausytoje.
3: Mane kaip tos Baltijos jūros bangos tą gintarą palei krantą. Dabar vienuosi į vieną pusę, kitą pusę.
2: Bet tai gerai, kiek žmonės pririnks gintarų dabar?
1: Gerai, o sakykim taip, ar jūs pats galvojat, kad Italijoje yra brangiau ar Palangoje?
3: Žinokit, jūs mane, kaip sakyt, blaškit. Ir aš besiblaškydamas nusprendžiu, kad vis dėlto trečias. Jūs mane išblaškite taip, kad ypač Akvilė, žinau, kad Akvilė stengiasi. Nes jinai norės laukti nuotraukos. Aš žinau visą tai.
1: Tikrai taip.
3: Aš užmiršau pasakyti, kad pirmieji marškiniai, kai buvo laimėti, jūs visą laiką duodate dovanas, visą laiką dovanojate. Tikrai labai malonu. Bet mes nutarėm su žmona Vaida, irgi jums visam M1 kolektyvui. Bet uždirbote jūs, Akvilė. Ne kažkas tarpys, o jūs su Akvilė Saudim. Tada uždirbote šitą dovaną ir Mazūriškėse prie Klaipėdos, kur aš gyvenu, yra jums skirtas rožių krūmas.
1: Kaip gražu!
3: Jūs turite nuo savybę. Jeigu Akvilė, kada važiuosite pa jūrį elcėtis, nu, jeigu be kaustovo, tada kviečiu pas savęs, nes paskaisi, kad persivešit. Sparčiu, sako, mano dovana ir viskas.
1: Kaip gražu!
3: O dabar norėjau paklausti, Akvilė, duosiu baltą raudoną, kurias spalvą renkatės.
2: Raudonas spėjau. Raudona. Nu va, atspėjau, gerai. Gintarai, dėkojame jums labai už tokią atvirą širdį. Linkime jums, reikia dar linkėti karštos vasaros, ar jau pakanka?
1: Gal pakanka.
3: Reikia. Bet niekada nebus per daug, nes žmonės tokie, kai šalta, atrodo šalta, kai karšta, oi karšta, kada ateis, džiaukimės šios dieną, džiaukimės kaip yra. O jeigu šalta yra, ledaus šalta yra dar nealkoholinio. Alaus futbolo bežiūrė, šešėlė yra, kipuraitės yra, kas yra, nuostabus ten vieno marškinėlė yra, kurie vėsina, kai karšta, šildo, kai šalta.
1: Žodžiu, galime mėgautis tuo karščiu, mėgautis saulę ir jūs galite lygiai taip pat pasimėgauti M1 plus marškinėliais, kurie atitenka jums dėl to, kad taip, tai buvo trečias atsakymas, kuris buvo melas. Tai jūs pasirinkote.
2: Siunčiame dar ir jūsų Vaidai tokį radio apkabinimą čia iš sostinės. Dėkojame labai už nuotaiką, už optimizmą, Gintarai. Iki malonaus.
3: Dėkui jums irgi.
1: Iki.
2: O mums jau laikas pausyk irgi atsisveikinti.
1: Laikas pailsėti, pasimėgauti tuo karščiu, išeiti iš studijos ir rytoj galbūt vėl sugrįžti. Tai labai ačiū, kas buvote su mumis, klausėtės, labai gerai, kad jūs esate mūsų klausytojai ir labai tikiuosi, kad susigirdėsime greitai.
2: Jaukaus vakaro, iki.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimui pateikiama socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūra į premjerus. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai, jei pritarti užtenka paprastos balsų daugumos. Į parlamentas patvirtins kandidatai premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskirimo turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Savo ruoštų į koaliciją sugrįžusios Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius partijos deleguojamus kandidatus Nausėdai pristatys jau penktadienį. Lietuva rengiasi galimai medicininiai paieškos ir gelbėjimo misijai į nuo žemės drebėjimo nukentėjusią Venezuelą. Apie tai praneša vyriausybė. Ji praneša, kad reaguodama į situacijos mastą, Lietuva ruošiasi galimybei prisidėti prie tarptautinės pagalbos misijos, apie kurią pranešė Jungtinės Amerikos valstijos. Planuojama, kad prireikus Lietuva galėtų siųsti iki 40 Lietuvos ekstremaliųjų situacijų medicinos komandos specialistų gelbėtojų ir iki 30 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos. Venezuelos prezidentė pranešė, kad po dviejų galingų žemės drebėjimų, kurie sukrėtė šįryt šalį, žuvusiųjų skaičius jau išaugo iki 164, o sužeistųjų beveik iki 1000. Seimas įtvirtino šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Jis truks kasmet nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Pagal naujus politikų įpareigojimus šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Pagal pataisas šaltuoju metų laiku bus laikomas laikotarpis, kurio 3 parų iš eilės lauko oro vidutinė paros temperatūra bus ne aukštesnė nei 10 laipsnių šilumos. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręs savivaldybės. Lietuva gavo pirmąjį beveik milijardo eurų mokėjimą pagal Europos saugumo veiksmų priemonę SAFE gynybos finansavimo priemonę. Šis mokėjimas sudaro 15% nuo bendros Lietuvai skirtos beveik 6,5 milijardo eurų sumos. Šiomis lėšomis visų pirma finansuojami bendri Europos Sąjungos pagamintų šaudmenų, raketų, oro gynybos ir antžeminių kovinių sistemų viešieji pirkimai. Europos komisija siekia pritraukti daugiau nei 800 milijardų eurų investicijų į gynybą visoje Europos Sąjungoje. Šventinėmis joninių dienomis ugnegesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė arba rado 4 skenduolius. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis pernai nuskendusių žmonių buvo kur kas mažiau, vos vienas. Departamento atstovė Jolita Orentaitė sako, kad žmonės nuskendo neoficialiuose paplūdimiuose, kur savivaldybių gelbėtojai nebūdė.
1: 103 dieną viena skendusi mergina Kaune buvo perduota medikams, tačiau deja ligoninėje jos gyvybės išgelbėti nepavyko. Į tuos mano minėtus iškvietimus, kai ugnegesiai gelbėtojai iš vandens ištraukė skenduolius, jie jau buvo rasti vandens telkiniuose ar vandens telkinių prieigose praeivių, gyventojų ir panašiai, ir tada buvo informuota mūsų tarnyba.
0: Šiemet birželį iš viso jau nuskendo 9 žmonės, iš jų vienas vaikas. Pernai tuo pačiu laiku nuskendo 12 žmonių. Ir apie orus, penktadienį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 11 iki 17, o dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Rū pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugis gyvenimu.
4: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Buriuotojas Robertas Dargis.
5: Uostas yra vienas iš svarbiausių valstybės dalių infrastruktūros, per kurį vyksta ryšys su pasauliu. Nes jeigu tu turi prieigą prie jūros, tu turi prieigą prie viso pasaulio. Ir be abejo, mums kaip pramoginio laivyno žmonėms, buriuotojų bendruomeniai, tai buvo labai svarbus irgi žingsnis, kad mes šiandien galim laisvai išplaukti, laisvai grįžti. Turbūt labai svarbu yra valstybei turėti vartus į pasaulį. Čia vyksta ir tiekyba, čia vyksta kelionės, čia vyksta pasaulio pažinimas visas. Tai aš manau, kad čia turbūt viskas tinka į tą mes įvardinam uostą. Ir ta infrastruktūra, kuri per tos visus 30 metų tobulėjo šiandienai, tikrai atitinka pasaulinį lygį. Apibūdinčiau vartai, technologijos ir laisvė. Laisvė į pasaulį.

0: ryšių. Su visais pokalbių planais saugiau plus. Sužinokite daugiau ir užsisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Žmonės klausia.
4: Galbūt, kai bus suvaldyta rizika dėl Hormūzo sąsiaurio įvairių padarinių, kas Lietuvai yra, tai manau jų yra ganėtinai daug, tai tiesiog kaip ruošiamas yra suvaldyti tai.
3: Finansų ministras atsako.
5: Taip, geras klausimas, geopolitiniai pokyčiai, geopolitinė įtaka iš Hormūzo tikrai gali atsiliepti mūsų ekonomikai, todėl vyriausybė ėmėsi įvairių priemonių, stengdamasi sumažinti šitą poveikį. Iš pradžių buvo taikomos platesnio poveikio, bet netokios efektyvios priemonės. Dabar pereinama prie tikslinio poveikio priemonių. Tai yra lengvatinės paskolos ūkininkam, verslui, garantijos verslui. Na ir ateity dar galbūt dar bus kažkokių priemonių. Šiuo metu matome, kad tas konfliktas šiek tiek rimsta, naftos kaina yra sumažėjusi. Na ir matome, kad kuro kainos degalinėse taip pat yra sumažėję. Tai kaip pats spyliausi dizelinį kurą į savo automobilį, tai mačiau, kad euro 70 buvo šiandien. Tai manau, kad jau tas kainų skirtumas nebėra toks dramatiškas su tuo, kas buvo iki krizės.

Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti su jumis kartu visą naktį. Kaip žiedų valdovė Frodo sau kartoja, kad net mažiausias žingsnis veda pirmin. Ir jums užteks vieno ritmo, kad mintį susidėliotų. O dabar jums skamba 0 valandų 15 minučių. Mikas. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Jums pakanka vieno ramaus įkvėpimo. Penktadienį dieną Vilniuje, Kaune ir Alytuje debesuota. Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje mažai debesuota. Vilniuje, Kaune ir Alytuje 29. Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 26 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

tik nuskambėjo Cam M. daina, kuri šią naktį jums tiko dėl vienos paprastos priežasties. Aiškus ritmas, ryškus priedainis ir tas jausmas, kai mintis susidėlioja į vietas. Jūsų naktis kartais prašo ne triukšmo, o tikslaus impulso, kad širdis vėl plaktų vienu tempu, be skubėjimo. O toliau laukia kūrinys, kurio pavadinimas gimė iš kino pasaulio, o jo atpažįstamas motyvas dažnai naudojamas kaip energijos užtaisas sporto arenose ir renginiuose. Jūsų naktinis balsas tęsia. M1+, Jingle, Tarzan, ID1.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti, tęsiasi. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, ką šią naktį verta įsijungti, o ką palikti rytoj. O dabar, po Hannah Brewer kūrinio Tempin' Haven, skamba pagrindinis džinglas prie žinias ir keliaujam toliau. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Ir kad muzika, kurią jauti, jums išlieka artima. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas, o mintys išliktų budrios. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Sesės, režisierius Laurynas Bareiša. Karšta vasara, sodyba, šeimos savaitgalis ir iš pažiūros ramus pokalbiai, kurie pamažu atidengia pavydą, konkurenciją, neišsakytus jausmus. Rekomenduoju, nes filmas tiksliai pagauna, kaip įtampa gimsta iš smulkmenų, kaip vienas žvilgsnis pakeičia visą santykių pusiausvyrą ir kaip ramybė gali būti tik kaukė. Tai kinas, kuris įtraukia be triukšmo, bet palieka aišku, ilgai skambantį jausmą. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje, muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes kažkam reikia ritmo kelyje, kažkam tylos tarp darbų, o kai kuriems tai vienintelė valanda, kai galima būti su savimi, be triukšmo ir reikalavimų. Man malonu, kad esate kartu su mumis. Mes esame jums paruose. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų, atsigurkite vandens ir mintis sudėkite į tris trumpus punktus. Toliau M1+, Jingle Dancing ID 2.

Sveiki, aš Mikas. Ką tik skambėjo Sia, Chandelier. Jei prisijungėte tik dabar, esate laidoje Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių poros žinių santrauką, trumpai ir aiškiai. Kas svarbiausia Lietuvoje, pasaulyje ir orose. Iki tol tęsime muziką, be ilgų kalbų, tik geras skambesys ir aiškus ritmas. O dabar metas kitam kūriniai. 2015, Mikas. Ir keliaujame toliau. Be pauzių, be nukrypimų. Tiesiai į muziką. Čia ir dabar. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Pasaulyje skelbima, kad Donaldas Trumpas prašo kongreso kone 88 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, didžiausią dalį numatant karo su Iranu išlaidoms, o likusią dalį planuojant kitoms saugumo ir gynybos reikmėms. Taip pat pranešama, kad Iranas smerkia NATO vadovo komentarus apie paramą Jungtinėms Amerikos valstijoms kare ir pabrėžia savo poziciją dėl tarptautinių vertinimų bei pareiškimų. Lietuvoje pranešama, kad Lietuvos oro uostų valdybai baigus darbą tikimasi, jog naujoji valdyba pradės darbą rugpjūtį, o pereinamasis laikotarpis siejamas su sprendimų testinumu, atsakomybių perdavimu ir artimiausių projektų priežiūra, kad paslaugos jums vyktų sklandžiai. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!